0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
0: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלצ.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. התראות על חדירת כתב"ם הופעלו לפני דקותיים בכפר יובל ובערב אל ערמשה. זאת לאחר שבמהלך הלילה הכריז משרד החוץ של ארצות הברית כי ישראל ולבנון הגיעו להסכמות הלילה על יישום הפסקת אש. על פי ההצהרה המשותפת של ארצות הברית, ישראל וממשלת לבנון שפורסמה בידי משרד החוץ האמריקני, הפסקת האש מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ובפינוי פעילי ארגון הטרור הנמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי פיילוט ללא נוכחות של גורמים חמושים. עוד נכתב כי לבנון התחייבה לחזק בסיוע ארצות הברית את יכולות צבא לבנון כדי שיוכל לממש את הריבונות ברחבי לבנון. הצדדים הסכימו לשוב ולהיפגש ב-22 ביוני כדי להגיע להסכם כולל. כאמור, לפני דקות אחדות התראה על חדירת כתב"ם בערב אל ערמשה ובכפר יובל. עד לשעה זו אין דיווחים על אירועים חריגים. מוקדם יותר הלילה אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא סבור שהסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע.
1: The negotiation itself has gone very well, actually. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate.
0: המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד, ייתכן שלא יחתם הסכם, אבל אם הוא יחתם זה יכול לקרות גם בסוף השבוע הזה, אמר טראמפ. כשנשאל על המצב בלבנון, אמר, שוחחנו עם חיזבאללה לראשונה אי פעם, אני רוצה הסכם נפרד, לפצל בין השיחות איתם לשיחות עם איראן, זה לא אותו דבר. כך טראמפ, שהוסיף ברקע הדיווחים על שיחה מתוחה שלשום עם נתניהו, כי ישראל שותפה טובה, ביבי שותף טוב עבורי, לאחרים הוא לא כל כך, כך טראמפ. גילויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות שבגוש עציון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. הם גרמו לנזק רב. ראש הממשלה נתניהו גינה את ההתפרעות האלימה וקרא לגורמי האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם המבצעים. גם שר המשפטים לוין גינה את האלימות, אך הוסיף כי האחריות היא של היועצת המשפטית לממשלה. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת, כך שר המשפטים לוין. ש"ס ודגל התורה פרסמו הודעות גינוי לצד דרישה מראשי מפלגות הימין לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כהגדרתן של לומדי התורה ובני הישיבות. הפורעים הגיעו עד לפתח ביתו של סולברג, ניפצו את חלונות הבית, עקרו עצים ועציצים והשחיתו את רכבו. כ-60 עוקבו לחקירה או נעצרו. רעייתו של סולברג הייתה נסערת.
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף אמש את הבחירה של, של הכנסת, את מיכאל רבלו, למבקר המדינה.
3: ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית הפכה להיות פומבית ובכפייה. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו ולכן הוא ייפסל.
0: רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח בסבב השני של ההצבעה. הוא גבר על שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ נגד הליך הבחירה ברבלו. ממצאים החשודים כעצמות אדם הותרו בשכונת דור צעיר בכפר עזה. השרידים נמצאו על ידי אחיו של רב סרן נראל זיני, זיכרונו לברכה, ועוברו לבדיקה במכון הלאומי לרפואה משפטית, שם ייבחן אם מדובר בעצמותיו של זיני שנרצח ב-7 באוקטובר בידי מחבלים יחד עם בת זוגו ניב רביב. משפחתו של זיני פועלת זה יותר משנתיים לאיתור שרידיו. בגץ קיבל אתמול את העתירה נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום הבינלאומי אצל אסירים ביטחוניים ומסירת מידע בעניינם. המדינה טענה בעבר כי על פי הערכת שבק יש צורך ביטחוני למנוע ביקורים שכאלה, אולם גם לאחר השבת כלל החטופים לישראל המדיניות נותרה על כנה. השופטים קבעו כי הנימוק הביטחוני שהציגה המדינה אינו עומד עוד בבסיס ההחלטה, ולכן אין הצדקה להמשך המדיניות. גמר ה-NBA צמוד צמוד, דקה ו-50 שניות לסיום המשחק. סן אנטוניו מובילה בנקודה 90, וממש עכשיו הניקס קלעו שלשה, 97-95 לניקס. כאמור, צמוד צמוד במדיסון באולמה של סן אנטוניו. ברבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב עלתה לחצי הגמר אחרי שגברה על הפועל באר שבע אמש 108-83 ו-2-0 בסדרה כולה. היא תפגוש בחצי הגמר את הפועל חולון שניצחה 2-0 את בני הרצליה בסדרה שלה. אמש חולוניה ניצחה 99-84 את הרצליה. בכדורגל, נבחרת ישראל ניצחה במשחק הידידות את אלבניה 1-0 משער של אוסקר גלוך. מזג האוויר, עוד לפני מזג האוויר נעדכן אתכם שפיקוד העורף מוסר כעת כי הסתיים האירוע בערה בלרם שאוכפר יובל, כאמור עד לרגע זה אין דיווחים על חריגים, אין דיווחים על נפגעים חלילה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

איזה זירי קיץ, זירי קיץ. בוקר טוב, גל גלץ. 6:11. צלחנו עוד שבוע, חברים. יום חמישי הגיע לו. ואנחנו כאן לפתוח את הבוקר הזה בטוב, עם מוזיקה נעימה, מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם בני כבודי ונועה ברעון על דיווחי התנועה. אני עניב יוסף, ואנחנו ממשיכים עם דואט חדש של יהל דורון, של גיא ויהל, אבל יהל גם כבודו במקומו מונח, עם הסטאר שמיר, ככה בן דורי, על התקווה שחשוב לשמור עליה בזמנים האלה.

הום, הום, הום, אין כמו בית, שמעו. ותכף החיילים שיוצאים חמשוש כבר יחזרו בערב, ומחר ארוחות שישי טעימות הם יקבלו, ומי שלא חייל יכול לצאת הערב, ומחר כבר ככה לנוח, ואולי חלקכם דווקא בכלל עובדים, אז כבר לא, גם בסופש, אז כבר לא מריחים וויקנד. ככה או ככה, גלגלץ, כאן איתכם, לפתוח את הבוקר הזה בצ'יל. מהכבישים אין סיפורים, אבל אם אתם תקועים איפשהו, חלילה לא עלינו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2000, ואז 2. יכולים גם לחלוק תמונות של הנופים היפים שאתם רואים, אני תקוע פה באולפן, לא רואה.

0: והנה, והנה היום הזה הולך, חברים, 6:30.
1: 2, 3, ו...
0: וזה חדש של אפרת גוש, ועם היום הזה שעולה, אנחנו רואים את הזריחה של קלאודיו, ובשדות קיבוץ נגבה, את אלדה, אז אנחנו ככה נהנים לפתוח איתכם את הבוקר הזה, ונצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור עם לא אחרת מאשר בילי.
2: גלגלץ.
3: יד אחת רגל, יד אחת וואטסאפ.
4: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
8: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

It must be love, חברים. איזה יופי שעדיין אין דיווחים. ככה הכבישים זורמים. 6.41 פה בגלגלץ. אם הכבישים אצלכם לא זורמים, חלילה, ואתם תקועים איפשהו, אני אגיד שוב שהוואטסאפ שלנו זה 052-90-2000 ואז 2 לכל דבר. ואנחנו ממשיכים עם קולאב חדש של אברהם טל ומוש בן ארי. ממש כמו פעם כזה.

קריס נורמן, סוזי קואטרו. גלגלץ, בוקר אור, זהו, הגענו לשעות ש... מה שנקרא רשמית, העולם כבר מרגיש ער. 6.52, וככה גם תכף מסתיימת להשעה שלנו כאן ביחד בבוקר הזה, אבל תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ושיהיה לכם יום שקט ונפלא וסופה שניים. ואחרינו גורי אלפי היקר, תודה לנועה ברון ובני כבודי על דיווחי התנועה. אני הייתי יניב יוסף, רונה רוגנר כהן בחרת המוזיקה, אוליביה רודריגו. סינגל ראשון לקראת האלבום החדש, דרופ דד.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך
0: קלאסיקה זה גלגלת
2: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הבריטפופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה, והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מילואימניקים אלופים! כאן גיא הוכמן, לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה, בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה, אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
18: מה קורה ב-12 ביוני?
19: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
18: מתי?
19: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
20: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
21: שבע בגלי צהל. מרוב הפסקות אש, לא רואים את האש נפסקת. ארצות הברית הודיעה על הסכם בין ישראל ללבנון, במהלך הלילה נמשך הירי ליישובי הצפון, נדווח. מתקפה על בית השופט.
22: תסתכלו איזה הרס! פוגרום! לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. מה זה פולל הבדולח?
21: עשרות חרדים קיצונים תקפו את ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הקולות משם.
23: צעקו עליי והיו שני חבר'ה צעירים, אתה היטלר. נכנסתי פנימה, חיבקתי אותו.
21: מבקר לפי הזמנה.
24: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
21: מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של ראש הממשלה, נבחר לתפקיד מבקר המדינה. מי הוא עורך הדין המוערך שיהיה אמון על חקירת טבח 7 באוקטובר?
25: לדעתו של אדוני, לעולם לא יהיה מצב שבו בית המשפט ייאלץ להתערב בהחלטה של ממשלה שלא להקים ועדת חקירה?
26: כן, לעולם? כן.
21: כן, הכן הוא של רבלו. ומה הסיכוי לעתירות נגד המינוי? נשוחח עם הפרופסור יורם רבין, לשעבר היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה. וגם, לכבוש את אמריקה, מסיימים את סדרת הכתבות לקראת גביע העולם, והבוקר, הפעם האחרונה, הפעם באמת, של מסי ורונלדו.
1: שניהם מגיעים, הפתעה, אבל כיף.
21: ומה תעשה ההגדלה של ל-48 נבחרות, שבוע לפני, גביע העולם, כתב הספורט יובל ישראלוב יכין אותנו, בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
21: בוקר טוב ישראל, הכותרות. המטרה האווירית חשודה זהותה באזור כפר יובל לפני כשעה. האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. בכפר בלרם שהופעלה התראה בשל זיהוי שו. במהלך הלילה הכריז משרד החוץ של ארצות הברית כי ישראל ולבנון הגיעו להסכמות על יישום הפסקת אש. היא מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ובפינוי פעילי חיזבאללה נמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי, פיילוט, ללא נוכחות של גורמים חמושים. מוקדם יותר הלילה אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא סבור שהסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע.
3: The negotiation itself has gone very well. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu has been for me a great partner. For other people not so good, for me he's been very good.
21: המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד. יכול להיות שלא יחתם הסכם, אבל אם יחתם זה יכול לקרות בסוף השבוע, אמר טראמפ. כשנשאל על המצב בלבנון, הבהיר, שוחחנו עם חיזבאללה בפעם הראשונה אי פעם. אני רוצה לפצל בין השיחות שלהם לשיחות עם איראן. זה לא אותו הדבר. לגבי השיחה המתוחה עם נתניהו, הוא אמר, ישראל שותפה טובה, ביבי שותף טוב עבורי, לא כל כך לאחרים, עבורי הוא טוב, כך טראמפ. גינויים במערכת הפוליטית, לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, המשנה לנשיא בגוש עציון. הם מחו על מעצר עריקים חרדים וגרמו לנזק רב. ראש הממשלה גינה את ההתפרעות האלימה. שס ודגל התורה פרסמו גינוי לצד דרישה מראשי מפלגות הימין לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כהגדרתן כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. מפקד חטיבת עציון היוצא, אלוף משנה ג' מזהיר מפני השלכות הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. בטקס סיום תפקידו אמר הקצין הבכיר כי אירועי החיכוך על קרקעות והאלימות כלפי פלסטינים ממלאים יותר ויותר את סדר יומה של החטיבה, והתופעה עתידה להצית את האזור כולו. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הציטוטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. NBA, ניו יורק ניקס ב-1-0 בסדרת הגמר אחרי שניצחה בחוץ את סן אנטוניו 105-95. עכשיו גלגלת צוות החזית.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
21: כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד גן יבנה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
5: בחסות אביסרום, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
26: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
27: גלגלץ. עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
28: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
29: היי. מה העניינים?
30: Birds flying high. You know how I feel.
29: אתם בטוב?
30: Sun in the sky. You know how I feel.
29: משלים לסופה של זה?
30: Breeze drifting on by. You know how I feel.

0: האם זה שחר של יום חדש?
1: אנחנו באמת באמת מלאים תקווה. הייתי בצפון עכשיו. בא לי שיהיה להם שקט. ממש. יום חמישי, אני פה איתכם עד 10, וזה חדש, Fever Dream של אלכס וורן.

0: נייס. חדש. וטוב. טוב. הייתי בשבי ציון. לא, מתן שאל. לא שאלת, לא כלום. אתה לא מדבר, אתה לא איתנו. למה? למה ככה? מתן לוי. למה להיות כזה בן אדם?
1: מה שאלתי?
0: מה?
1: אני לא שאלתי כלום, אתה סתם ממציא. על הצפון. אתה סתם ממציא עכשיו בשביל שהמאזינים יחשבו ששאלתי.
0: בסדר גמור, מה אכפת לך? כן, תענוג. זה כזה, אתה נוסע ואתה אומר, זה פה, הצפון הזה. זה לא, אתה יודע, זה לא עכשיו, זה לא הרבה זמן, אתה כבר בתוך מקום שבו אין הווייז וזה, הכל לא עובד, שום דבר לא. אתה אומר, זה כאן, הנה זה. ונעריה והכל. והיינו במקום מאוד מאוד נחמד, וישנו שם. ואמרו, כן, טוב, לפני יומיים היה פה הזקה, לפני זה היה פה. בסדר, יהיה בסדר. הם מרגיעים אותנו, הם היו חמודים מאוד. אז כזה, אתה מסתכל על, על כל החדשות, ואתה אומר, יש הפסקה, אין הפסקה, יש הפסקה, אין הפסקה. גם טראמפ אמר משהו יפה, הוא אמר, ככה זה הפסקות אש במזרח התיכון. זה פשוט יורים, אבל פחות. זה מדהים. ואז שש בבוקר כזה, ישנו טוב, שש בבוקר כזה. אז אתה שומע, אתה מתחיל לשמוע, אתה איזה בום, איזה מישהו מחפש משהו. האם תהיה הזקה? לא, לא, לא הייתה הזקה. בסדר. יפה. יופי. אנחנו חייבים שזה ייגמר, כל הדבר הזה. חייבים, חייבים, חייבים. די. ספיק, מה נהיה?

מספיק. יאללה, דיווחים? Let's go. כביש נערי החיפה, עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 70 לדרום, עמוס מתמרה עד אבליים, כביש מספר 79, עומס תנועה מעדי, הרדוף עד מחלף סומך, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, 50 דקות, זה שלי שמע הדבר הזה, סיוט אלוהים שמו. איילון צפון, עמוס מחולון עד הגוארדיה, בכביש ירושלים תל אביב, עמוס, עומס תנועה ממחלף גנות ועד גבעות גלויות, כביש מספר 40, עומס מאחי סמך עד צומת אל על, וכביש אשקלון אשדוד, עמוס מבאר גנים ועד גן יבנה, 25 דקות. ביתר בנאי הולך להיות, נכון? הערב. מתי זה יהיה? 7 בערב? זה באוניברסיטה? זה כיף, זה יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. אז יש כאן שידור חי, אביתר יארח. הוא יתארח, אבל הוא גם יארח, לא? או שזה פנחסו וזה במקום אחר לגמרי. זה במקום אחר. בסדר גמור. נכון? פשוט דבר. אגב, הטלפון לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ. היה כיף, פעם שעברה כתבתם מלא דברים והיה כיף, 052-90-2002, אל תסמסו בנהיגה. עכשיו גם ראיתם שממש מצלמים אתכם, יש כל מיני תמונות שלכם מביכות עם הטלפון כזה, כאילו הכי באסתר, לא? מה זה, אני נוהג? ככה אני תמיד נוהג, כתף למטה, אתם מכירים את... עזבו אתכם, נו, תנהגו וזהו, ספיק עם השטויות. אוקיי, אוקיי, אוקיי, זה הביא אתם. יו,

0: שומע אותו. עדו? קדימה. בית ספר, הגן. למרות שבגן, אני זוכר שהם אמרו, אל תביאו אותם עד רבע לתשע לגן. מה זה אל תביאו אותם עד רבע לתשע? מה זה הדבר הזה? שבע וחצי התייצבתי. על הוואן! על הוואן! כתבתי לעצמי נוט מפעם שעברה ששידרתי שבשעות האלה שהילדים עוד באוטו וזה, אז שים לב. שים לב. שים... זאת, כאילו, אם אני הולך לדבר, אז דבר על דברים שלפחות זה ידבר עליהם. אז חשבתי שזה נחמד לספר שאני עושה דיבוב עכשיו לאיזה סרט שהרבה זמן לא עשיתי, וזה לחתול תעלול. אני hat and a cat. Yes. Yes. ו... מה?
1: אני חייב להתפרץ פה, לאיזה דמות?
0: cat and hat.
1: אתה תהיה חתול?
0: כן.
1: מה?
0: כן.
1: וואו.
0: זה הדבר.
1: אתה יודע שזה הסרט האהוב עליי?
0: באמת?
1: אני יודע לצטט שורות מחתול תעלול.
0: לא נכון. מהגרסה העברית של...
1: כן.
0: היי, גדול. זה כיף. אז אני עושה את זה.
1: גשום וגם קר ורטוב כדומני. אך לא לחתול כה מצחיק וספונטני.
0: איזה מתוק.
1: אין, איזה סרט. איזה סרט זה.
0: איזה חמוד.
1: תכף אני אראה לך חבר שקעקע המשפט.
0: אני לא מאמין.
1: עזוב. אחר כך.
0: הייתי, אגב, ראיתי את הבית של מי שכתב את דוקטור סוס. הייתי בסן דיאגו.
1: מי שכתב את דוקטור סוס?
0: כן. לא, את דוקטור סוס, כן.
1: יפה.
0: בסדר, אבל זה גם לא השם שלו. נו, בסדר, נו, לא משנה, הבנת. וחזרתי מאיזה סשן, ובדיוק הילדה הייתה עם החתולה שלנו, ואני כזה, כמה זמן זה ירדוף אותי עכשיו החתולים, והיא החזיקה את החתולה ככה מולי, והיא אמרה, טוב שבאת אבא, כי יש דברים שרק אני מסוגל לעשות בבית. אז היא מאוד צעירה, יש הרבה שיער, וחלק מה... איכשהו טכני, אני לא יודע איך זה עובד בטבע, אני לא יודע איך היא הייתה שורדת בטבע, החתולה, אבל בבית, כשהיא עושה במתקן שלה, של הארגז חול, אז נדבק לה.
1: אוי.
0: עכשיו, המשימה היא, עכשיו, הפרד ומשול, אני צריך איכשהו לעשות את זה. והפעם אמרתי, די, מספיק, כל האזור הזה is gone. אני מביא את המכונת, יש לי מכונת גילוח, מכונת תספורת.
1: No.
0: אתה תעצרי שם, הבאתי את המכונה, עכשיו זה אני מנסה לגלח.
1: לא.
0: תחת של חתול.
1: שמודבק אליו.
0: בינתיים, הילדה זזה, כי היא מנסה לשרוט, ואז היא שורטת לי את כל הידיים, גם הילדה, גם החתולה, ביחד. שורטות אותי, בינתיים שאני עם המכונה שהיא עם המכונה שלי, שאני משתמש בה לזקן הזה, מגלח לה. חשבתי שזה סיפור נחמד לה. לשעה הזאת.
1: כן.
0: סבבה.
1: בפרט. בפרט לילדים שביניכם.
0: כן? צריך שזה...
1: שמת לה כובע בסוף?
0: גועל נפש. גועל נפש. עכשיו כל הבית מלא השערות, מלא זה... האם השתמשתי מיד לאחר מכן במכונה? כמובן שכן. כמובן שכן. This is our role! ריו, ז'נרו, רנב, חמישי.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: להתחתן. כבר זה יפסיק להיות, כי את יודעת, מבוקרשט ועד זה. כאילו כל הדבר הזה של החברים ועושים וזה, כאילו אם כל הדבר הזה, נשנה את הטון, קצת. כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק 20 דקות. כביש מספר 70 לדרום עמוס מתמרה ועד אבליים. איילון צפון עמוס מחולון ועד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. וכביש מספר 40 עמוס מאחי סמך עד צומת אל על. כמה הודעות?
1: גלגלץ.
2: אתם על
1: גלגלץ. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל, בואו לחנך. כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
6: אימפקט. מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
7: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
0: אני בא!
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
9: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
0: תודה לך. קיבלתי הודעה. היי גורי, לא יודעת אם תראה את זה עד מחר הבוקר, אז אני מנסה, אני שחר, אלמנתו של רסן במילואים אמיר נעים, שנפל בקרב על הגנת קיבוץ ארז בשבעה באוקטובר. דיברת עליו ברדיו לא מזמן, נכון? דיברתי לפני שבועיים על ההופעה שהייתה לג'ימבו ג'י בקיסריה, שיש לו שורה בשיר 100 עליו, וזה נכון. והיום אמיר היה אמור לחגוג יום הולדת 30. והוא מאוד אהב את השיר הזה, את אפריקה של טוטו. זה היה השיר האהוב עליו. אז אני מקדיש לו.

טלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה, אתם יכולים לכתוב לנו אם אתם כבר מנחשים מי האורחת שלי? אולי? כבר... היא זמרת, שחקנית, מוכשרת, מדהימה, מכיר אותה מלא זמן כבר. אחד הקרוסים, לפי דעתי. לפי דעתי? וואו. כאילו הנמחתי את זה והגברתי את ה... וואו.

0: יודע. די.
1: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאל.

0: מאה, מחמם את הלב, שומר כמאה, מאה, אני שומע מאה.
1: חוזר,
0: איזה
1: חוזר.
0: וואליה, אתה רואה במערכה, אתה עולה עליה. תלוי מי שואל, כשאישי סוויסה מספק את הקצב, תגיד תודה לאל.
2: תודה
0: לשואל, ובא לישראל, גואל, נועל, אתה התעשייה, חותך כמו מועל.
3: אל תוציאו לי את התוספתן השלישי, כפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים.

עורך השידור הוא בר כץ, המפיק הראשי זה מתן לוי, כפר הלאה, והעורכת הדיגיטל הראשית היא ניצן נחומזון, ועורך דיווחי התנועה זה בני כבודי, על ההפקה גל אקלום, על הדיגיטל עידו ללנה, על ההפקה באולפן נועה בר-און, וקצת דיווחים, קצת דיווחים, כן, כן, כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר, אני מנסה, תפסיק לצעוק עליי, איך זה עוזר? איך זה עוזר? איך זה עוזר שאתה צועק על בן אדם שלומד את הדבר הזה? איך? איך? אתה רואה? בגלל מורים כמוך, בגלל מורים כמוך, ככה נראים כל הילדים, אתה מבין? אוי, אלוהים שמור. כן, אז כביש נהריה, חיפה, עמוס מיעקב מזרח ועד כפר מסריק. אילון צפון, עמוס וחולון עד לא צפון. זה קשה, זה מלא פיידרים. אילון צפון, עמוס וחולון עד לא צפון. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מחלף גאה. גאה, מה זה היה? גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מחלף גאה. אוקיי, גאה.

סטפן עמוס מחולון ארלוזורוב, גאה לדרום, עמוס ממורשה, ואז מחלף גאה. מה זה היה? גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מחלף גאה. אוקיי, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה, בכביש ירושלים תל אביב, עומס תנועה משפירים עד קיבוץ גלויות, בכביש אשקלון אשדוד, עומס מבאר גנים ועד מחלף עד אלום. הטלפון לדיווחים ותזמונים, 1-888-918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, ואמרתי לכם, אם אתם רוצים לנחש מי מגיע לתוכנית בעוד 20 דקות, כן, משהו כזה. אמרתי, גם שחקנית וגם זמרת וגם נהדרת, מכיר אותה הרבה זמן, ומה כתבו? נועה קירל, הייתה, אבל היא הייתה. מה, שמכל תוכנית? האמת, זה קונספט מצחיק, שכאילו, מביא רק אותה, כל הזמן. אנשים אומרים, רגע, מה זה? תסבירו, ולמה ההפתעה כל פעם? קרן פלס, אוקיי, מעניין, אוקיי, מעניין. גלית חוגי, אוקיי, פחות בשירה. לא, לא לוקח ממנה את מה שיש לה, מירי מסיקה, אוקיי. רוני דלומי, אוקיי, עינב גלילי, אתם שמעתם את עינב שם? אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר גם. לא, ולא, ולא, ולא, ולא, בינתיים. לא, ולא, ולא, ולא. רק אומר, אוקיי?

0: פן.
1: הגברת.
0: אניה. בוקשטיין.
2: וואו!
0: כפרה עליה.
3: תני לי להגיד לך משהו.
1: תני לי להגיד לך משהו.
3: את בטח לא מלאך, אבל יש בך...

0: טוב, כבר ניגשו. הופה, יא.
1: זה גם לא רק אורי.
0: זה אורי או אורי?
1: אורי. אורי? אורי. כן. יש עוד שלוש עכשיו שניגשו.
0: לא, אבל אמרו גם... תשמע, בר, אני מקווה שאתה רושם פשוט את כל השמות, הביאו אחלה רשימה.
1: אחלה בנק יש לך עכשיו.
0: כן, יש עכשיו רשימה לא רעה בכלל. לא רעה בכלל. אוקיי. אבל כן, אורי, או אורי, בלי ניקוד. אז הוא ניחש.
1: תראה, גם ליאור, כאילו אורי היה ראשון, גם ליאור, גם רינת.
0: כן, כן.
1: גם רותי.
0: כן, כן, כן. כבר, תכף, באולפן.

0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות עומדת ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים עם ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שעות לאחר שהכריז ארצות הברית על הסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, זו אותה מטרה אווירית חשודה בכפר יובל הבוקר. האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. התראות שהופעלו קודם לכן בערב אלרם שהתבררו כזיהוי שף. לפי ההודעה המשותפת אמש בוושינגטון, הפסקת האש מותנית בעצירת הירי של חיזבאללה ובפינוי פעילי חיזבאללה הנמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי פיילוט ללא נוכחות של גורמים חמושים. מוקדם יותר אמש אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא סבור שהסכם עם איראן יכול להיחתם כבר בסוף השבוע.
15: The negotiation itself is going very well. It might not happen, but if it happens, it could happen like over the weekend. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate. Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu has been for me a great partner. For other people not so good, for me he's been very good.
14: המסע ומתן עם איראן מתקדם טוב מאוד, ייתכן שלא יחתם הסכם, אבל אם הוא יחתם זה יכול לקרות במהלך סוף השבוע, אמר טראמפ. כשנשאל על לבנון אמר, שוחחנו עם חיזבאללה בפעם הראשונה אי פעם, אני רוצה להפריד בין השיחות איתם לשיחות עם איראן, כי זה לא אותו הדבר. ולגבי הדיווחים על שיחה מתוחה עם נתניהו, אמר טראמפ, ישראל שותפה טובה, ביבי שותף טוב עבורי, לא כל כך לאחרים, עבורי הוא טוב, כך טראמפ. גינויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים חרדים וגרמו לנזק רב. ראש הממשלה גינה את ההתפרעות האלימה וקרא לגורמי האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם המבצעים. הפורעים הגיעו לפתח ביתו של סולברג, ניפצו חלונות, עקרו עציצים והשחיתו את רכבו. כ-62 נעצרו. רעייתו של סולברג הייתה נסערת.
16: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
14: סגן ניצב עדן דהן טובול הביע דאגה בבוקר טוב ישראל מעליית המדרגה באלימות כלפי סמלי שלטון.
11: אנחנו מבינים שהייתה שם כוונה להגיע, להתפרע, להסב נזק, לגרום, ואנחנו בהחלט רואים כאן החמרה בהתנהגות, בפגיעה בסמלי שלטון, משהו שלא מתקבל על הדעת.
14: בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הפרופסור יורם רבין, לשעבר היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה, מזהיר בבוקר טוב ישראל, הליך הבחירה הפגום עלול ללוות את רבלו בכל כהונתו.
17: עננה כבדה על תהליך הבחירה, וזו עננה שלא תתפוגג במהרה ויכולה ללוות את עורך דין רבלו לכל אורך כהונתו. הוא יהיה חשוד במה שהוא יעשה, והוא יהיה חשוד במה שהוא לא יעשה.
14: מפקד חטיבת עציון היוצא, אלוף משנה ג' מזהיר מפני השלכות הטרור היהודי ביהודה ושומרון. בטקס סיום תפקידו אמר הקצין הבכיר כי אירועי החיכוך על קרקעות והאלימות כלפי פלסטינים ממלאים יותר ויותר את סדר יומה של החטיבה, והתופעה עתידה להציט את האזור כולו. עוד הוסיף כי הוא חש אכזבה ובושה בכל פעם שאזרחים לקחו את החוק לידיהם ופגעו לדבריו בביטחון ובערכי המדינה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל, מציין כי במרחב שעליו פיקד אלוף משנה ג' גוש עציון חל זינוק של 106% באירועי פשיעה לאומנית. המשבר בענף ההייטק בעקבות התחזקות השקל, שר האוצר הודיע אמש על הקמת צוות משימה מיוחד לבחינת הסיוע להייטק שנפגע כלכלית מההתחזקות המהירה של השקל. סמנכלית מדיניות ברשות החדשנות יעל מזוז הרפז אמרה בבוקר טוב ישראל כי מעריכה של המדינה יהיו בשורות בקרוב.
18: השינוי היה כל כך מהיר שגורם לזה שהשוק מאוד מתקשה בלהתאים את עצמו. מנסים לבחון דברים שיכולו לרכך את קצב השינוי המהיר, סיוע ישיר לסטארט-אפים, וזה יכול להיות בכלים אחרים. אני מקווה לבשורות בזמן הקרוב.
14: גמר ה-NBA, ניו יורק ניקס ב-1-0 על סן אנטוניו ספרס אחרי שגברו עליהם בחוץ, 105-95, ג'יילן ברונסון מרוצה.
19: Just sticking together, wasn't really our night, wasn't really my night, but we kept finding a way, kept chipping away. I just like how resilient we were tonight. Honestly, just think of chemistry, just knowing that we have each other's back. It's a long journey, there's a lot of things that we can do better.
14: ניצחנו כי נשארנו ביחד, האמת זה לא היה הלילה הכי טוב שלי או של הקבוצה, אבל המשכנו להתאמץ, יש לנו כימיה טובה, שומרים אחד על הגב של השני, וזה מה שעושה את ההבדל, כך ברנסון המנצח. ברבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 108-83 את הפועל באר שבע דימונה, ועלתה לחצי הגמר, שם תפגוש את הפועל חולון, שניצחה 2-0 את בני הרצליה. בכדורגל נבחרת ישראל ניצחה 1-0 את אלבניה, במסגרת משחק ידידות שהסתיים בתגרה בין שחקני שתי הנבחרות, אוסקר גלוך כבש את השער. עדכוני תנועה מגלגלת, ציילון צפונה עמוס מחולון עד ארלוזורוב, גאה צפונה עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד מחלף עד הלום. עכשיו התחזית.
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק, נמסר שבגזרתכם יהיה נאה ורגיל לעונה, ולחיילי צה"ל בגבול הצפון ובדרום לבנון, אצלכם חם מהרגיל ויבש. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
21: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
24: יס. שעה 8:06, היא כבר פה איתי באולפן. הגברת, אניה. פוקסטי!
25: יאי!
24: מה העניינים?
25: מה קורה?
24: הכל טוב, חמודה שלי.
25: חמוד שלי.
24: מונה, את ערנית בטירוף.
25: תראה, אני... יש לי תינוקת, כן?
24: אה, אוקיי.
25: לא, לא, לא. לא, זה לא קשור לגנים. אוהבת לישון, מתק. אני פשוט...
24: לא, את בן אדם הכי חרוץ שאני מכיר. את בן אדם הכי חרוץ שלי.
25: בסדר, זה לא פוגש את הרצון לישון.
24: כן?
25: כן, אני מאוד אוהבת לישון. אבל השינה לאחרונה, שנה ראשונה של תינוקות, כאילו, זה שינה אחרת.
2: נכון.
25: זה שינה בחתיכות.
2: כן.
25: וכל פעם שיש כאילו חתיכה במקבצים. אבל עכשיו, בשבועיים האחרונים, היא כאילו הסתדרה.
2: כן?
25: אתה יודע, עד הקלקול הבא. שעוד פעם,
2: זה התחילה. אגב, את כמה היא?
25: היא בת שנה וחודש.
2: זה גדול, לא?
25: לא, בסדר.
2: לא זוכר.
25: זה עדיין פעות.
2: כן.
25: אתה יודע, זה קטן.
2: יש חלוקה אבל?
25: זה עוד לא מדבר.
2: יש חלוקה, מי עושה מה? אנחנו היינו...
25: בוא לא, לא, אין...
2: זרחתי פה על יבלת.
25: לא, הוא אוהב לישון, הוא המניאק, הוא אוהב לישון. אבל בסדר, בסדר, אנחנו כבר למדנו...
2: אנחנו עשינו חלוקה.
25: נו.
2: ש...
25: אתם עשיתם את זה 5 פעמים.
2: ארבע?
25: ארבע, אתם לא נורמלים.
2: החלוקה הייתה, אני בבוקר, ואילה בלילה. אוקיי?
25: בטח שזה הסידור.
2: החלוקה?
25: בטח. אתה מ-8 בבוקר, והיא עד 8 בבוקר.
2: רגע, תקשיבי. אני הייתי קם בבוקר, כל בוקר, ועדיין. עכשיו, היא הייתה עושה את הלילות. באיזשהו שלב, נגמרו הלילות. אני יודע שזה נראה מוזר.
25: ואז אתה נדפקת.
2: ואז אני נשארתי עם זה, בקטע של רגע, אבל אילה, זאת הייתה תקופה מאוד ספציפית.
25: כן.
2: והיא נגמרה.
25: כן, נראה לי שזה המחיר שאתה משלם, על זה שפשוט ישנת לילות שלמים ואשתך לא.
2: עשית דיל. אתה לא יכול עכשיו כאילו להתבחין על הדבר.
25: נכון.
2: This is it. בסדר גמור. בסדר גמור.
25: וואו, איזה שיר.
2: זה כיף שאתי פה.
25: חוץ מזה, מי צריך לישון?
2: בדיוק.
25: חיים.
2: מה שאין צורך.
25: קוראים בלילה.

0: מעניינים בהופעה של יהודית. עם מי מדברים?
1: עמות.
0: עם מי? עם מי מדברים?
1: מי מדברים?
0: ישירות אליה?
1: כן, נראה לי הכי, okay. הכי אפקטיבי.
0: בוא נדבר רגע ישירות אליה. תגידי לה.
1: יהודית! רוצים הופעה שלך.
0: ממש נשמח.
1: נורא נשמח.

פעם עשו קרוס בינך לבין יהודית? רוצה? רוצה? מרגישה את זה? בואי ננסה את זה.

0: מי שלא היה בהופעה של אניה, זה נהיה מסיבה משוגעת לגמרי.
1: איזה כיף. אוקיי, הנה אני. היי.
2: היי אוש.
1: מה קורה?
2: בסדר.
1: נכון, זה נהיה מסיבה.
2: כן, זה מסיבה.
1: תכננת את זה עוד כשיצרת את האלבום? זאת אומרת, זה היה לך כבר בראש, זה יהיה כזה, זאת ההופעה בעצם.
2: קיוויתי שזה ילך לשם, אבל שהכל גם תתחבר, ברור שאני עושה גם את הבלדות ו...
1: לא, אז יש לך גם את זה, יש לך גם את אותך על הפסנתר ואת הזה ואת הדבר הזה, אבל...
2: אבל זה מתחבר.
1: פאן,
2: וואו, כן.
1: להיות רגע גם על השולחנות ולעשות את זה כאילו הכי ווילד שיש.
2: אני נהנית, נפתח לי.
1: כן.
2: כן, אבל באלבום הזה באמת, זה באמת התחבר. משהו בגרוב וברגש שהתחבר, וזה מקום כל כך טוב להיות פה.
1: יס.
2: וכל ה, אתה יודע.
1: כמה שאלות זריזות אם אפשר.
2: בוודאי.
1: פנויה לזה.
2: בוודאי.
1: פנויה לזה? שיר אהוב מילדות גדולות?
2: ילדות גדולות.
1: אוקיי. שיר שאת שומעת בריפיט? לאו דווקא שלך, כן? שלא תציע עכשיו כאילו...
2: אני שומעת כל מיני דברים שסשה שומעת בריפיט בדרך כלל באוטו. לא, לא, דברים קשים.
1: כן, זה הארדקור. מה זה?
2: כל מיני סודה פופ. דברים לא, לא, לא.
1: סודה פופ זה של...
2: כן,
1: הדימן.
2: כן, אנחנו עדיין שם. לא, אבל יש גם יציאות נהדר. עכשיו אנחנו שומעות הרבה כברת. כן, למה נתקענו לאחרונה? לא, סודה פופ די...
1: תהי תקע.
2: קשה, שקשה. אל תשים לי אותו. לא, לא, לא.
1: אבל זה טוב, זה טוב. על שם מי קרויה הבת שלך, סשה?
2: לא, אין פה איזה...
1: גם יש משהו, סליחה, שזה לא בקטע פשוט.
2: מה, אתה הולך להתנסה מעל השם?
1: לא, חס וחלילה, קודם כל זה שם מהמם. אנחנו עושים, יש כאילו לאותו שם, יש איזה 700 שם.
2: כן, יש ורסיות, אבל אנחנו רק בסשה.
1: סשה.
2: כן.
1: כי זה גם אלכסנדר.
2: נכון, זה אלכסנדרה, אבל שחררנו אותה מהדבר הזה, והיא רק סשול. סשול.
1: אוקיי.
2: למעשה היא סושי.
1: בסדר גמור. וואו, זה שיר, זה...
2: מה?
1: זו שאלה.
2: מה, מה, נו, מה?
1: שיר שלך, שהיית כאילו מוחקת.
2: וואי.
1: כאילו, לא, זה, מה בכלל? לא. זה לגיטימי?
2: כן, קודם כל זה לג'יט.
1: כן?
2: יש שניים כאלה.
1: וואלה.
2: אחד אני לא אגיד אותו בשידור.
1: כי אתה אליבי? אנשים שיצרו איתך וזה?
2: ויש אחד, כן, שעשיתי עם ג'וני, ג'וני גולדשטיין.
1: כן, ג'וני הקטן, AKA, כבר לא קטן.
2: ג'וני הענק.
1: כן.
2: ולחצו אותי שם, עוד הייתי בתוך חברת תקליטים וזה, זאת הייתה...
1: נלחץ.
2: זה הייתה, זה לא היה ב-DNA, זה הייתה טעות, וזה אכן לא עבד.
1: מעניין.
2: מסר.
1: אוקיי.
2: Stick to your shit.
1: טוב, נעשה מהר, כי חבל על זה. רן או אושרי?
2: תגיד, אתה רצינית בבוקר הזה?
1: ניסיתי להגיד, בוא נעשה מהר.
2: וואה, תתקדם.
1: אלקטרוני או אקוסטי?
2: אוי, קשה. אי אפשר, לא ניתן. לא ניתן לבחור.
1: מה, בטח שניתן לבחור.
2: זה תלוי באיזה בוקר אני קמה, מה פתאום?
1: זה שטויות.
2: כי אתה סוגר לי איזה, אני יוצאת מנישות, לא נכנסת אליהם.
1: השיר שהיית רוצה שנגנו לך ביום הולדת.
2: אוי, יש לי יום הולדת עוד כמה ימים.
1: נכון. אנחנו יודעים. אנחנו סטוקרים שלך.
2: אני תמיד אשמח למשהו של הביטלס, נגיד.
1: בסדר גמור.
2: בסדר.
1: בסדר, אוקיי. אני מקדיש לך את זה.
2: וואו, זה ממש ביטלס.
1: קלאסיקה.
2: תודה.
1: בבקשה.
2: זה השיר של הרוורס שאומרת דברים אנטישמיים? לא.
1: מה?
2: ברור, יש שיר של Ace of Base, שאם מריצים אותו אחור...

0: נכון, אתה זוכר את הגיל הזה? ששרת שירים באנגלית, אבל לא אמרת מילים באנגלית?
1: מה? אבל את תמיד היית כאילו חסר.
0: כן. גיל 13 הבא,
1: שאתה כאילו... כן, בוודאי.
0: אתה יודע כמה שנים שרתי? איצין איזקיז? אז אמרתי...
1: איצין איזקיז.
0: למה שזה יהיה במחתכות שלו?
1: זה על המחזיק מפתחות.
0: זה פחות עובד, אה?
1: כן. ומייקל יש מלא כאלה.
0: וואו, זה מייקל זה, תחשוב, אתה בן 8 ואתה כאילו...
1: כן.
0: מג'ברש שם. ואז שהרגע שאתה מבין את המילים, אתה אומר, יואו, עולם!
1: או שזה מאכזב.
0: איצין איזקיז.
1: או שזה מאכזב מאוד.
0: או שזה...

0: כביש, נעריה, חיפה, עמוס, מעכו מזרח, עד פעם מסריק. גאה לדרום, עמוס ממורשת, מחלף גאה. גאה לצפון, עמוס מגן רווה, נכון, מה זה? גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון ועד הלכה. בכביש ירושלים, תל אביב, עומס תנועה משפירים עד קיבוץ גלויות, ובכביש תל אביב, ירושלים, עומס מגנות ועד מחלף נתב"ג. בהמשך, עומס תנועה משער הגיא ועד שורש, כביש אשקלון, אשדוד, עמוס מבאר גנים ועד מחלף עד הלום. הטלפון לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה, איתנו הגברת. אניה בוקשטיין, כיף גדול שאת פה, כפרה עלייך. עוד שיר ואז קשקש, בסדר?
1: יאללה.
0: היית בהופעה של דודו, נכון?
1: כן, איזה יפה. נדבר
0: גם על זה, נדבר גם
1: על זה. וואו.
0: היי.
1: זה פאן.
0: נכון? The best. הקליפ הזה אני ממש זוכר ועשיתי אותו אלף פעם. A man walks down the street and says, why am I soft in the middle now?
1: Why am I soft in the middle of the rest of my life is so hard? דבר שאתה יושב מול ה-MTV ואתה מחכה לשירים.
0: ברור.
1: זה מה שאתה עושה לך בית ספר.
0: גם בעד פופ. עד פופ.
1: עד פופ?
0: לא משנה, לדבר אחר כך.

0: שאת קצת משתפת.
1: את משתפת יותר.
2: כן, אני כאילו האמת שכן, זה בא די בטבעיות.
1: אני מתכוון לזה שאת משתפת הודעות שקיבלת באינסטגרם.
2: כן, זה, יש לנו איזה מין פינה כזאת שנוצרה.
1: יש פינה בהופעה.
2: תראה, לאורך השנים,
1: כן, כן.
2: אנשים כותבים לי.
1: הצטברו שם הודעות. היה גם את הרגע הזה, זה קורה להרבה שאני מכיר, היה לך את הרגע שגילית שיש ב-request, כאילו, שיש כזה ב-hidden?
2: שיש שם מלא הודעות.
1: שיש שם?
2: כן.
1: ושם כל הגועל נפש.
2: שם אוצרות. לא, אבל באמת, אני, מה יש בי? אנשים כותבים לי דברים, גורי.
1: מה?
2: ברור, גם דברים מקסימים.
1: כן, כן, תני לי את זה, מה?
2: מלא weird stuff. אבל משהו...
1: חושבים שאת... בעניין של זה.
2: אני לא יודעת, עכשיו זה, הטווח, הספקטרום הוא כל כך רחב של הדברים המוזרים. קודם כל, אני שולחת את זה לחברים באופן קבוע, יש כאילו פינת השיט המוזר של העניין. וזהו, והתחלתי לשמור את ההודעות האלה, זה על בסיס שבועי הדבר הזה, כן? כמעט על בסיס שבועי.
1: תני לי קצת משהו שהוא PG והוא עובר שידור בשעה.
2: זהו, יש גם קצת דברים קינקיים, אבל אנחנו...
1: אני הבנתי... ממה שאת אמרת עכשיו, אני הבנתי שהכל זה קינקי.
2: לא, לא, בכלל לא.
1: אז מה זה ווירד, באיזה מובן?
2: אוקיי, אתה רוצה לשמוע?
1: כן.
2: הנה, אוקיי. היי, אניה. אני מאוד אשמח לעזרתך. את תמיד מספרת שהיית צעירה בתור ילדה. גם אני. יש לי בעיה עם שיער גב, אני לא יודעת מה לעשות.
1: איזה כיף.
2: שעבה, לייזר, חימצון. אשמח אם תוכלי לעזור לי.
1: איזה כיף.
2: אתה מוכן לעוד אחד?
1: רגע, למה לא עזרת? עזרת?
2: לא חיים שלי, לא עזרתי.
1: תגידי מה, אז זה הרגע, רגע, לשתף.
2: הייתה לי בעיה רק עם הגבות, וגם זאת לא הייתה בעיה.
1: זאת לא הייתה בעיה.
2: בדיוק.
1: פשוט, כל דבר שהוא לכאורה, אני לא רוצה להגיד אפילו את המילה פגם, אבל הוא אנומליה. כל דבר שהוא אנומליה, בגופכם, יום אחד, יהיה אופנה. תקשיבו טוב, כל דבר שאתם חושבים שזה, או מיי גאד, זה, יש לי פה את הדבר הזה עם השומה בזה. מתן?
3: סליחה.
1: מתן? כל דבר שהוא אנומליה, יום אחד יהיה אופנה, ואתם תגידו כזה, איך הורדתי את השומה הזאת?
2: אני לא מאמין, עכשיו שומות זה הדבר.
1: שומות בערך. מי לא אוהב? כי לריאנה יש, כאילו כזה, את מבינה?
2: כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי, בסדר. מה עוד?
2: עוד משהו טוב, בבקשה.
1: אגב, אם זה שיער גב, אותי זה לא מעניין. לא, כי זה... אני לא רואה את זה.
2: אתה יודע, זה בגב.
1: כן, who cares?
2: כן, זה יותר בעיה שלכם.
1: לפי דעתי זה גם מוסיף לליטוף.
2: זה נכון, זה נעים.
1: מוסיף לליטוף.
2: כן, רך.
1: כלפי כיוון השיער, לא הפוך. הפוך לא נעים.
2: לא, הפוך זה...
1: הפוך זה בעייתי.
2: היי, מה נשמע? אני בחורה בת 25. פעם לא הבנתי כמה זה חשוב לשמור על השיניים. אמיתי, כן?
1: כן, כן.
2: עכשיו יש לי הרבה טיפולי שיניים לעשות שדורשים סכומים גבוהים, ואני צריכה עכשיו 60,000 שקל לסתימות וטיפולי שורש בשתלים.
1: היי, מבקשת ממך?
2: כן. ויש עוד כל מיני דברים שחשובים לי, שדורשים סכומים גבוהים, אז חשבתי...
1: אבל זה לא קשור אלייך, זה נראה לי כללי כזה.
2: אולי, אם יש לך בשבילי לתת לי 150,000 שקל, אני אעריך את זה מאוד.
1: מאוד? זה מאוד יפה.
2: יפה.
1: אפילו תקבלי תעודה קטנה.
2: מה עוד יש לנו פה?
1: אבל זה גנרי, זה חייב, אני מחפש רגע משהו ספציפי אלייך, אם אפשר.
2: היי, מוזמנת עם בן זוגך לפגישה של חילופי זוגות דיסקרטית ומרעננת. I swear to you.
1: אבל זה גם נראה כמו הודעה כזאת.
2: זה לא הודעה כללית, אני אומרת לך. אני, החיים שלי בלב. תגיד, יש מצב את מעבירה לי פה זריז את הטלפון של רן דנקר? הוא לא עונה לי להודעות. ואני חייבת לדבר איתו על משהו חשוב. דרך אגב, אתם הייתם הכי מדהימים ביחד. למה לא התחתנתם?
1: זה נכון. את יודעת, גם אנחנו כמעט התחתנו. לא התחתנו בסוף.
2: נכון, לא התחתנו.
1: לא התחתנו בסוף.
2: אבל היינו...
1: אחרי השיר הבא,
2: כן.
1: אנחנו נחזור לימים שלך עם רן רגע.
2: וואו. בסדר? חשבתי שנחזור לימים שכמעט התחתנו.
1: כן, זה היה ממש.
2: זה בערך אותם ימים.
1: זה בערך אותם ימים.
2: למעשה זה אותם ימים.
1: זה
2: 2008?
1: כן. 2007, 2008. הייתי קרוב.
2: יונה מנשב כל כך. לא, לא, בוא לא נדבר על זה.
1: הבנתי שהאיש הרים את התקווה.
2: ברמות. אתה לא מבין?
1: יס!
2: איזה אורות.
1: יס!
2: היה אורות.
1: היי, דודו. איזה יוזמה מדהימה.

0: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש נהריה, חיפה, מה אתה צוחק? כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסר, הגיע לצפון עמוס מגן רבי ועד אלוף שדה, איילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מגנות עד מחלף נדבג, כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים עד מחלף עד הלום. גברת, גברת, גברת.
2: כן, כן.
1: אתה רוצה שנעשה את זה? אתה רוצה שנעשה עכשיו? כן, נעשה את זה, נכון?
3: לא, תכניס את הפרסומות רגע.
1: אה, צריך את כל זה?
3: נו.
1: חייבים את כל זה עכשיו?
3: נו.
2: אתה כאילו מתלמד, נכון? אתה עוד מתלמד?
3: אבל למה הסברנו?
1: לא, אני רק שואל.
3: כן, תכניס את זה רגע, אחר כך, זה כל דבר. יש לו זמן במקום.
1: עם זה?
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
11: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
12: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
1: יס, תקשיבו. אניה בוקשטיין פה באולפן, וחשבנו לנצל את הרגע הזה שאת פה, ואולי לשחזר סצנות היסטוריות.
2: כן.
1: אייקוניות.
2: כן, מה אתה רוצה?
1: זה רודף אותה? השיר שלנו רודף אותה?
2: מה אתה רוצה ממני?
1: אני שואל באמת.
2: לא, האמת היא שזה לא רודף אותי, זה מקסים. כן. וזה מתקבל בהמון המון המון אהבה.
1: יש לזה עוד גל חדש.
2: תקשיב.
1: פרש לפרוש של אנשים שרואים את
2: זה. עד מתי, מה שנקרא. עד מתי. אבל זה מקסים, ואני מקבלת את זה בהמון המון אהבה. דרך אגב, לא רק זה, יש עוד כל מיני תפקידים שבאמת הפכו להיות בסדרות ממש כזה איקוניות וגדולות, וזה נורא נורא משמח.
1: כן.
2: פשוט מזכיר לי כמה זמן עבר.
1: לא, זה שטויות.
2: לא, שטויות.
1: תראה, זה מה זה? טיפ אספקט.
2: אני אבוא כל יום.
1: פעם שלישי, זה יש עוד זה, מה זה?
2: לא, לא בקטע כזה, בקטע שבאמת לגדול.
1: את הדייברסיטי שיש לך, את כל ה... יש לך.
2: Thank you, my love.
1: אז בוא נעשה סצנות.
2: בטח.
1: בוא נעשה סצנות. בטח. מתוך, בוא נראה. מתוך זה השיר שלנו, יש פה, זה נחמד. או, זה נחמד. טוב, זה קצר, בוא נעשה את זה רגע. רק לחימום.
2: אני צריכה ללכת.
1: עונה שלישית, פרק 72.
2: 72?
1: כן.
2: לא, בוא נעשה פרק 36.
1: בואי נתחיל רגע, זה לחימום הגרון. זה לחימום הגרון.
2: 72?
1: כן, כן. בבקשה, מוכנה? וגו.
2: זה השטיח?
1: זה האנדר שלך.
2: זה האנדר שלי? וואה.
1: בבקשה. אני אהרן, בסדר?
2: למי שלא הבין, גורי היא אהרן.
1: אני אהרן, דן.
2: חשבתי הרבה על איך בדיוק אני הולכת לעשות את זה. מאחר גם אני הייתי מכורה לסדרה, זה הזמן להודות. שלך ושל נינט ושל יונתן, אז גם לי נדפק המוח, והלכתי על משהו בנאלי. אז להחשב שם, והבנות פה יעזרו לי. רני, אני צריכה את הסונג, מה?
1: נו, נו, נו.
2: אתה מוכן להיות בעלי?
1: ברור, ברור.
2: אז בלה, בכוונה בחרת אחד שאתה לא מדבר בו. אמרתי שאני רוצה פרק 36.
1: אוקיי, אוקיי, פרק 36. רני ותמרה במלתחות. זה לפי דעתי את לובשת שם ירקית.
2: אני לובשת חצאית עד אחרי הברך.
13: קוראים לזה ירקית לדבר הזה?
1: מה? לא, אני שואל, מה אתה
14: מסמן
1: לי עם היד?
14: תרים קצת
1: המוזיקה. אל תגיד לי מה להרים ומה לא להרים.
14: תרים.
1: שמור. די, כן. מוכנה? בבקשה.
2: אני צריכה ללכת.
1: חכי, חכי רגע. תפסיקי לברוח ממני כל הזמן, תמרה. אני רוצה לדבר על מה שהיה.
2: אין על מה לדבר.
1: תמרה.
2: מה, רני? אני באמת חושבת שאין על מה לדבר. היה מה שהיה, בוא נשכח מזה ו... די כבר. ונמשיך הלאה.
1: פשוט ככה? היה מה שהיה, בוא נשכח מזה ונמשיך הלאה? מעולה. לא כל יום קורה לי דבר כזה, תמרה. זהו. זה מה שהיה. באמת יכולה לשכוח מה שהיה.
2: כן. כן, וגם אתה יכול. אני חייבת ללכת. זהו, חיים שלי נגמר.
1: מה? לא, יש עוד.
2: לא, איפה עוד?
1: סלי זה ממשיך. חכי רגע. חכי רגע. תגידי. רק תגידי לי שהצלחת להירדם אתמול בלילה. זה אורי גרוס?
2: מה אתה רוצה שאני אגיד, רני? זה לא יכול לקרות. אני לא יכולה לעשות את זה לא לך ולא לי, בטח לא לשירי.
1: זה לא קשור לשירי. זה משהו שקרה לך ולי.
2: זה הכי קשור לשירי בעולם. מה אתה הולך להציע לניסויים? אתם שנים ביחד, אתה אוהב אותה? כמה זמן אתה מכיר אותי? זה סתם. זה סתם, סתם קטע.
1: סתם קטע זה לא אני, תמרה.
2: מה, אתה טיפה לוחץ, מאמי?
1: סתם קטע זה לא אני, תמרה. נכון בטקסטים תמיד אומרים את השם של הבן אדם?
2: זה, אני רוצה להגיד לכם.
1: כל הזמן השם של הבן אדם.
2: מאזינים יקרים, מאזינים יקרים. טיפ לאיך להכיר משחק לא טוב.
1: כל הזמן השם.
2: שכל הזמן אומרים את השם של הדמות, יש בעיה בתוכן.
1: זה לא קשור
2: למשחק,
1: זה קשור לתסריט.
2: זה קשור לתסריט, אבל גם שחקנים...
1: רגע, תצרת אותי באמצע.
2: בבקשה, סליחה.
1: סתם קטע. זה לא אני. תמרה. אני מרגיש אלייך דברים, אני חושב ש... אני חושב שזה דברים שאני מרגיש עוד מהרגע הראשון שראיתי אותך.
2: בבקשה, תפסיק, רני. זה גם ככה קשה.
1: אם זה מה שאת רוצה, אם את ככה יכולה פשוט להתעלם מדברים שקרו, סבבה. אני? לא! לא! לא!
2: אין מילים. אין מילים, כמה יפה זה היה.
1: רק האנדר עכשיו! וואו! אוי! וואו, מדהים זה היה. אוף. זה לקח ממני משהו.
2: גם ממני.

0: ליאונרד כהן.
1: שהיה בארץ?
0: ברמת גן.
1: כן, הייתי בהופעה הזאת. איך הוא התחיל על הוואן?
0: זה היה...
1: הוא התחיל בתשע בדיוק. את זוכרת את זה?
0: לא, לא, זה לא זכרתי.
1: הוא התחיל בתשע בדיוק.
0: זה מה שאתה זוכר, שזה כאילו הדהים אותך.
1: כי אני ו... כשאני מגיע עם מילה, אנחנו מגיעים באיחור.
0: כן, אני מבינה.
1: זה בן אדם ש...
0: כן.
1: לוח זמנים שהוא...
0: אז זכרתם בעצם?
1: התחלתי לשמוע אותו ואני אומר, זה לא יכול להיות.
0: כאילו 9-0-0.
1: זה לא יכול להיות, אני רואה מלא אנשים עוד נכנסים. על הוואן!
0: אין, הבן אדם, כן, טוב.
1: כן, הוא היה כבר 80 ו...
0: רצה לחתוך בזמן. אבל אתה יודע ש...
1: את ראית פעם את ההופעה הזאת, יש על זה דוקומנטר יפה, שהוא הפסיק באמצע את ההופעה.
0: כן, שהוא נפגע. נכון? שהוא נעלב.
1: לא. את לא חושב שזה היה מעלבון. למה את מתכוונת?
0: אני זוכרת שהוא לא הרגיש אנרגטית שהוא...
1: לא, זה לא עניין של נפגע, הוא פשוט...
0: אתה צודק, הוא לא נעלב, הוא הרגיש שהוא... אין חיבור.
1: לא, זה לא קרה.
0: יו, כמות... תחשוב עלינו רגע בהופעות, שסתם, אתה עולה לבמה, משהו לא מתאים לך, לא משנה, באת מהבית, מבואס, היה לך זה, ואתה אומר, תשמעו חברים, זה לא עובד לי היום.
1: כן.
0: ואתה פשוט יורד מהבמה.
1: כן, והוא אמר להם, זה לא, סורי, זה לא קורה, וירד, וכל הקהל חיכה... נשאר.
0: אבל הוא מחכה. חזר.
1: ומה הוא עשה אבל?
0: וואי, אני לא זוכרת. אני
1: הוא
0: זוכרת
1: התגלח. את פשוט הרגע אני התגלח.
0: אני אוריד איזה שכבה ממני.
1: כן, ו... והוא התגלח, שאני יכול להבין את זה. התגלח.
0: כן, מי למי שלא רואה, אני רואה
1: את
0: זה כאן.
1: אחרי זה
0: פתאום נפתח לו.
1: הכל פיקס.
0: חושבת על אישה
1: קול...
0: שיורדת מהבמה כשלא בא לטוב, שנייה מתגלחת וחוזרת.
1: כמה קול אתה יכול להיות. איזה דבר זה, אה?
0: כן, כן, הוא משהו, משהו. זה באמת הופעה שנשארה אצלי מאוד חזק. מאוד okay. מאוד.
1: כפרה עלייך.
0: כפרה עליך.
1: אני רוצה להגיד לך תודה.
0: היה לי כיף מאוד מאוד.
1: זה היה ממש כיף שבאת.
0: כן, התחלנו את הסופש כמו שצריך.
1: יס.
0: ואני באמת קוראת לכולם, שבת, זפר סליה, תבואו.
1: לא צריך, אני עושה את זה, את לא צריכה לעשות את זה. אני עושה את זה.
0: נכון, אתה ג'נטלמן.
1: כן.
0: לגמרי.
1: וזה גם הופעה פגז.
0: נקווה.
1: לא, ההופעה עכשיו שאת עושה, ההופעה הנוכחית שלה.
0: כן, כן, כן. נכון, נכון.
1: כולם יוצאים ממנה נרעשים.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע.
1: I know it. זה כיף גדול.
0: יש.
1: אז בהצלחה במשימה הזאת.
0: אתה תבוא גם?
1: בוודאי.
0: ותביא את כל הבנות שלך.
1: וואו, זאת משימה קשה.
0: קשה?
1: קשה ביותר.
0: יו, איזה ילדות יש לך.
1: כפרה לב.
0: יו, יו, יו. מה, אי אפשר, כאילו, הם כבר כולן עסוקות?
1: יש אחת מרירה בוקר, אחת מרירה, שכתבתי לה.
0: למה, מה בייס אותה?
1: מה בייס אותה? אני מכין לה סנדוויץ' וזה, ואוכל ולוקח אותה תמיד.
0: הקטנה שלך.
1: כן, הקטנה. הצעירה, עד 12 כבר. אז כתבתי לה בוקר טוב, אני ברדיו היום, רק להזכיר לך. כתבה לי, ידוע. זאת המילה, ידוע. זהו, זה מה שהיא כתבה לי. זה בן אדם.
0: קצר ו...
1: יופ.
0: כן.
1: עניה, תודה.
0: מעביר את כל המסר. תודה, תודה לכם, חברים.
1: רק רוצה להגיד...
0: כן.
1: שיש לנו אורח בשעה הבאה.
0: אני יודעת מי הוא.
1: את יודעת מי הוא?
0: וואו.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי, אז עדיין לא... עדיין לא נגיד מי. בסדר?
0: בסדר גמור.
1: אם זה בסדר, מבחינתך.
0: אני, מבחינתי זה...
1: אוקיי.
0: אבל זרוק זרמז.
1: סבבה.

0: טוב שבאת.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
5: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבנאי ואביו פלחסוב.
6: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פלחסוב, אבת ארבנאי ורבית פלוטניק.
7: אז אל תדליקתי!
6: גלגלץ מיום הסטודנט, הערב מ-7 ועד 11 בלילה.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. שעות לאחר שארצות הברית הכריזה על הסכמות להפסקת אש שהושגו בין ישראל ללבנון, דיווח באלג'זירה, כתבם תקף שני רכבים לפני זמן קצר בכביש במחוז נבטיה בדרום לבנון. טרם דווח על נפגעים. בערוץ אל-מיידין דווח כי מטרה נוספת הותקפה באזור. כך מעדכן קשבנו אוהד צוהר. זאת לאחר שמוקדם יותר, מטרה אווירית חשודה זוהתה באזור כפר יובל. האירוע הסתיים ללא נפגעים. לפני ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בעצירת ירי חיזבאללה ופינוי פעילי ארגון הטרור הנמצאים מדרום לנהר הליטני. צבא לבנון יקבל שליטה על אזורי ניסוי, פיילוט, ללא נוכחות של גורמים חמושים. גינויים במערכת הפוליטית לאחר שעשרות פורעים חרדים פשטו אמש על ביתו הפרטי של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש עציון, במחאה על מעצר עריקים חרדים. הפורעים ניפצו את חלונות ביתו של סולברג, עקרו עצים והשחיתו את רכבו. 62 נעצרו. בני, שכנו של השופט סולברג, סיפר לאילנה דיין בגלי צהל, ירקו עליי וצעקו עליי היטלר.
15: אשתי והבת שלנו מיד ברחו לממד, חשבו שזה מחבלים. היו שם חרדים, אולי 100, שצרחו. היו צעירים שירקו לי לפנים וצעקו עליי היטלר, היטלר. שנאה שאין לה גבול לבן אדם שמשדר אחדות וערכים ושלום ודרכי נועם. קונטרסט כזה בחיים לא ראיתי.
14: סגן ניצב עדן דהן טובול, דוברת מחוז שי במשטרה, הביע דאגה בבוקר טוב ישראל מעליית המדרגה באלימות כלפי סמלי שלטון.
0: אנחנו מבינים שהייתה שם כוונה להגיע, להתפרע, להסב נזק, לגרום, ואנחנו בהחלט רואים כאן החמרה. החמרה בהתנהגות, בפגיעה בסמלי שלטון, משהו שלא מתקבל על הדעת.
14: בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר, שצילם את הצבעתו עבור רבלו, אמר בגלי צהל, תעדתי כדי שבחוג בית לא יעלו חשד.
7: ברגע שקיבלנו את האפשרות לעשות את זה, וזה גם היה מותר על פי התקנון של הכנסת, אז אם היו אומרים לנו שאי אפשר, וכל אחד מרצונו החופשי עושה מה שהוא רוצה, אני בצורה חופשית, מבחירתי האישית, או מצלם, כדי שבחוג בית או בכל מקום אחר, לא יעלה איזשהו חשד.
14: רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. מפקד חטיבת עציון היוצא הזהיר בטקס סיום תפקידו. אירועי הפשיעה הלאומנית ההולכים וגוברים עתידים להצית את האזור כולו. פרסם את הדברים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: בטקס סיום כהונתו אמר מפקד חטיבת עציון היוצא אלוף משנה ג', התחושה היא שהכל על הקצה, אירועי הפשיעה הלאומנית ממלאים יותר ויותר את סדר יומה של החטיבה וזה עתיד להצית את האזור כולו. חשתי אכזבה ובושה בכל פעם שאזרחים לקחו את החוק לידיים, כך אלוף משנה ג' שרמז בנאומו גם למעורבות של חיילים באירועים ואמר, הציווי המוסרי הוא לפתוח את עיני המפקדים טרם יפלו הם או מי מפקודיהם.
14: ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ואלון סמיד.
4: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
17: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
2: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.

0: יום חמישי, מדינה על הדרך, אנחנו פה עד עשר. תן, תן, תן.
1: תשיר, אבל למה אתה לא שר?

0: לא מאמין, איזה שירים. איזה שירים אתה שם.
1: זה בול, לא?
0: בול.
2: אתה לא תגיד מי זה?
0: לא צריך.
1: אל תצריך.

0: בסדר, בסדר, זה מבלבל. עכשיו שאתם יודעים שאנחנו באופן עם גיא מזיג, אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות אם אתם רוצים לשאול אותו משהו. זה 052-90-2002, זה הוואטסאפ. עבדת איתו, מריל.
1: כן, לא לחכות לסוף השיר, אתה אומר, אפשר לדרוס פה, זה תוכנית בוקר.
2: הבנתי.
1: לא, מה שאתה אומר.
2: בוא נעשה כבוד, אתה צודק.
1: אתה הקברנית של התוכנית הזו.
2: די, אז הנה.

0: אני זוכר את הסרט בקולנוע.
1: נכון, ומשם הכרנו את השיר הזה. אז לא, אז ממש לפני ש... ממש לפני ש... כשרק התחלתי לעבוד על השחור החדש, זה היה תקופה שבה עבדתי עם אריאל זילבר, הייתי מפיק של המופע.
0: כן.
1: והוא לא רצה לעשות את השיר הזה. למה?
0: למה?
1: כי בגלל השינוי שחל.
0: הוא אומר שם מציץ.
1: לא.
0: על מה?
1: הוא אומר שם...
0: מה?
1: מי זה שם שוכב על אשתך?
0: וואו, כן.
1: מה, מה, איך אני... זה, והתפנה ליונתן גפן לשנות את השורה הזאת, וחשבו ושינו את השורה וזה, ואז בחזרה, באופן הכי אגבי בעולם, אמרתי לו, אריאל, למה אתה הולך רחוק? מי זה שם שוכב? לא אשתך. הלאה, בואו נתחיל לעבוד על השיר הזה. אני היה לי אינטרס, מאוד אוהב את השיר, רוצה לעבוד עליו כזה, אתה יודע.
0: הוא איש עם הומור?
1: כן, הוא לא, לא בהכל, לא, לא בכל נושא הוא הומור, כן. אבל יש, יש הומור, בטח.
0: כן. עבדת עם מלא.
1: כן, בעוונותיי. גורי אלפי,
0: לא, לא, אתה מידנייט. אוהב, אתה אוהב. שהיינו בלהקה ביחד.
1: כן, עזוב, אני הייתי, הייתי, הייתי גיטריסט של חיים מוליאל, כשיצאתי מהצבא, כן, היה מדהים. אני אומר לך, זה דברים שאנשים לא יודעים.
0: שפתיים וזה.
1: בטח.
0: זה כיף.
1: מאוד כיף. כשיצא לו אלבום, אז עם
0: ותמיד ידעת, רגע, תמיד ידעת את כל השיר, כי מי שמכיר את גיא, כשיושבים איתך וזה, אתה מכיר את כל השירים. אתה יודע, לא, לא, בסדר, מעל הממוצע. אתה רואי ברנתן של הגיטרה.
1: אבל רואי ברנתן הוא באמת כאילו, באמת משהו שחולש על הכל. אני באמת את הדברים שאני אוהב, אז כאילו אני נכנס deep into the, מה שנקרא, blueprint.
0: אז השאלה אם זה היה עוד לפני שעבדת עם כל האנשים האלה?
1: בטח, בטח. אני באתי כאילו מוכן מדי, אני כאילו נולדתי עם דברים שאני אוהב ושומע.
0: אני זוכר שהיה קברת בפארק, שהייתה...
1: כן, שגם...
0: חוד הגדול והמרשים האחרון.
1: כן, שהם הבינו, הם הבינו פשוט שאם העולם ייכחד ורק אני אשאר וחייזרים יגידו לי, תשחזר לנו את קברת, זה אני יכול לעשות את זה?
0: לא, לא, אבל הם לא הבינו את זה, הם הבינו את זה בדרך הקשה. הם הביאו אותך... ואתה כל הזמן נזכרת להם מה הדבר הנכון.
1: לא, אבל הם ידעו את זה לפני, אתה יודע, הייתי עושה כל מיני הפקות גדולות, ואז דני בא להתארח לאפריים, וכל מיני זה, בטח.
0: זה ברור, אני זוכר.
1: ואז הם ראו שכזה, אני יותר מדי יודע.
0: יותר מדי יודע.
1: יותר מדי.
0: כן, היה לנו את זה גם עם גזוז.
1: זה כמו להביא סטוקר אליך הביתה, ולהתחיל בעצם, במקום שהוא יהיה במקום המקריפ, להתחיל לחברת אותו מחדש ולהגיד לו, אתה מכיר את כל הקריירה שלי, בוא תהיה אצלי מה ללבוש, מה לעשות, מה לבשתי אצל, אתה יודע, אצל אבי קקון ביום שישי.
0: ברור, תודה רבה על הניים דרופינג הזה. ספר על ההופעה.
1: אז...
0: כן?
1: אז במוצ"ש הקרוב, אני הולך לחגוג עשור לשחור החדש, האלבום הבכורה.
0: בשישי לשישי.
1: עשור שלי בשישי לשישי, כמו שאמר אלטמן.
0: כן. הוא לא אמר, הוא עמד למשפט.
1: נכון, הוא עמד למשפט, נכון, זה לא אלטמן אמר, זה שיסל. That's what שיסל.
0: לא צריך.
1: לא היה צריך את זה.
0: לא צריך. מתן, סגור את עצמך. כן. לא את המיקרופון, את עצמך.
1: סגור פשוט את עצמך, קבה את עצמך.
0: כן, כן. תמשיך.
1: ומחר אני הולך לחגוג עשור.
0: ויש אורח בקטנה.
1: בקטנה, אולי, אתה יודע, ברי סחרוף.
0: איזה טפה.
1: וגל דה פז.
0: הוא הברי סחרוף של האורחים.
1: הוא הברי סחרוף של האורחים, זה מה שהוא. ויחד איתם נחגוג עשור לאלבום הזה.
0: גל דה פז המדהימה, שנחשפנו אליה בכוכב הבא, והייתה באמת וואו.
1: כן. לא, היא מזמן וואו, אבל הכוכב הבא זה נורא.
0: מה לעשות, בסדר.
1: כן, כן, צודק.
0: כשהיא עשתה את, זה היה ריי, אוסקר ווינינג טירס, וואו, זה בצורה משוגע.
1: זה אתה אישרה כל כך...
0: ואתה והיא עשיתם יחד אריק לוי לפי דעתי.
1: לא אריק לוי, מתי כספי, נכון, נכון, אבל זה לא רחוק.
0: אתה נדעתי שזה, נכון, נכון.
1: נכון, זה אותו סולם, דומינור, הנה, אתה רואה, כל כך מוזיקלי, זה דומינור, אתה משתה בך.
0: אתה עשית משהו של אריק לוי, ובגלל זה אני עשיתי מיץ
1: בשניהם. היה איזה קאבר שעשינו בזמנו ל... אחלה שיר.
0: תעשה קצת.

0: תגיד, אין כאלה שירים שאתה אומר, זה כל כך גבוה ועכשיו אני עם זה בהופעות.
1: כל, ונגיד, כמה אני אוהב אותך.
0: אוי, זה שיר נכנס ללוק.
1: זה לוק, וזה שיר שאתה אומר, אני עושה תרגילי בטן בגלל השיר הזה, כן?
0: ויש מודולציה באמצע?
1: אין מודולציה. יש כאילו מעין מודולציה בין הבית לזה, אבל לא. זה לא העניין, זה פשוט גבוה מדי.
0: זה גבוה מדי.
1: וואו, מה עשיתי?
0: גם אני אוהב.
1: מה חשבתי לעצמי?
0: לא, אחי, זה... גם אני אוהב אותך. גם אני...
1: חשוב על זה, כפול, זה לא פשוט.
0: מי אמר, היינו באיזו הופעה, והגיע חנן בן ארי, ואמר לך, אחי, זה שיר של חתונות של דוסים. זה שיר של להקה של דוסים.
1: נכון, זה נכון, זה מלא.
0: נכון?
1: זה אושר גדול. האמת שאני, ברגע שאני אלך לבית חבד, לשמחת תורה, וראה בהקפות, גרסה כלשהי, עם מילים נקיות, סתם, זה מילים נקיות, אבל לזה אני ידע שהגעתי לאיזה דבר בחיים.
0: הגעת לדברים בחיים. אני אפרגן גם לקולגות שלנו מכאן, שעשו את שיר אחד עליך עכשיו, על אם רק תדברי. וזה היה מקסים, כי אמרתי, מה הם יכולים חדש לי? אני מכיר אותך כל כך טוב, וזה, מה הם יכולים חדש לי? וניר גורלי, ומה עושים שם עבודה מדהימה.
1: ממש יופי של עבודה.
0: זה היה פשוט כל כך יפה, כל כך יפה.
1: שזור.
0: שזור.
1: אלופי השזירה.
0: נכון. הפתיע גם אותך?
1: לגמרי,
0: תוך כדי הקטע הפסיכולוגי שהבנת את זה תוך כדי שכל השיר הזה הוא
1: כן, תוך כדי הוא לקח אותי
0: הוא השיר שאיתו אתה יוצא מהלהקה אתה יוצא מהדורבנים
1: כן, ממש
0: הוא השיר שאיתו אתה הולך
1: שמקדם את העלילה פחות או יותר כל פעם בערך כזה
0: או מערער או rocking the boat
1: כן, לגמרי וממש ממש יפה הוא עשה את זה הוא כאילו הבין את זה תוך כדי שאני מספר ואני לא תמיד מודע לזה ומבחוץ הוא ממש רואה את ה... זה ממש, ממש היה יפה.
0: היה לנו שיחה עם אניה על ענייני התנהלות לילה ובוקר. אתה הלילה, נכון? אתה בן אדם של הלילה.
1: אני אגיד משהו שיעצמן, אבל אני גם בבוקר, כאילו אתה יכול להעיר אותי ואני יכול לתפוס זבוב על הבוקר, כן?
0: כאילו
1: אני
0: עם, פשוט... עם צ'ופסטיקס כמו בזה?
1: כמעט. כן? שניהם...
0: מיסטר מיאגי.
1: כן.
0: תופס עם צ'ופסטיקס.
1: מיקי יאגי.
0: כן, כן, בסדר גמור.
1: אבל נגיד, אבל אתה מבין, אני כאילו סבבה לגמרי בבוקר, אבל אני מעדיף את הלילה.
0: אז מה שאתה אומר בעצם, לא, פשוט אני רואה את אשתך פה מעבר לזכוכית, אז מה שאתה אומר בעצם זה שאתה תקין ותפקודי כל היום. בוקר, לילה, צהריים.
1: כל הזמן.
0: כל הזמן, on guard.
1: On guard, ופשוט אני מעדיף את הלילה, בלילה לא מפריעים, לא עושים, אין לך את כל הטלפונים, אין את כל הטררה, מפקות, מתקשרים, זה, פה, שם.
0: אני פשוט יודע for a fact.
1: For a fact, שאני...
0: אתה לא...
1: שאני מה?
0: אתה לא התפקודי בבוקר.
1: לא, אני לא...
0: אתה כתבת על זה אפילו שיר.
1: נכון.
0: נכון.
1: נכון.
0: אבל אני
1: לא... זה לא שאני לא תפקודי, אני פשוט צריך את שעות השינה שלי, מה אני... אתה יודע, זה כמו שאני אגיד לך, אחי, אל תאכל. תאכל רק פעם בשבוע.
0: זה לא כמו שתגיד לי, אל תאכל.
1: זה לא אותו דבר?
0: פשוט תהיה בן אדם.
1: אתה אומר, זה מה ש... אז לסיים לעבוד בשלוש ולקום בשש?
0: אתה החלטת להיות עד שלוש בסטודיו.
1: אני עובד בזמן הזה.
0: בסדר, בסדר גמור.
1: אתה מסיים, אתה מתעייף מוקדם.
0: טוב. בוא נעשה דיווח, נכון? כן? אוקיי, בוא נעשה דיווח. אתה רוצה ללוות את הדיווח?
1: יאללה, בוא.
0: תלווה.
1: אתה רוצה... מה אתה רוצה? תזמין מוזיקה.
0: שים משהו, נעשה. זה ממש אנדר. זה ממש אנדר. גאה לצפון. עמוס מגן הרבה עד אלוף שדה. אילון צפון, אתה יכול לשנות סגנונות באמצע.
1: כן?
0: כן. אילון צפון, עמוס מקוממויות ועד ההלכה. כביש תל אביב יש ירושלים עמוס מגנות עד מחלף נדבג כביש אשקלון אשדוד עמוס מברגנים עד מחלף עד הלום לקראת מרוץ הלילה של פתח תקווה שזה אוקסימורון יחסמו לתנועה יחסמו לתנועה בארבע וחצי הרחובות הרב מלכה
1: סולון עצב.
0: המר אחדות גיסין והאחים הטלפון לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן לא בנהיגה, 052-90-2002, כתבו לנו משהו לגיא, שאלו שאלות, עניינים? טוב, אחרי, שיר ואחרי, בסדר? נעשה, שיר ואחרי, אוקיי, בסדר, יאללה. היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי הגיע הזמן לאימון הבוקר שלנו. קדימה. לא להתעצל.
1: אה,
0: נו מה?
1: לא, אני אקח לי כאילו, לא הייתי בזויות.

0: אוקיי, אתם מדברים יותר מדי על האיש. תשמע רגע, אתה רוצה שנעשה... רגע, תקשיב, שמה נעשה. לא, זה מיותר בעצם,
1: לחלוטין מיותר. הרבה דברים שאתה עושה.
2: אני יכול לעשות את האנדר בעצמי, לגרוף את התמלוגים.
0: תעשה, תגרוף, תגרוף בשבילנו את הדבר. חשבנו לעשות, בגלל ששנינו אבות לבנות.
2: נכון, רק בנות.
0: רק בנות. יש לך משהו, יש לך איזה, כאילו היה לך איזה משבר סביב זה? או כאילו...
2: לא, משבר אף פעם.
0: לא משבר, אבל כאילו...
2: לא.
0: מה? נו, מה אתה עכשיו?
2: מה, משבר מזה שאין לי בן?
0: עונה לי עכשיו בטקס מלכות.
2: מזה שאין לי בן?
0: כן, היה לך רגע שעשית כזה, this is it, כאילו זה לא, אין, לא יהיה.
2: קודם כל, אני עד גיל 60 אני יכול לעבור לתאילנד, להתחתן שם עם תאילנדית, להקים משפחה נוספת.
0: לא, גיא, גיא, גיא, תעצור, גיא, תעצור.
2: ולחזור לארץ לגור בטבריה, שאף אחד לא יראה אותי. לא, לא, סתם, סליחה. רגע, לא להשתמש בהומור, סליחה. אני לא יכול להימור.
0: רק תגיד, היה את הרגע הזה שכאילו...
2: לא, יש פשוט את הכמיהה הזאת להעביר את כל הידע הזכרי שרכשת בחיים.
0: איזה זכרי יש לך.
2: להיות הכי טוב בכדורגל, להיות מספר אחת באומנויות לחימה, לנגן גיטרה כל כך טוב. אתה יודע, הרבה דברים זכרים שאתה גורי לא תבין, ואפילו אין לך את זה ברדאר. אתה אפילו לא מבין כמה אני טוב בהם.
0: אני לא כמוך... החלום שלי הוא לא להיות נזיר בשאולינג, לא?
2: נכון, אז אתה, זה החלום שלי, מה קרה?
0: זה חלום אמיתי של גיא, מה שאני אומר, שזה לא בדיחה.
2: כן, כן.
0: שהוא יהיה מנזר שאולינג.
2: נכון, ואני רוצה, יש...
0: עכשיו ראיתי כל מיני רילס כאלה שיש אנשים, זה נהיה כזה...
1: יש מישהי שעשתה את זה.
0: כן, מה זה מישהי?
2: זה נהיה תיירותי.
0: זה נהיה תיירותי, בדיוק, זה נהיה כזה סתם.
2: ועכשיו הקטנה עומר, חמודה רוצה לה בת מצווה שאני והיא ניסה לחודשיים לשאולינג.
0: היא לא רוצה את זה.
2: היא רוצה את זה.
0: היא לא יודעת מה זה שאולינג, היא בגללך.
2: היא בהתעמלות קרקע והיא רואה מה החבר'ה בשאולין עושים, והיא אומרת, מה שמלמדים אותי בהתעמלות קרקע, זה בדיחה, עובדים עליי, זה לא הפוטנציאל שלי, ואני גרמתי לה להבין את זה.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. אתה רוצה שנעשה רגע בדיקה?
2: כל מה שאתה אומר.
0: החבר'ה הכינו שאלון לאבות לבנות. אם אנחנו מספיק בקיאים.
2: קדימה.
0: קדימה. מוכנים?
2: זה הדף?
0: לא, אל תסתכל.
1: אתם רוצים שאני אבחן את שניכם?
0: כן, יאללה, מתן.
1: יאללה, קדימה. טוב, אז שאלה ראשונה.
0: כן.
1: מהו המשקה הירוק שכולם שותים לאחרונה?
0: מה זה?
2: מצ'ה.
0: יפה. מצ'ה, שיט.
1: מה זה?
0: לא רק זה, יש לנו את זה בבית, יש לך את הדבר?
2: את מה?
0: מצ'ה, את האבקה ואת...
2: בטח, מה זה יש?
0: אתה שותה?
1: יש לכם גם את המקל הזה?
2: שתיתי איזה שנייה וחצי, אבל...
0: זה מערבב כזה, מערבב. זה מגעיל מאוד.
2: נורא.
0: מגעיל מאוד.
2: וגם יש כזה, יש כאלה שאומרים שזה לא הדבר הכי בריא.
0: אז אמא שותה את זה, אמא שותה את זה, ואני כל הזמן קולט שהיא עובדת הרבה בהכנה של הדבר, ואז אולי שלוק, ואז זה בקיור. הוא לא בקיור, פשוט מונח איפשהו, ומקבל קראסט כזה של ירוק על
2: הכוס. נכון, נכון, וואי, אתה כל כך צודק, זה הפאטרון.
0: הם לא שותים.
2: נכון.
0: הם לא שותות את זה.
2: זה רק להרגיש שהן שותות את זה.
0: אוקיי.
1: מה זה פוני וילון?
0: פוני וילון זה פוני שהולך לצדדים, מה זאת אומרת?
2: אני מעולם לא הכרתי את הדבר. זאת אומרת, אתה...
0: די פופולר.
2: אתה היית צריך כאילו, אתה הכר... יש לך את זה בבית, פוני וילון?
0: אני הכרתי, הדבר שהכי כיף...
1: היה לו פעם פוני וילון.
0: הכי כיף שכל... מתן, רק שאלות.
1: אוקיי.
0: הדבר שהכי כיף זה שאחת לכמה זמן, אחת מהבנות גוזרת לעצמה פוני. אתה מכיר את הרגע הזה?
2: ואז בוכה.
0: מה זה בוכה? מה זה בוכה? תוך כדי היא מבינה מה היא עשתה, וזה תמיד קצר יותר ממה שהיא דמיינה, או יש להן גם קטע שהחברות שלהן מספרות אחת, הן מספרות אחת את השנייה.
2: כן, נכון.
0: היא עשתה לי פה, מה? מה את עושה? מה זה הדבר הזה?
2: וזה אף פעם לא יוצא כמו שספר, אז
0: לא. לא?
2: נכון, נכון. מכיר את זה, אבל לא, אני מודה שאני...
0: פוני וילון.
2: לא הכרתי, וואו.
0: תחשוב, דמיין וילון.
2: 1-0 לך.
0: לפי דעתי אתה אמרת מאצ'ה.
1: 1-1, בסדר.
2: נכון, 1-1.
1: מה זה היילייטר ואיפה שמים אותו?
2: היילייטר?
1: היילייטר.
0: שעל האור.
2: מה זה לא אייליינר?
0: לא,
1: היילייטר.
0: זה הזה שהן נראות קצת...
2: מה, גלו כזה?
0: כן, כמו שזופות כזה...
2: כן, עם גלו, מה?
0: שזה נראה כזה... שיינינג כזה. זה נראה כזה...
2: כן, על האור ששמים כאילו...
0: מנצנצי כזה. זה נראה...
2: לא, גליטר, אבל זה גליטר.
0: לא, גליטר, גליטר זה ממש נץ-נץ.
2: שני גליטר,
1: היילייטר. היילייטר, ואיפה שמים אותו?
0: לחיים. מתחת לעיניים.
2: באמת היילייטר?
1: כן.
0: מתחת לעיניים.
1: זה.
0: בסדר?
1: על הצ'יקבונס נראה לי, נכון?
2: אוקיי, תן את זה לגורי, אני לא יודע.
1: יפה, גורי, 2-1. מה זה גז לייטינג?
0: נו, באמת,
2: אנחנו בנים.
0: אנחנו רצינו את זה. אנחנו רצינו את זה.
2: ייסדנו את הדבר.
0: שזה הדבר הכי גז לייטינג להגיד. אנחנו רצינו את זה.
1: איך קוראים לקהל המעריצות של טיילור סוויפט?
2: סוויפטיות, נכון, זמת.
1: באיזה טור של טיילור ראית עם הבת שלך?
0: נכון.
2: איילה, זזל.
1: קדימה, קדימה, קדימה.
2: ארז טור לצה, לדעתי. מי היה מאמין שאני ידע את המילה הזו, אחי?
0: איך היה בהופעה הזאת?
2: לכל העולם היה טוב, רק לי, אני אישית, לא צריך להיות בהופעה הזאת.
0: והילדה, הילדה לא אהבה את זה שאתה קצת... כאילו עושה מזה צחוק, כי אתה עושה מזה דחקה ואתה מצלם אותה.
2: אני נורא, אני תראה, אנחנו שילמנו סכומים לא הגיוניים.
0: לא הגיוניים.
2: חיכינו שעות לא הגיוניות להיכנס וגם לצאת.
0: כן.
2: ואז אמרתי, אוקיי, דבר אחד שאני אוהב, מה אני אוהב? אני אוהב רק מוזיקה, לא אכפת לי מה התלבושות, לא אכפת לי כלום. ואמרתי לעצמי, איך היא הצליחה? והיא באמת אישה מוכשרת מאוד. ואז כזה אמרתי לעצמי, איך הדבר היחיד שאני רוצה מוזיקה, יש כל כך מעט ממנו. והרגשתי נורא כאילו צמא בהופעה הזאת, ובאיזשהו שלב, גם חשבתי שאחרי כזה שעה וארבעים, אמרתי לקרן, רואים את זה גם?
0: לא, היא עושה 3 שעות.
2: כן, אני אומר לה, קרן, זה נגמר עוד שנייה, אז היא אומרת לי, תראי באילוש, יש עוד שעה וארבעים, אני אומר לה, אומייגד, אני רוצה למות, ואז באותו רגע אמרתי שאם אני לא אצחק על זה קצת, אז כאילו אני פשוט אבכה.
0: אבל היא גם מדהימה.
2: לא, היא מדהימה, אני לא אומר, אני לא, אבל אין פה, אני לא, אין עוררין על זה שהיא מדהימה.
0: זה לא הסתיים.
2: אני רק אומר, אני, המזון שאני ניזון ממנו, לא היה שם, אוקיי?
0: השאלה הבאה היא הדבר הכי מביך שעשית לבת שלך, נראה לי שזה כבר...
2: לא.
1: לא, זו שאלה פתוחה.
2: עשיתי דברים. אל תראו אותי ככה, אני אוהב...
0: לא, לא, ברור, ברור. אני, יש לי משהו כבר בראש. יש לי משהו
2: בראש. ההבחה היא האומנות שלי.
0: נכון.
2: מבחינת הבנות, כאילו, להיכנס עם כל החבר'ה.
0: שלא נאמר הדת שלי.
2: בדיוק, זה חצי דת. זה באמת דת.
0: הבת מצווה של ניה.
2: כן.
0: אז אני והיא, היא באקרובטיקה, כן. אני והמאמנת שלה, מול כל החברים והחברות שלה, מהכיתה ובכלל ומה... הכל, מהנבחרת, מה זה? אני והמאמנת שלה, עשינו נאמבר.
1: לא.
0: עשינו נאמבר בטייץ.
2: לא. עשית עם חצאית? בבגד
0: גוף. איזה גאון. שלה. כאילו, כמו שלה. ועם הכל, עם הגלגלונים, עם הזה, עם כל הדבר.
1: ממש תענוג לקהל.
2: האמת, האמת, שאני חייב לומר שאתה גאון האירועים, נגיד, אני זוכר חתונה של הג'ינג'ים, שבה הייתה עם איזה דבר. עם הדוב. שירית בו, איזה מדהים.
0: זה קצת, אוקיי.
1: רגע, רגע, בוא נמשיך, בוא נמשיך.
0: כן, אתה לא רוצה כבר...
1: קדימה, מה זה אנבוקסינג?
0: נו, באמת.
2: די, נו, אחי, די.
0: זה להראות את כל מה שקנינו וזה וזה.
1: מברשת ספולי.
2: ספולי?
0: רגע, רגע, זה לא הזה להריסים.
2: זה להריסים?
0: זה להריסים, גל. זה להריסים, כן.
2: מה? אבל מה הקשר? איך אתה יודע שזה ספולי?
0: אני יודע, נו.
1: ואחרונה.
2: יש לך שליפים, כן. שיט. Grandmother. Right.
0: Running.
2: Running
0: with mothers.
2: With mother. With mohawk. זה כאילו תספורת של סבתות.
0: לא יודעים, נו, מה זה?
1: Get ready with me.
2: Oh my god. איזה פובר אתה. Point of view.
1: פובר.
2: סליחה.
0: כן. טוב, אחרון, נו, די.
2: תן לי אחרון, תן.
1: אתם רוצים... תן אתה. קו אדום,
0: קו אדום שלא חוצים עם הבנות.
2: מלא, מה זה קו? כל זה קווים אדומים, אני בכלא שכל סורג הוא קו אדום, אחי.
0: אני חושב שהדבר הכי חשוב, אולי זה כאילו לא מה לא לעשות, מה כן לעשות, זה לא לנסות לפתור דברים. אני יודע שזה נשמע הדבר הכי מטומטם בעולם, אבל אם היא באה אליך עם בעיה, אל תפתור אותה.
2: נכון. תהיה עצוב, בעצם...
0: תהיה עצוב מעצם הבעיה, תהיה מעורער מעצם הבעיה, תגיד, זה נורא, זה מעצבן, זה מכעיס, תהיה בדבר, תשאל עוד פרטים על הדבר.
2: עוד פרטים, וגם תשאל אותה, רגע, מה את עכשיו? את מבולבלת וכעוסה? אוקיי, אז אני עכשיו מבולבל...
0: תצביר רגע על האימוג'י הנכון.
2: על האימוג'י הנכון, אני עכשיו מבולבל וכעוס איתך, היא ביחד, ושואל שאלות.
0: כן, כן! וואי, אני מרגיש שאנחנו הגענו ל... לאיזה עומק.
2: כן, יש פה עומק בשיחה הזאת.
0: כאילו להמריא ואיזה דיווחים של כלל ביטוח.
2: למה ביום יום אתה לא מגיע איתי לעומקים כאלה, גורי?
0: אני לא יודע למה. למרות שזה זה כן קורה.
2: אל תגיד, הרעיון הוא שתגיד שזה לא קורה.
0: אבל זה כן קורה. די, תפסיק.
1: יופי, הכנסת את החסות? לא.
3: עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב.
0: מה? מה, לעשות שוב?
3: לעשות שוב?
0: לעשות שוב? לעשות שוב?
1: תיתן את הדיווחים מיד, ואז תשימו אותה שוב.
0: אני עושה שוב.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיר. והציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז ובזירות, להצטרפות כוכבית 2222, אופנה לסוכני הביטוח.
4: תכירו את הגיבור שלנו. שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
13: חלס! השתחררתם? אתם לא צריכים שיוכלו לכם את הראש. היכנסו למדריך הראשון למשתחררים של האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. הדרך הקצרה לגלות את הזכויות וההטבות שאתם זכאים להם.
2: האזרחות.
14: מוזיקה. זה גלגלץ.
15: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
0: אתה רוצה לעשות את זה? תעשה.
2: אני רק אומר שמאוד אהבתי את הביצוע המקורי של זה.
0: מה היה המקורי?
2: שזה הקרן.

0: האזרחות. היה בזה משהו הרבה יותר, אתה יודע, הראשוניות, הבוסריות של הביצוע. שאלוהים יהיה בעזרך.
1: איך?
0: אללה יסעדק.
1: אללה מעק. אני חולה על השיר הזה, לא יודע. אורדי.

אותי לשידור. אני עכשיו משודר, בא להגיד חקקות, אבל טוב, אני פשוט לא אדבר. גורי, על המעק. אז תשאיר את השקט.

0: היא לא הולכת על חבל דק, היא משחקת.
1: הביטוי היא משחקת, הוא הולכת על חבל דק, ופה היא משחקת.
0: הביטוי שאתה הולך על חבל דק, כן, אבל זה לא, היא משחקת.
1: זה רמה הרבה יותר גבוהה של שליטה בגוף.
0: זה קצת, כי היא משחקת גם בחבל.
1: בדיוק.
0: זה גם משם.
1: אה, אתה אומר, היא קופצת את החבל, וואו.
0: היא מסובבת.
1: אני ראיתי את זה כאילו היא מאזנת את עצמה על חבל, תוך כדי שהיא עושה נגיד ג'אגלין, או משחקת בדברים, ואמרתי, בוא נה.
0: כן.
1: לבל גבוה מאוד של...
0: עמד גבוה, עמד גבוה.
1: לוליינות.
0: וואו, כמעט חשפתי את הקוד שלך בשידור, אה?
1: זה חרה, אחי. אבל בסדר, תמיד היית ככה, זה לא מפליא אותי.
0: לא, ראיתי אותו מקבל שיחת טלפון, וכזה מנסה להדריך מישהו בבית לקחת משהו.
1: כן. זה לא הבית, זה האולפן, אז כאילו עוד יותר חמור.
0: אז ממש ניסיתי לתזמן את זה בול, שזה יהיה רק הקוד, שאתה מפרסם רק את הקוד בלייב.
1: אני מקווה שאם אתה...
0: אני שמעתי את השמונה.
1: אם אתה פורה החוק ואתה באזור, מלא דברים טובים. לך תיקח.
0: ראיתי שאתה מפרסם שאתה עובר אולפן.
1: לא, לא, אני נשאר, לא, יש כל מיני תזוזות שם, כן. מה, להגיד את זה פה ברדיו?
0: לא, אני רק אומר, זה נראה לי כזה state of the art.
1: מה השלב הבא? אני רוצה למסור דש לחבר'ה מהצופים, מילה, חני.
0: אתה יודע שאתה יכול.
1: לא, אני לא אעשה את זה, כי אתה יודע, אני מכבד את גלגלץ.
0: דבר איתי רגע. ההופעה, איך אתה פותח?
1: אז ככה, אני פותח... כמו שהייתי פותח בסיוע של האלבום.
0: הרכב רגיל או...
1: לא, יש הרכב פרס וזה, חדשפנים וכאלה כמובן. אבל אני פותח אותו כמו שהיינו פותחים אז. כשיצא האלבום, אז כאילו הייתה פתיחה מאוד מאוד מסוימת, עם אחד השירים האהובים עליי מהאלבום, נקרא אמון, וזה היה כזה, זה הפתיח שליווה שנים את המופע.
0: איזה כיף.
1: כזה חוזרים אליו, אתה יודע, ממש כאילו נותנים את הכבוד לכל האלבום הזה ש... שממש הפתיע בפריצתו. אני זוכר שהייתי פה, ממש, אני חושב שבאולפן הזה ממש, וגידי שיפרות אמר לי, תביא דיסקים, לפני שבאתי הוא אמר, תביא דיסקים מהאוטו, כי גנבו את כל הדיסקים. אמרתי, אין דבר יותר משמח מזה שמרימים לך את הדיסקים, כי שזה רק
0: יצא. תראה כמה עברנו מאז.
1: כמה שיער לבן.
0: לא, דיסקים.
1: לא, נכון, מה זה דיסקים?
0: בדיוק.
1: אין דבר כזה.
0: Nobody knows.
1: יאללה. איי, איי, כבר קלוד, אחי.
0: מה אתה עושה עם ברי?
1: מה, לחשוף את זה?
0: לא יודע, אני שואל. אתה יכול לחשוף אם אתה רוצה.
1: אני לא מרגיש, אני חושב שההפתעה היא טובה לנו.
0: כאילו מה, אתה חושב שצופה שמגיע להופעה, יושב כזה ועושה כזה, אני לא מבין שזה השיר שהם עושים יחד. כזה?
1: לא, האמת שלא. לא, כאילו זה שירים.
0: גם אם אתה בא להופעה בשבת, אתה תשכח שאתה אמרת מה אתם עושים עכשיו.
1: אז להגיד, למכור את עצמי?
0: אני חושב שכן.
1: זה אותו סיפור כמו עם האלכוהול ממקסיקו שדרדר אותי. אותו דבר אתה עושה עכשיו.
0: אלהמברו!
1: אלהמברו, זה בקבוק.
0: כן.
1: אנחנו עושים את... אוף. זה, אני לא רוצה לשיר, כי זה נוגד את כללי המשחק, ו...
0: בוא נשיר עכשיו את זה.
1: נשיר את זה?
0: כן, שים את המילים. למרות שאני זוכר, שים את המילים.
1: יאללה, אתה שר.
0: יש לו את הנמוכים שלי, אין.

0: סליחה. בסדר, בית פזמון כזה, לא?
1: עכשיו הכל. אוקיי, אני כבר נכנסתי לזה. אני כבר הייתי מחויה, הייתי בפנים לגמרי.
0: יו, אחי, אז סליחה.
1: הייתי ברי.
0: היית ברי באותו הרגע. באותו רגע הייתי. כמו שלנון נח על ההוא מאואזיס, שהוא מחרטט את כולם עם ה... שלנון חי בתוכו. אז יהיה זה, יהיה עם גל דה פס גם ביצועים מפתיעים.
1: כן. תן משהו.
0: אנחנו נעשה שם את השיר, את הדואט שלנו של מתי כספי. זה שלא קיבל ביצוע כמעט, אף פעם.
1: כי אתה יודע למה?
0: כי?
1: כי הוא קשה.
0: קשה מאוד.
1: הוא קשה לביצוע.
0: מתי זה דבר קשה. זה... אבל למזלי, יש לי באמת כל כך הרבה שעות, מתי, מי כמוך יודע, מי כמוך מכיר את השיר.

0: כספי, והלאה והלאה. אז יש לי את השיר הזה שיאל הלחין.
1: יצא לכם לעשות דברים ממש בשנה האחרונה.
0: כן, ממש. וגם הייתי אמור לארח אותו, אמור להתארח עם שירים סופר מפתיעים, שהוא לא התארח איתם.
2: רגע, אז ישבתם כבר וחשבתם מה עושים?
0: כן, ואז הוא אמר שהוא לא באחי בקו הבריאות.
2: איזה שיר חשבתם לעשות יחד? והתבאסנו
0: מאוד, ואמרנו, לא, מתי בטוח יעבור את זה. ועצוב מאוד.
2: איזה דברים מהבי-סייד, כמו שאתה אוהב.
0: היינו אומרים, זה לא הכי בי-סייד, אבל אף אחד לא עשה איתו. היינו אומרים לעשות איתו את

0: צור, גרסאות גרוביות לזה, ימי בצורת, דברים כאילו שאתה לא רואה את מתי כאילו זה, אבל... ולצערי, לצערה של מדינת ישראל, היוצר המטורף הזה לא איתנו כבר.
1: יקירי, שתהיה לך הופעה, פגז וכיף.
0: תודה רבה.
1: ותגשים לנו, תגשים לנו מהר עוד אלבום.
0: הוא בעבודה, באמת בעבודה.
1: אני יודע שהוא בעבודה.
0: אז הוא הולך להיות כיף מאוד.
1: אני חושב שהזנתי למשהו...
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: בעיקר אמרת...
1: מה אמרתי?
0: לא זוכר, אבל נתת מילים יפות לצד. הייתי עושה כמו שעשה... סתם,
1: כן,
0: סתם,
1: לא, לא, אני לא, לא עושה
0: לא,
1: ככה.
0: לא, לא בזה, לא בזה, לא סתם, מדבר. אני צוחק.
1: מה פתאום, מה פתאום?
0: ממש צוחק.
1: אח שלי אהוב, תודה רבה שבאת.
0: אוהב אותך, תודה רבה.
1: היה כיף גדול.
0: תודה
1: גדול,
0: רבה
1: גדול,
0: למתן גדול. גם, שסבל אותנו כל הדרך.
1: מה אתה נותן קרדיט למתן?
0: לא נותן לו קרדיט, רק אמרתי לו תודה רבה,
1: אין לך שום קרדיט. מתן לגי המפיק הראשי והנפלא שלי, בר קץ, העורך של השידור, עורך את הדיגיטל הראשית, ניצן נחומסון, ועורך דיווחי התנועה, ובניקוודי, ועל הפקה גל אקלום שעשה עבודה נהדרת, תודה רבה גל, ועל הדיגיטל עידול לנה, ועל הסאונד עידן עיני, ועל הצילום זיו מאירי, והפקה באולפן נועה ברון ויואב גולדברג. תודה רבה לכולכם, הייתם נהדרים, נהדרים, נהדרים. זה ככה בשבילך, אתה אוהב, אני יודע. זה גם
0: ספטומבר,
1: זה שיר היום הולדת שלך ושלי.
0: נכון, נכון, ילידי ספטמבר. הדורבנים נקראו דורבני ספטמבר לפני שהם
1: באמת
0: דורבנים. כן,
1: כולם היו ספטמברים?
0: לא כולם, אבל השתלטנו על זה.

0: המוזיקה. זה גלגלץ.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: גלגלץ.
5: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
6: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
7: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקה שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
11: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
10: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
11: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
10: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
11: וואי, ואיך בכלל?
12: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
10: פופ-טוק.
13: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, ב-9 בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
10: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
14: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
15: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. שעות לאחר שארצות הברית הכריזה על הסכמות להפסקת אש שהושגו בין ישראל ללבנון, דיווח באלג'זירה על תקיפת שני רכבים בשתי תקיפות שונות, תוך זמן קצר, במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך מעדכן כשבנו אוהד צוהר. זאת לאחר שמוקדם יותר, מטרה אווירית חשודה זוהתה באזור כפר יובל. האירוע הסתיים ללא נפגעים. 60 המפגינים החרדים שנעצרו אמש לאחר שפשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. הפורעים ניפצו את חלונות ביתו של סולברג, עקרו עצים והשחיתו את רכבו. נשיא בית המשפט העליון עמית כתב במכתב לעובדי מערכת המשפט. מעשי האלימות שכוונו למשנה לנשיא סולברג ולרעייתו הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. בני, שכנו של השופט סולברג, סיפר לאילנה דיין בגלי צהל, ירקו עליי וצעקו עליי היטלר.
18: אשתי והבת שלנו מיד ברחו לממד, חשבו שזה מחבלים. היו שם חרדים, אולי 100, שצרחו. היו צעירים שירקו לי לפנים וצעקו עליי היטלר, היטלר. שנאה שאין לה גבול לבן אדם שמשדר אחדות וערכים ושלום ודרכי נועם. קונטרסט כזה בחיים לא ראיתי.
17: בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מפקר המדינה. חבר הכנסת מהליכוד אריאל קלנר, שצילם את הצבעתו עבור רבלו, אמר בגלי צהל, תעדתי כדי שבחוג בית לא יעלו חשד.
19: ברגע שקיבלנו את האפשרות לעשות את זה, וזה גם היה מותר על פי התקנון של הכנסת. אז אם היו אומרים לנו שאי אפשר, וכל אחד מרצונו החופשי עושה מה שהוא רוצה, אני בצורה חופשית, מבחירתי האישית, או מצלם, כדי שבחוג בית או בכל מקום אחר, לא יעלה איזשהו חשד.
17: רכב התפוצץ ועלה באש בכביש 20 סמוך למחלף חולון. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע בזירה את מותו של נהג הרכב. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי, וככל הנראה מדובר בניסיון חיסול, אך כלל הכיוונים נבדקים. מצעד הגאווה בירושלים יתקיים היום אחר הצהריים. אורי בנקי, שביתו שירה נרצחה במצעד בשנת 2015, אמר בגלי צהל, אגיע למצעד, אני מסית להכלה.
20: חושב שזה מאוד חשוב שהקהילה להטאבית, ובכלל, כולנו נרגיש בטוחים ברחוב הישראלי. כשמישהו מסית לאלימות, הוא לא שואל את עצמו מה האפקט שלו, הוא מסית לאלימות, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, וגם אני יודע בדיוק מה אני עושה. אני מסית במרכאות פעולות ומכופלות למתינות ולסובלנות ולהכלה.
17: בתחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.

0: 13 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים תסים. עד גמר המלאי.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה. זה גלגלת.
4: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

שלום שלום, בוקר טוב, 10 בבוקר ועוד 4 דקות עכשיו, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת. יום חמישי של השבוע, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, שזה עצוב, אבל בנסיבות מאוד מאוד משמחות. איזה כיף שהסופה שכבר בדלת, מה שנקרא, רק צריך להיכנס. יש לנו שעתיים להעביר לקראת הסופש, להרים לכם, לעשות לכם טוב. בעיקר שעתיים שהן מפוצצות בגאווה והוקרה והערכה של אנשים נדירים ונהדרים. קוראים להם מערך הטנא, שזה אומר טכנולוגיה והחזקה, למדתי את הראשי תיבות, של אוגדה 210. להבנתי זה שילוב של סדירניקים ומילואימניקים. אם מישהו רוצה לתקן אותי, אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו 05290-2002, רק לא בנהיגה. ואנחנו נלמד עליהם לעומק בשעתיים הקרובות, וגם דרך השירים שהם אוהבים, שזה בסוף המחקר הכי מדויק בעיניי. אז נגיד להם קודם כל תודה ענקית על הבחירות ועל השירות, ותודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי, שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג על ההפקה כאן באולפן, ועידו ללנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, למיכל דביר היקרה מאוד על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר, תודה גדולה לגורי אלפי שהיה כאן לפניי במדינה על הדרך. תמיד משפט שמרגיש שיצא לי מתוך חלום, אבל זה באמת קרה, וזה אפילו קרה עם גיא מזיק ואניה בוקשטיין. כמובן שהשידור המלא מחכה לכם בכל הפלטפורמות שלנו להאזנה חוזרת גלץ גלגלץ. וזהו זה, אנחנו מתחילים חזק מאוד עם שיר שאני לא יודעת למה הוא שייך יותר, כאילו בשבילנו, אם זה יותר שיר לחתונות או יותר שיר להשבעות. בגלל זה מעניין אם מי שבחר אותו הוא מילואימניק או סדירניק, כדי להבין במה מדובר. אבל היופי בשירים זה שאנחנו יכולים לקחת אותם לאיפה שאנחנו רוצים. אז חיים משה.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: איזה שיר, איזה שלווה כאילו בתוך שיר. וכששמעתי עכשיו את הביטלס שרים את בלקברד, נזכרתי במשהו שיהודה עדר אמר פעם, שהוא נשיא רימון ואיש מאוד חשוב בתרבות הישראלית וגם גיטריסט, קודם כל גיטריסט, ככה הוא מגדיר את עצמו, והוא עשה את התפקיד גיטרה אולי הכי מזוהה, או אחד הכי מזוהים בטח, עם הקריירה של שלמה ארצי, זה היה של ירח, שהוא ממש מוביל את כל השיר, והוא נצרב ככה בתודעה שלנו, במוזיקה הישראלית. הוא סיפר שההשראה הגיעה ברגע שהוא שמע את, את בלקברד, וניגן לעצמו את בלקברד, ואני חושבת שכמו יש עוד הרבה מוזיקאים מכוננים, ובכלל אנשים שהשיר הזה ככה נגע להם באמת במקומות העמוקים ביותר, כי כאלה הם הביטלס. 10:16, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, לפני שאנחנו נמשיך עם עוד בחירה מעולה של מערך הטנא של אוגדה 210, ניתן לחברינו הנהגים קצת דיווחים בכבישים שתדעו מה קורה שם. אז כרגע איילון צפון עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף חולון בגלל רכב שעלה באש, שימו לב, תיזהרו שם. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, כביש 38 נחסם ממחלף מצומת צורעה עד צומת אישי בשני הכיוונים, יש במקום עומסים כבדים. נגיד גם שלקראת מצעד הגאווה שיערך בירושלים יחסמו ב3:30 הרחובות רבין, סדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי, ולקראת מרוץ הלילה שפתח תקווה יחסמו לתנועה ב4:30 הרחובות הרב מלכה, זבולון עמר, אחדות, גיסין ואחים. אז זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים, ואנחנו בינתיים ממשיכים עם שיר אהבה גדול מהחיים, זאת המציאות. תקדיש אותו למי שאתם אוהבים באמת. הפיל הכחול.

0: אהה, טייק און מי. נראה לי שלכל הנהגים שבינינו ממש הקפצנו את הנסיעה, כי זה שיר כזה לנסוע איתו, נכון? זה שיר פשוט לנסוע איתו. ואם כבר הזכרתי את הנהגים, אז נראה לי שנעצור לכמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, איילון צפון עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף חולון בגלל רכב שעולה באש, שימו לב שם. גיאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, כביש 38 נחסם ממחלף צורעה עד צומת אישי בשני הכיוונים, אישי בשני הכיוונים, במקום עומסים כבדים, אז תיזהרו. ואנחנו יוצאים לכם עוד קצרות ואחר כך נחזור עם עוד מלא מלא מלא מלא בחירות של מערכת תנא, עוגדה 210. בקיצור, יש למה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה עם רבית פלוטניק, אבת ארבעני ואביו פלחסוב.
3: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פלחסוב, אבת ארבעני ורבית פלוטניק.
4: אז אל תדליק אנטי!
3: גלגלץ מיום הסטודנט, הערב מ-7 ועד 11 בלילה.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי. ספרייה מתעדכנת של קורס קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

קבוצת העצמה נשית משובחת על הבוקר, לדעתי, זה מאוד מאוד חשוב. דמי לובטו, קונפידנט. ואנחנו נמשיך עם העצמה הזאת עד הסוף, אבל נחזור הביתה לישראל, ונשמע עכשיו את נועם קליינשטיין, שהוציאה ממש לפני כמה ימים, לדעתי, אלבום חדש, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, והיא ממשיכה לייצר לעצמה זהות מאוד מאוד ייחודית, בעיניי גם כזה מביאה את כחול לארץ, ומביאה איזה משהו שבאמת לא שמענו, עם קו מאוד מוגדר של זמרת ששרה על נבחי היחסים והפרידות שהיא חובה, כאילו על עומק השבר, אבל דווקא איכשהו היא מצליחה להעביר לזה איזושהי עוצמה, ואיזשהו באמת גרל פאוור אמיתי, שמשתקף בשורה האלמותית שנשמע עכשיו, כי בכיתי אז על מישהו שלא היה שווה את הטישו, חברות, לא לבכות סתם. אז אנחנו נלך עם דמי בהצטה, ונלך עם נועם, ונרים את הראש. וזה נקרא אותו דבר.

סלין דיון, נראה לי שממש מתבקש לפנות רגע לנהגנו אחרי I Drove All Night. למי שנוהגים ביום, ניתן כמה דיווחים מהכבישים כרגע. איילון צפון נחסם לתנועה ממחלף חולון לכיוון קיבוץ גלויות בגלל רכב שעלה באש, ויש במקום עומסים מהקוממיות עד דוב הוז. כביש 38 נחסם ממחלף צורה צומת אישי בשני הכיוונים במקום עומסים כבדים גם כן. נזכיר לכם שלקראת מצד הגאווה שערך בירושלים יחסמו בשלוש וחצי הרחובות רבין, סדרות, בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי, ולקראת מרוץ הלילה של פתח תקווה יחסמו לתנועה בארבע וחצי הרחובות הרב מלכה, זבולון נמר, אחדות, גיסין ואחים. אז זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים. חוץ מזה, שמרו על עצמכם בדרך. אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים סתם לספר לנו משהו, אז אנחנו זמינים תמיד ב-052-90-2002, רק לא בנהיגה, כמובן, כמובן, כמובן. ובכלל, אם אפשר שהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, מה טוב, כי אנחנו יודעים שברגע שהעיניים עליו, זה באמת קצת כאילו עזבנו את ההגה. אז בואו נימנע מזה. אני תמיד עוזר לי לשים אותו על השטק ולשים אותו בצד, והוא לא חלק מהנהיגה שלי, וזה הכל. ומה שכן יעזור לנו, נראה לי, to keep it בנהיגה, זה אבא עכשיו.

דורית ראובני, והקול הענק, ענק שלה, מסיימת לנו שעה ראשונה כאן ביחד בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אדם צובר זיכרונות, שיר שמזוהה גם בשנים האחרונות עם אברהם טל וגרסת הכיסוי שלו, אז אנחנו נלך עם אברהם טל עד הסוף, ואיתו אנחנו ככה נחתום את השעה הזאת כמו שצריך, ולא סתם עם אברהם טל, שיר חדש מתוך שיתוף פעולה חדש, ומאוד מאוד מסקרן עם מוש בן ארי, נקרא מה אם הייתי, בדרך להופעה משותפת. ויש גם פודקאסט.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש...
1: אימא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, בשלוש עד חמש בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
3: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני, למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון, שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום פתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל הציג אמש לדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון בעקבות ירי חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו הסתייג ברקע הלחץ האמריקני. מפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין.
15: לאחר שאתמול הופעלו הזקות בצפון הארץ בעקבות ירי חיזבאללה לאחר כניסת הפסקת האש לפועל, כינס אמש ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני מצומצם, במהלכו הציג צהל הדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ והשר איתמר בן גביר תמכו בפעולה, וטענו כי הפעלתה כעת תאפשר לחיזבאללה להתעצם. ראש הממשלה נתניהו הסתייג מההצעה בעת הזו, זאת ברקע הלחץ שמפעיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ישראל לא לתקוף בבירות ולא להרחיב את הפעולה בלבנון.
14: 60 המפגינים החרדים שנעצרו אמש לאחר שפשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. נשיא בית המשפט העליון עמית כתב במכתב לעובדי מערכת המשפט: מעשי האלימות שכוונו למשנה לנשיא סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק. המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר אליקים רובינשטיין אמר בגלי צהל: אנחנו בהידרדרות, כל המפגינים נראו כשירים לגיוס.
16: אין אדם נורמלי שיכול להסתכל על האירוע הזה אלא בחרדה. אנחנו בהידרדרות, עליית מדרגה, שעליית בית של שופט עושים פוגרום כזה. הם נראים כאלה כולם כשירים ללשכת הגיוס, אז במקום משכת הגיוס הם נמצאים במעשה עבירה כאלה.
14: קצין משטרה בכיר בדרגת תת ניצב נחקר אתמול בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החקירה נערכה על ידי צוות חקירה של רשות התחרות בפרשה הקשורה לחשדות נגד נציב שבס קובי יעקובי. צהל מגן על ההחלטה לקיים את מעמד חילופי מחת גולני אתמול במבצר הבופור לאור יום וללא מיגון באישורו של אלוף פיקוד צפון. מפקדים בכירים תועדו ללא כסדה ולא יאנשו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: מפקד אוגדה 36 ולצידו מחתי גולני, היוצא והנכנס, תועדו בשטח פתוח במבצר הבופור, ללא מיגון וללא כסדות, על אף איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. בצהל מגנים על ההחלטה לקיים את הטקס באופן הזה, וטוענים כי הורדת הכסדות הייתה לדקות ספורות, זמן קצר לאחר האירוע, רחפן נפץ של חיזבאללה שוגר אל כוח סמוך בלבנון.
14: רשות החשמל הודיעה על הורדת תעריפי החשמל בשש עשיריות האחוז בתחילת יולי. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסר כי הורדת התעריף מתאפשרת בגלל התחזקות השקל בחודשים האחרונים, שכן ישראל רוכשת את מקורות האנרגיה בדולרים. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
7: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה.
19: זה גלגלת.
12: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

יום חמישי של השבוע. תוכנית אחרונה של קולות החיילים לשבוע הזה, פנינו לסופש, אבל רגע לפני, יש לנו פה אנשים מאוד מאוד מאוד מיוחדים שבחרו לנו את השירים בבוקר, ששמענו אותם בכל השעה האחרונה, והנה אנחנו פותחים שעה נוספת עם הבחירות שלהם, של מערך הטנש, שזה טכנולוגיה והחזקה של אוגדה 210. אני אספר לכם קצת עליהם, שתכירו אותם מעבר לטעם המוזיקלי המשובח, שהם שומרים על כל גזרת רמת הגולן, ובעיקר נותנים מענה החזקתי לכל מי שצריך ברחבי הגזרה, חטיבות אש, שריון, חיר, כלל יחידות צהל, והם נמצאים איתם בקו אויב, לתמוך את הלוחמים, לתמוך את הלחימה, להיות חלק מהלחימה. קודם כל חברים, תודה רבה על השירות שלכם, ועל השירים שעושים לנו את הבוקר. תשמרו על עצמכם. גם תודה גדולה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לנועה בר-און שהייתה מפיקה כאן באולפן, ויואב גולדברג שהצטרף, עידו ללנה המפיק של קולות החיילים, מיכל דביר על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר. עכשיו שניים שתמיד כיף לפתוח איתם שעה, שושנה דמרי ובועז שרעבי, מפגש פסגה. זה התחיל מזה שבועז שרעבי נורא הריץ והעריך ואהב את שושנה דמרי, והיום עם רום השנים שניהם מה שנקרא אבני יסוד, אבל מה זה אבני יסוד במוזיקה הישראלית שלנו?

Year of a Cat, שאלה שתמיד הייתי עליה. כי שנה של כלב זה 7 שנים של בן אדם לדעתי, מה זה שנה של חתול? יש דברים נסתרים. 11:21, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. רגע, לפני שנמשיך עם הבחירות המעולות של אוגדה 210, מערך התנה, ניתן כמה דיווחים מהכבישים, והם שאיילון צפון, נחסם לתנועה ממחלף חולון לכיוון קיבוץ גלויות, בגלל רכב שעלה באש, ועמוס שם גם מהקוממיות הדובהוז. נזכיר לכם שלקראת מצד הגאווה שערך בירושלים היום, יחסמו ב3.5 הרחובות, רבין, סדרות בנצפי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי, ולקראת מרוץ הלילה של פתח תקווה חסמו לתנועה ב4.5 הרחובות הרב מלכה, זבולונמר, אחדות, גיסין ואחים. לא מעט עומסים וחסימות עתידיות, וטוב שככה נתכונן ונערך, אבל אנחנו בינתיים עם המוזיקה שאומנם לא תשחרר את הפקק, אבל אולי תשחרר אותנו בתוך הפקק. עכשיו שיר שאני לא הרבה זמן פה בקולות החיילים, אבל הוא באמת מתנגן פה בלי סוף. שיר שחיילים מאוד מאוד אוהבים, במיוחד לוחמים, כך מסתבר, של הראל מויאל, שהיה לוחם בעצמו, אפשר להבין את זה. אמצע הלילה בקרוב.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביום אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

נשמע מבהיל קצת, אבל כשחוזרים לזה כזה אחורה בזיכרון, זה נראה לי נצרב כמו הרגעים הכי הכי יפים בעולם, הרגעים האלה של הפחד, רגע לפני שיכול לקרות את הדבר הכי מדהים בעולם. נתן גושן, מה אם נתנשק? שיר שמזכיר נשכחות, מה נעשה? 11 בצהריים כבר נראה לי שאפשר להחשיב איזה צהריים ועוד 37 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. רגע לפני שנמשיך לשיר הבא שישאיר אותנו עמוק בישראלי וברוק הישראלי שאנחנו כל כך אוהבים, ושמערך הטנס של אוגדה 210 כל כך אוהבים, ניתן לכם כמה דיווחים מהכבישים. אז כרגע רק אלון צפון עדיין חסום לתנועה ממחלף חולון לכיוון קיבוץ גלויות בגלל רכב שעלה בשם. שם עומס מקוממיות עד דוב הוז, אז חברים שתהיו ככה מעודכנים. חוץ מזה, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, חלליות לא רודפות אחריכם, אבל אולי אחרי ברי סחרוף, כן? כן.

0: What About Us, עכשיו 11:50, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, תכף מסיימים את השעתיים שלנו, אבל כמיטב המסורת של יום חמישי, אתם כבר יודעים איך זה, יש לנו פינה מאוד מאוד מרגשת, והיום במיוחד...
1: ועכשיו! אמא, אמא,
2: את בין הקטנים. שיר לאמא.
3: או לאבא.
0: אז הפעם נשמע את הבחירה של רב סרן ג' שיקדיש שיר מאוד מאוד מאוד מרגש, דווקא לסבתא שלו.
4: שלום, אני רב סרן ג' משרת בתפקיד קצין לוגיסטיקה בגזרה הצפונית ו-50 שנים בצהל עד כה, ורוצה להקדיש לסבתא אסתר את השיר חזקה מהרוח של גל יתרי, שיר שמתאים בדיוק למי שהיא בגילה מופלג. הרבה בריאות מכל השבט, וכמובן לא נשכח את יעל, הנכד שלנו מגולני, שהלך מאיתנו בטרם זמנו.

0: גלי עטרי חזקה מהרוח, מילים הסטאר שמיר, לחן קורין הלל, שהן גם שתי נשים חזקות מהרוח, ושהרוח שלהן חזקה מאוד בתוך היצירה הישראלית. שש דקות לפני 12 בצהריים, ובזאת אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, זה הזמן להגיד תודה אחרונה וגדולה וענקית למערך הטנא של אוגדה 210, קודם כל על השירות המדהים שלכם, ועל כל מה שאתם עושים בתוך הלחימה, עבור הלוחמים, כתף אל כתף, אתם באמת מדהימים ואדירים, וגם יש לכם אחלה טעם במוזיקה, שזה הופך אתכם לאנשים שכבר אי אפשר יותר, יותר טוב מזה נראה לי. אז חברים, תודה ענקית, ותודה לתאל אתר, שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי, שערך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג היקר, שהיה כאן מפיק באולפן, ולעידו ללנה, המפיק של קולות החיילים, למיכל דביר על הסאונד, וגם ליובל זמיר, שהצטרף עכשיו על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, והמצעד, ועד אז אנחנו עם נטע ברזילאי, שיר חדש, שממשיך להקות גלים, שזה מטאפורה יפה יחסית לזה שהוא הצטלם ביחד עם כל השירים מתוך אותו אלבום חדש של נטע בבריכה בווינגט. אז עשיתי פה משחק מילים שלא התכוונתי אליו, אבל הוא יצא טוב. וזה נקרא אוקסיטוצין, שזה ההורמון הזה שמשתחרר בחיבוק, מה שאנחנו צריכים תמיד נראה לי. חדש של נטע.
1: הכי טוב ש...

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: הרשמה בעיצומה.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צהל הציג אמש לדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון בעקבות ירי חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו הסתייג ברקע הלחץ האמריקני. מפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין.
10: לאחר שאתמול הופעלו אזעקות בצפון הארץ בעקבות ירי חיזבאללה לאחר כניסת הפסקת האש לפועל, כינס אמש ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני מצומצם, במהלכו הציג צהל לדרג המדיני הצעה לתמרון נרחב בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ והשר איתמר בן גביר תמכו בפעולה, וטענו כי הפעלתה כעת תאפשר לחיזבאללה להתעצם. ראש הממשלה נתניהו הסתייג מההצעה בעת הזו, זאת ברקע הלחץ שמפעיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ישראל לא לתקוף בבירות ולא להרחיב את הפעולה בלבנון.
9: בתוך כך, למרות ההכרזה על הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל במספר כפרים במחוזות שונים בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת גינוי למהומות אמש בביתו של השופט סולברג וכתב: אין היתר לפגוע ברכוש או לחסום כבישים. שום מטרה, חשובה ככל שתהיה, אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים. חופש המחאה אינו יכול לשמש כסות לפגיע באדם, ברכוש או בכבודו של הזולת. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי זהו גינוי ראשון מצד רב חרדי. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה כי 60 הפורעים שנעצרו אמש יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. תת ניצב החשוד בהטרדה מינית של קצינה הוא ראש חטיבת הדוברות במשטרה, ליאור אבו דרם. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החקירה נערכה על ידי צוות חקירה של רשות התחרות בפרשה הקשורה לחשדות נגד נציב שבס קובי יעקובי. במהלך המלחמה בלבנון, רחפן נפץ פגע ברכבו של אלוף פיקוד צפון רפי מילו, זמן קצר מאוד אחרי שהאלוף יצא מהרכב. האירוע קרה כבר לפני מספר שבועות, ועד כה נאסר לפרסום. בתוך כך, צהל מגן על ההחלטה לקיים את מעמד חילופי מח"ט גולני אתמול במבצע הבופור, לאור יום וללא מיגון, באישורו של אלוף פיקוד צפון. מפקדים בכירים תועדו ללא כסדה ולא יאנשו. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: מפקד אוגדה 36 ולצידו מחטי גולני, היוצא והנכנס, תועדו בשטח פתוח במבצר הבופור, ללא מיגון וללא כסדות, על אף איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. בצהל מגנים על ההחלטה לקיים את הטקס באופן הזה, וטוענים כי הורדת הכסדות הייתה לדקות ספורות, זמן קצר לאחר האירוע, רחפן נפץ של חיזבאללה שוגר אל כוח סמוך בלבנון.
9: משרד האוצר הגיש את התוכנית התקציבית התלת שנתית שכוללת תחזית צמיחה אופטימית למשק הישראלי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: לפי התוכנית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, הצמיחה בישראל תגיע השנה ל-4%, נתון גבוה מתחזיות הצמיחה של ישראל שפורסמו אחרי תחילת המלחמה, ונתון גבוה גם מתחזיות הצמיחה שפרסם OECD. ואולם בתוכנית התלת שנתית מזהיר הכלכלן הראשי מהשלכות של המשך גיוס המילואים הנרחב בשנים הקרובות.
9: והתחזית האקלימית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ויואב בצלאלי.
13: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.

0: וואו, וואו, כמה זמן לא הייתי במיצה, תשמעו, אני קולטת, וואו, וואו, וואו. לא הייתי שבוע שעבר, אחרי שבועיים היה חג. אחרי שלושה שבועות היינו לפסטיבל ג'נסיס. חודש לא הייתי במצעד. געגעתי, מאוד. אני רואה שלא קרה יותר מדי בזמן הזה, זה חשוב. לא, אני גם ככה בפומו, אז עוד יותר. אוקיי, אני מתעדכנת יחד איתכם, ככה. בוא נגיד זה ככה, אושר כהן עדיין מקום ראשון, נכון להיום כמובן. היום הכל יכול להשתנות. אני רואה שיש כניסות חדשות משבוע שעבר, מפני שבועיים. כאילו, הכל יכול לקרות. במצעד הבינלאומי. ארבעה שבועות לדומיניק פייקין בייבי דול, מה יכול להתעלות עליו? אולי יותר לסוויפט תחזור? סתם, סתם. כאילו לא סתם, אבל מוגזם, מוגזם, מוגזם. המצעד השבועי הרשמי של ישראל, הסרט הגדולים הישראלי והבינלאומי, היום הולך להיות מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין, וגם כיף, וגם כיף, וגם כיף. גיא ניג'ר עורכת את המצעד, היא גם מפיקה כאן באולפן. היא ידעה בכל. יונתן גטניו, הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, אתם, המצעד השבועי של גלגלץ. בואו נתחיל, עד שתיים. אמרתי שיר מעניין, יהיה מעניין.
1: מקום עשירי, בינלאומי.

נפגשנו בירקון לפני שבוע. גם חנן, גם פאר. עכשיו, 15 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת הממצאת השבועי, והיום, אפרופו, הופעות וירקון ועניינים ובלגנים, בלגנים טובים כמובן. אז היום תקיים יום הסטודנט בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, אנחנו נהיה שם בשידור חי, גוני כהן ורואי שריקי והופעות חיות של פנחס סוב, ואביתר בנאי, ועוד ועוד ועוד ועוד. 7 עד 11.

0: לב לבן, שולי רנד, איזה שיר. יורד השבוע במקום אחד, מהמקום השמיני למקום התשיעי, בפיק שלו היה מקום שני, כן? הוא כמעט היה מקום ראשון, כמעט, כמעט. עכשיו 25 דקות אחרי 12, שימו לב בכבישים, מהאלון צפון נחסם מתנועה ממחלף חולון לכיוון קיבוץ גלויות, זה בגלל הרכב שעלה באש, במקום עמוס, מקוממויות עד אובהוז, כביש 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף חורשים ועד מחלף אייל. לקראת מצעד הגאווה שיערך בירושלים היום, יחסמו החל מ3:30, הרחובות, רבין, שדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפ והנשיא השישי, לקראת מרוץ הלילה של פתח תקווה, חברים, יחסמו לתנועה ב4:30, רחובות הרב מלכה, זבולון, המר, אחדות גיסין והאחים. הרבה קורה היום, הרבה התרחשויות. אנחנו עם היו היה.
1: היו היה.
0: אופה. השיר הזה היה מקום ראשון בשנת 2010. שנת 2010 הייתה לפני 16 שנה, חברים. זמרת אהובה. מאוד. רוני דלומי, אם תן בדיוק היום, במקום הראשון. תן.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מילואים ניקים אלופים.
4: כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. Mako Shmini.

0: איתי לוי. שיר מספר
1: 06.
0: כניסה חדשה, שבוע למצד. יאללה, שיר נדיר. שיהיה מקום ראשון אולי, מתישהו, בקרוב. בקרוב, בקרוב, בקרוב. 18 דקות עכשיו לפני אחת, אתם איתנו כאן בגלגלנץ, אנחנו במצלד השבועי. כמה עדכונים מהכבישים, אז איילון צפון חסום לתנוע, ממחלף חולון לכיוון קיבוץ גלויות, זה בגלל רכב שעלה באש, במקום עמוס, מקוממויות עד דוב הוז, כביש 6 לכיוון צפון עמוס, ממחלף חורשים עד מחלף אייל. היום יערך מרוץ הלילה בפתח תקווה. שימו לב, יחסמו רחובות החל מ-4 וחצי, הרב מלכה, זבולון המר, אחדות, גיסין ואחים, ומצד הגאווה, היום בירושלים, החל מ-3 וחצי, יחסמו רחובות רבין, שדרות, בן צבי, בצלל, רופין, קפלן והנשיא השישי. אם אתם בכביש עכשיו רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה, 1-800-890-18, אפשר גם להתקן אותנו בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה. 052-90-2002. ואנחנו ממשיכים במצעד שלנו, מקום שביעי בינלאומי.
2: מקום שביעי בינלאומי.

0: בן צורים, אהבת השם, וואי, וואי, וואי, מקום שביעי השבוע, זה בדיוק אותו מקום שזה היה בשבוע שעבר, ועכשיו אנחנו נעבור מכאן ישר בתפנית חדה למקום השישי הבינלאומי.
1: מקום שישי.

0: טיים אימפלה, אפטר ת'וט, אופה, זאת כניסה מאוד מאוד חמודה. זה לא כניסה, זה כבר צועד, כבר צעד, שבוע שעבר זה המקום שביעי, וזה עלייה קטנה של מקום אחד מהמקום השביעי, המקום השישי. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של המצעד, אבל חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, בפנינו שעה, שעה מרתקת, שעה עם מהפכים וכניסות, אולי מקום ראשון חדש, אולי מקום ראשון בלאומי חדש. אני רומזת ממש שיש הפתעות. ואנחנו נסיים את השעה הזאת עם שיר. מה זה שיר? חתיכת שיר, שיר, שיר. מישל.
1: מקום שישי, ישראלי.

0: שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים עם ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
6: אתם על גלגל.
7: פה בגלגל.
6: גלגל.
8: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
13: מה קורה ב-12 ביוני?
14: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
13: מתי?
14: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
15: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל, השעה 1. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר, יישום ההסכם עם ישראל עשוי להתחיל תוך 24 שעות מההכרזה עליו. עוד מסר לעיתונאים כי ההסכם עשוי להיות ההזדמנות האחרונה, ואם לא יצא לפועל, על כלל הגורמים יהיה לשאת באחריות. בתוך כך, למרות ההכרזה על הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל במספר כפרים במחוזות שונים בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת גינוי למהומות אמש בביתו של השופט סולברג וכתב: אין היתר לפגוע ברכוש או לחסום כבישים. שום מטרה, חשובה ככל שתהיה, אינה מצדיקה אלימות. חופש המחאה אינו יכול לשמש כסות לפגיע באדם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי זהו גינוי ראשון מצב רב חרדי. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה כי 60 הפורעים שנעצרו אמש יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. הנשיא הרצוג התייחס למקרה ואמר, אנחנו כפסע לפני אסון.
19: התופעות המחרידות שראינו אמש הן כבר הרבה מעבר לאלימות. הטלת אימה על סמל שלטון, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו.
18: תת ניצב החשוד בהטרדה מינית של קצינה הוא ראש חטיבת הדוברות במשטרה, ליאור אבודרעם. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החקירה נערכה על ידי צוות חקירה של רשות התחרות בפרשה הקשורה לחשדות נגד נציב שבס קובי יעקובי. במהלך המלחמה בלבנון רחפן חף נפץ פגע ברכבו של אלוף פיקוד הצפון רפי מילו זמן קצר אחרי שהאלוף יצא מהרכב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי האירוע קרה לפני מספר שבועות ועד כה נאסר לפרסום. כתב אישום הוגש נגד שלושה נערים בפרשת רצח דסטאו צ'קול בבאר שבע. לשניים מהנאשמים בני 16 ו-17 מיוחסות עבירות רצח בכוונה ושיבוש מהלכי משפט. לנאשם שלישי בן 16 מיוחסת עבירת רצח באדישות. לנאשם נוסף מיוחסת עבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
6: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: טוב, אז ככה אתם איתנו כאן בגלגלץ, 4 דקות אחרי אחת, השעה השנייה של המצעד השבועי, 5 לגדולים בשעה הזו, וחברות חברים, הולך להיות מעניין מאוד, הולך להיות מאוד מרענן, הולך להיות פן. 5 הגדולים, בואו נתחיל יחד עם השירה, שירה ותיק, ותיק, ותיק.
0: מקום 5 בינלאומי, השיר הוותיק.
1: עשרים ושישה שבועות הוא כבר צועד, עדיין צועד, עדיין צועדת.

0: מתוך אלבום הפרדה שלו אומר אדם, ריו דה ג'נרו, כאן במצעד, מקום חמישי, זה היה גם מקום חמישי שבוע שעבר, לא לדאוג, לא אומר, יש לו מלא מלא מקומות ראשונים, ואנחנו עם מתכונים מהכבישים, אלון צפון, עמוס, מחולון, עד ההלכה, והיום לקראת מצעד הגאווה בירושלים, החל משלוש וחצי יחסמו הרחובות, רבין, שדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי, וגם התקיים המרוץ לילה בפתח תקווה, שימו לב, חסימות החל מארבע וחצי, הרחובות ערב מלכה, זבולון המר, אחדות, גיסין והאחים. אנחנו חוזרים לחוזרים, הולכים רחוק, רחוק.
1: היו היה.
0: טוב, אז בדיוק השבוע, בשנת 1984, שנה הצגה, שתדעו, המקום הראשון, בראש ממסד הסינגלים הבריטי. טוב, לא צריך להציג, נכון? בדוק, נכון?

0: טמפר סיטי, סלף אוויר, עכשיו, 22 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלת, ואנחנו נמשיכים לנו אל המקום השלישי, וואי, אנחנו כבר במקום השלישי, חברים, זה כבר מתקדם, מתקדם, מתקדם.
1: מקום שלישי, בינלאומי.

0: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
1: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
0: ההרשמה בעיצומה.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצא לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת.

0: ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מקום שלישי.

0: אין, אני מכורה לדודו טסה, מכורה לשיר הזה, בית ביפו. כאן במצעד, מקום שלישי ישראלי. עכשיו תשמעו, השבוע דודו טסה עשה היסטוריה, הופיע באצטדיון של שכונת התקווה. שכונת כמובן ילדותו, שם הוא גדל, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוך האלבום של בית ביפו, אלבום שנקרא אי, אלבום מהמם. השיר הזה נקרא הלב שלה, נכנס לפלייליסט. האם הוא ייכנס למצעד? זה תלוי בכם.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: דומיניק פייק עם בייבי דול. מה אתם אומרים על זה? שבוע שעבר זה היה מקום ראשון, והשבוע הזה ירד למקום השני אחרי ארבעה שבועות. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו מקום ראשון בינלאומי חדש. כן? האם יש לנו גם מקום ישראלי חדש?
1: מקום שני ישראלי.

0: אז למה?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, טוב. אחרי 7 שבועות במקום הראשון. מתוך 8 שבועות שהוא צועד, כן? 7 שבועות במקום הראשון, כולם גנבים, אושר כהן, יורד מקום אחד, מפנה את המקום, למקום ראשון ישראלי חדש. נו, אתם יכולים לנחש מי יכול להיות במקום הראשון? אולי זה אתם, אולי זה את, אולי זה אתה. אני תכף אתקשר אלייך, אלייך או אליכם או אליך. צפו שיחה. אוקיי. אבל לפני זה נספר לכם שהיום בהכי טוב בעולם המצעד של עומר גפן, מצעד רוק אצטדיונים, וואו וואו וואו, עומר הולך להתפרע היום, אז מהו שיר רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם? אתם בוחרים, אתם משפיעים, זה נמצא בפוסט באינסטגרם או בפייסבוק שלנו, עדיין יש לכם הזדמנות להשפיע מהו רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם, כל התוצאות והחשיפה. היום ב5, כאן יצאנו בגלגלצי, עומר גפן, הכי טוב בעולם, האם זה יהיה זה? אולי, הגיוני.

0: טוב. האם זהו שיר רוק האצטדיונים הכי טוב? מה אתם אומרים? אז אתם עדיין יכולים להשפיע, אז אני עובד להצביע, זה נמצא באינסטגרם, בפייסבוק של גלגל, תומר גפן עם הכי טוב בעולם, אבל מה הכי טוב שיש בעולם זה הזוג המלכותי, ואיזה זוג יש לנו מלכותים ביותר, בוא נתחיל בבינלאומי, שם נכנס, למקום ראשון, כמובן השיר הבולגרי, איזו שאלה.
1: הזוג המלכותי. מקום ראשון.

0: וואו, מרגש. האמת שזה מרגש, מרגש השיר הזה, נכון? זה שהוא זכה באירוויזיון. בנגה רנגה, שובר לי את הלב. דרה, הזכה באירוויזיון, מקום ראשון, מגיע לה, יאללה, בכיף. אנחנו מפרגנים מאוד לבולגרים, מגיע להם פעם ראשונה, וגם פעם ראשונה מהמצעד. אתם איתנו כאן בגלגלת המצעד הרשמי של ישראל, ויש לנו מקום ראשון ישראלי חדש היום. וכמיטב המסורת, אני חייבת לצלצל, להתקשר. אז אני שתיים חייגת, הנה, אני חייגת. הלו?
1: דלית?
0: איך את יודעת שזאת אני? וואו, מפתיע.
1: קודם כל, אני חיכיתי לשיחה הזו.
0: כן, היית צריכה לשמוע את כל בנגרנג מסכנה, היא כאילו ישבה, חיכתה לדבר, ושמעה את בנגרנג, בנגרנג.
1: שתדעי שנהניתי,
0: באמת, רקדת?
1: אני קודם כל אוהבת את השיר הזה ממש.
0: באמת?
1: כאילו זה עושה לי כיף, כיף לי.
0: כן, הוא כיף, הוא כיף, הוא ממש כיף, אבל אנחנו לא מדברים, לא התקשרתי כדי לדבר על בנגרנגה. קודם כל, מאזינות מאזינים, לא יודעת אם אתם מאזינים, אבל אני כרגע על הקו עם עודי אזולאי, שאני תכף אספר לך, יש לי כמה חדשות בשבילך. איפה אני תופסת אותך?
1: תופסת אותי בבית, במטבח.
0: באמת? ואמרו, וואה, תקשיבי, היא בלוז, היא בזה, היא עסוקה, היא פה ושם.
1: לא, הייתה לי, כי הייתה
0: לא, לא, לא.
1: הייתה לי פגישת זום, הייתה לי פגישה שנגברה רגע.
0: היא הסתיימה. לא, בסדר, לא, הייתי בטוחה עכשיו שאני בת, האמת שאני, כן, אני יודעת שתמיד בחמישיית בהכנות של השבת, של הזה, של האוכל, של הזה, של הקוסקוס, של הזה, של ההוגות, של הזה. מה מתבשל עכשיו? מה כאילו?
1: לא, סתם אני סיימתי איזה זום, אני אוכלת גלידה.
0: אוקיי, וואי, איזה גלידה?
1: בן אנד ג'ריס, שוקולד עם בראונים.
0: וואו, וואו, וואו, בלי מותגים, בלי מותגים. סתם, סתם.
1: למה, מה קרה, אבל יש בזה, מול פרגן.
0: טוב, תשמעי. בקיצור,
1: שתדעי שאני התגעגעתי אלייך, ואני הכי שמחה בעולם לקבל שיחה ממך.
0: אני ממש התגעגעתי, אני כבר רוצה, את יודעת, אני גם חכה ל-25 ביוני, 24 ביוני, 25, אנחנו כבר נהיה אחרי. 24 ביוני, ויש בטח הכנות.
1: את מגיעה?
0: מה את חושבת? יש הופעה שלא הגעתי?
1: שאין סיכוי שלא.
0: אין סיכוי שלא. לא משנה מה יש באותו יום. תשמעי, שמעתי שהתחלת לדבר איתו, שמעתי שאת קצת מרחפת לאחרונה, שמעתי שהוא הכיר לך את החברים שלו. בקיצור, עודי, התקשרתי, ואת יודעת בדיוק למה התקשרתי לספר לך, שכמובן, עשר רמות מעליו, הוא המקום הראשון שלנו במצעד.
1: איזה משמח, ברוך השם.
0: וואו, איזה כיף. האמת שזה היה ברור שזה יקרה. אני לא הייתי שבוע שעבר במצעד, אז דאגתי שהוא לא ייכנס ישר למקום הראשון. כאילו, חיכיתי, סתם לא באמת, אבל איזה כיף שזה, זה היה ברור. כאילו, השיר, כשהאלבום יצא, האלבום יצא, 7 מתוך 10 שירים באלבום נכנסו למקומות הראשונים בסטרימינג בישראל. טיילור סוויפט הישראלית, הומה, כמובן. וזהו, תשמעי, אז איך התחושות אחרי שהאלבום יצא? כאילו, חיכינו.
1: וואו, יש תחושה של הקלה מטורפת, כי אני יודעת כמה חיכו. הייתי קצת בלחץ לעשות את הדבר הזה, זה הגיע מכל כיוון, כבר עשו לי לחץ כמו רווק בן 40 שלא התחתן עדיין. זאת הייתה הרגשה, וברוך השם שזה יצא, וככה אנשים אוהבים את זה, וזה נתן לי הרבה דלק להמשיך לדבר הבא, אז אני יכולה להגיד שאני כבר עובדת על הדבר הבא.
0: מה זה הדבר הבא? האלבום הבא?
1: זה יכול להיות שזה יהיה איפי, ויכול להיות שזה יהיה אלבום.
0: זאת אומרת, אחרי גם עוד יומיים יצא כבר, יש לך קצב, כן.
1: את יודעת מה, אני כאילו כן, יש לי איזו אינטואיציה שאני הולכת לחזור לקצב הזה.
0: רגע, חכי, תני לאחרים קצת. סתם.
1: צודקת.
0: תראי, זה גם קטע, כי באמת יש את הנתונים של הטבלאות הכי מושמעים והמצעדים וזה, אבל איך, תכלס, איך מבינים שאלבום יוצא וכולם עפים עליו? אז ביט הטבלאות.
1: אני לא יודעת, איך מבינים?
0: ככה, נכנסים למונית, שלום, אני צריכה לבן גוריון 7 ואני רוצה גם את תשיר דובאי. כאילו, ושים את דובאי. פעם שהיה דיסקים, זה כאילו כבר היה אוטומטית בתוך המוניות, בתוך הרכבים, אבל אני נגיד שומעת, בגלל שכאילו, אני שומעת הרבה מכוניות מתחת לבית שלי, יש לי מלא רעש מתחת לבית.
1: אז זהו, גם אני אוהבת לפתוח את החלום כזה.
0: אני שומעתי את כל השירים באלבום. שמעתי את כל השירים באלבום מתנגנים במכוניות, אני לא צוחקת איתך, באמת, ככה שומעים שהאלבום יוצא והוא באמת, תגידי, אחרי שיצא האלבום, למי חיכית, תגובה של מי הכי כאילו ציפית?
1: מה הכוונה, התגובה?
0: כאילו תגובה, כאילו מישהו שכזה, מה הוא חשב על האלבום, כאילו סקרן אותך מה הוא חושב, או שאין בן אדם כזה?
1: לא היו כל כך, לא, זה הקהל שלי בסוף, זה אנשים שתמיד יהיו מבקרים, תמיד יהיו כתבים ושדרנים ומה לא, שיהיה להם מה להגיד, לא

0: כאב, או שאין בן אדם כזה?
1: לא היו כל כך, לא, זה הקהל שלי בסוף, זה אנשים שתמיד יהיו מבקרים, תמיד יהיו כתבים ושדרנים ומה לא, שיהיה להם מה להגיד, לא משנה על איזה שיר שאני אביא. בסוף, כשאני מסתכלת על הנתונים האלה, אני אומרת, ברוך השם, יש פה כנראה מאות אלפים, אם לא מיליונים של אנשים שנהנים מהדבר הזה. מה אכפת לי מאיזה מישהו שיושב באיזה משרד וחושב שמה שעשיתי זה חרה? אז בסוף אני רואה מדינה שלמה
0: שעפה על זה. מי חושב ככה? מי עכשיו חושב ככה? תביא את השם שלו, אני עכשיו, אני מסיים את שידור, אני בדרך אליו. מי, מי? אין מצב כזה.
1: לא, תראי, תמיד, תמיד, תמיד יהיו, תמיד יהיו, לא משנה מה אני אעשה.
0: נכון,
1: תמיד
0: זה בטוח.
1: ברוך השם על כל הטוב.
0: אז אנחנו, טוב, בואו נדבר גם על, רגע שנייה, על בלו, על שיחה, אצטדיון רמת גן, סולד אאוט, תוך 24
1: שעות. כבר מכל היוני.
0: תשמעי, מכל מיני, את יודעת, כן, מדיסון סקוור גארדן וזה, ומבלי, תשמעי, קשה, קשה, עוד מעט זה ומבלי. תוך 24 שעות סולד אאוט מטורף.
1: ברוך השם, טירוף. כן. באמת טירוף, אין לי מה להגיד.
0: מה הולך להיות, מה הולך להיות?
1: הולך להיות בלגן, יהיה כיף.
0: רגע, יותר חשוב, מה הדרס קוד הולך להיות? כאילו, תמיד יש דרס קוד.
1: לא אמרתי את זה עדיין.
0: רוצה לחשוף? רוצה לחשוף? יאללה, בואי נחשוף. תני לי סקופ, תני לי סקופ, תפרגני לי. תפרגני לי בסקופ.
1: אוקיי. אז הדרס קוד הולך להיות לבן שוב.
0: נו, באמת?
1: כן. כן, כן.
0: אני, טוב, אני
1: אבוא בלבן. כן,
0: בלבן, כולם באים בלבן.
1: את ספציפית, אני רוצה אותך בסמלת קלה.
0: לא, אני לא בסמלת קלה, אני באה באדום כדי שתזהי אותי מהקהל.
1: אוי, פבוי.
0: לא, לא, לא, לא היה קשה, לא קשה לזהות, לא קשה, כן, פעם קודמת באמת לא היה קשה.
1: יו, איזה כיף, איזה כיף שאת באה.
0: ברור, לגמרי. אז טוב, אז אנחנו נתראה באצטדיון רמת גן. ב-24 ביוני. חברים, אין כרטיסים, סולד אאוט, אנחנו בטח יהיו הופעות. וזהו, שיהיה לך סוף שבוע, כאילו, שתשני קצת, כי את ישנה ממש מעט במהלך השבוע. ומחכים למקומות הראשונים הבאים. המקומות הראשונים הבאים, כן.
1: תודה רבה לכולם, תודה לך דלית.
0: 10 רמות מעל כולם, עודה, אין מה לעשות, תראי, זה גם 10 רמות מעליו, זה גם כאילו מתאים למצד, הבאת למקום הראשון. כיוונת.
1: יפה.
0: יפה. תודה רבה, אוהבים אותך מאוד, עודה.
1: תודה רבה.
0: תאבון. חברות חברים, המקום הראשון, הישראלי שלנו. אתם מאזינים

0: פניקס, חברה לביטוח בעם.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: מילואים ניקים אלופים,
7: כאן גיא יוחמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. דיווח בערוץ אל-חדאף הסעודי. צהל החל להשיג את הכוחות מדבין שבדרום לבנון, כאשר צבא לבנון מתפרס לעבר הכפר. מוקדם יותר, נשיא לבנון ג'וזף און אמר כי יישום ההסכם עשוי להתחיל תוך 24 שעות מההכרזה עליו. עוד מסר און לעיתונאים כי ההסכם עשוי להיות ההזדמנות האחרונה, ואם לא יצא לפועל, על כלל הגורמים יהיה לשאת באחריות. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. 60 המפגינים החרדים שנעצרו אמש לאחר שפשטו על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, יובאו היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם. הנשיא הרצוג התייחס למקרה ואמר, אנחנו כפסע לפני אסון.
16: התופעות המחרידות שראינו אמש הן כבר הרבה מעבר לאלימות. הטלת אימה על סבב שלטון, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו.
15: כתב אישום הוגש נגד 3 נערים בפרשת רצח דסטאו צ'קול בבאר שבע. לשניים מהנאשמים בני 16 ו-17 מיוחסות עבירות רצח בכוונה ושיבוש מהלכי משפט. לנאשם שלישי בן 16 מיוחסת עבירת רצח באדישות. לנאשם נוסף מיוחסת עבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. לראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול הכשרה יהודי לסיירת מטכ"ל והתקבלה ליחידה המובחרת. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: הניסוי לשילוב נשים בסיירת מטכ"ל החל בדצמבר 2024 ונמשך שנה וחצי. הלוחמת האחת שסיימה את המסלול תשולב בפעילות מבצעית ביחידה בקרוב בהתאם לפקודת השירות המשותף. מצה"ל נמסר, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה.
15: גל כהן, עוזר מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, מתייחס בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בגלי צהל לשריקות הבוז בזמן שירת התקווה במשחק אמש מול אלבניה.
0: אנחנו היינו מאוד מאוד מופתעים מהאווירה העוינת שהייתה באצטדיון. פתאום לקבל את הבוז הזה ואת השריקות ואת כל הרוע שיצא שם, הפך את המשחק מידידות למשהו קצת מעבר. אוסקר בחר מרגש וכל מה שעובר והתחולל לו בתוך הגוף. אנחנו יכולים להבין אותו.
15: ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
13: עומד הג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
18: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-10, מתן לוי, עושה לי את העשור.

בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל.

שבע דקות אחרי השעה 2, אתם על גלגלץ. שעה של עשורים, שנות ה-10, נפתחת עכשיו, מעכשיו ועד 3, אנחנו יחד עם מוזיקה מהעשור הקודם, שהסתיים לפני 6 שנים בסך הכל, אבל אנחנו נתענג מכל השירים הטובים שהוא הביא לנו, ויש מלא, והיום יש מוזיקה פגז. גיא ניג'ר ערכה אותה, והיא גם עורכת את דיווחי התנועה כאן באולפן. תודה למיכל דביר על הסאונד, ותודה רבה לדלית רצ'סטר, שהייתה כאן לפניי עם המצעד השבועי, עם כל כך הרבה תהפוכות. יש לנו שני מקומות ראשונים חדשים, בגזרה הבינלאומית, בנגה רנגה ודרה, הבולגריה. השיר שהביא את האירוויזיון, הביא גם את המקום הראשון במצעד שלנו. ובגזרה הישראלית, עודיה, עם 10 רמות מעליו. זה היה ברור שזה יקרה, ואיזה כיף שזה קרה. השיר שאנחנו מכירים עוד מאוגוסט, מהטיקטוק, עכשיו עשה את דרכו למקום הראשון במצעד. אם אתם רוצים לדרג את המצעד הבא, ההצבעה הפתוחה כבר עכשיו, באתר גלגלץ. יכנסו, הצביעו, השפיעו, ואולי תדרגו את התוצאות של המצעד הבא שלנו. אנחנו יוצאים לדרך. זה רובי וויליאמס. וזה קוראים קנדי.

רובין טיק ופרל וויליאמס. פרל וויליאמס בעשור הקודם הביא כל כך הרבה לעיתים, גם בקולו וגם בהפקתו, תכף נגיע גם לזה, אבל בעשור הזה, פרל וויליאמס הוא המנהל האומנותי של קו הגברים בלוי ויטון, לקח כיוון לעולם האופנה, אבל בעשור הקודם וגם בעשור שלפניו הוא היה אחראי על כל כך הרבה לעיתים שעברו תחת ידיו, בין אם כמפיק מוזיקלי ובין אם כזמר, כמו בשיר הזה שמענו, אבל לפרל יש איזושהי נגיעה בכל שיר שהמאזינים העקביים שלו כבר בטח שמו לב לזה, אבל אולי זה נסתר מעיניהם של חלק מהאנשים או מאוזניהם. פרל מתחיל כל שיר שהוא יוצר או מפיק בספירה של שלוש הפעימות הראשונות של השיר. לצורך הדוגמה, Blurred Lines מתחיל ככה. ולא סתם, ארבע פעימות ראשונות של השיר חוזרות בזו אחר זו. דוגמה נוספת שאפשר למצוא לה בעשור הזה היא גם השיר אולי הכי הכי אופטימי ויפה שיצא בשנות ה-10, והוא וגם בשיר הזה פרל מתחיל את השיר בארבע פעימות. עוד שיר בעשור הזה, דוגמה נוספת ואולי אחרונה גם, כי אולי חפרתי, מזהים נכון? זה קנדריק. וגם את השיר הזה פרל וויליאמס הפיק. ועוד דוגמה אחת, אם אני אלך קצת לטריטוריה של רני אליקים בימי רביעי בשנות ה-2000, גם את השיר הזה הוא הפיק, וגם פה הוא מתחיל בארבע פעימות. קליס והמילקשייק שלה שמביא את כולם לחצר האחורית, גם השיר הזה פרל הפיק. בקיצור, אולי תשימו לב בפעם הבאה שאתם שומעים ארבע פעימות באינטרו של שיר, אז תדעו, זה של פרל. זה לא של פרל, זה של אביו פנחסוב. לא חסר לי כלום. עשורים עשרה בגלגלץ. היידה!

זו ליזו, עם בויז. 2:23, אתם על גלגלצ, אנחנו עשורים עשרה, דיווחים מהכבישים. כביש 5, עמוס מחלף קסם עד שער שומרון, וזה בגלל הרכב שעלה שם באש. תודה רבה לליאת. פעם. כביש יש דרום, העמוס גם כן, מחלף קריית גת לכיוון בית קמה, וזה קורה לצערנו בגלל תאונת דרכים. נגיד קודם כל תודה רבה לאופק שדיווח לנו משם, ונגיד לכולנו שתאונות הדרכים הם לא גזרת גורל, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מאוד קשה בכבישים בשבועות האחרונים, עשרות הרוגים בתאונות, וזה בידיים שלנו לשנות את המצב. קחו אחריות שאתם עולים על ההגה, שימו לב למי שחולק איתכם את הדרך, בידיים שלנו למנוע את התאונה הבאה. בכיוון ההפוך, בשש לצפון, יש עומס תנועה ממחלף חורשים ועד ניצני עוז, ואחרון, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין ועד קריית יערים. נעדכן שדיווחים עתידיים, שאנחנו כבר יודעים לצפות פני עתיד ולדווח לכם כבר מעכשיו, למרות שהם עדיין לא קורים, לקראת מצעד הגאווה שיערך בירושלים, יחסמו ב3:30 רחובות רבין, שדרות בנצוי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי, ולקראת מרוץ האלה של פתח תקווה, יחסמו לתנועה ב4:30 רחובות הרב מלכה, זבולון המר, אחדות, גיסין והאחים. קחו בחשבון אם אתם מתכננים נסיעה בתוך העיר, אליה או ממנה, גם בירושלים וגם בפתח תקווה. הטלפונים שלנו הם 1-800-891-8 לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, והוואטסאפ של גלגלת 052-90-2002, כמובן לא בניגה, דברו איתנו שם, אנחנו שמחים מאוד לקבל את התגובות שלכם, דברו איתנו וצפו לנו איפה אתם מאזינים לנו בצהריים האלה, איזה מוזיקה אתם הכי אוהבים מהשנות ה-10, הכל, מה שתרצו. הנה שיר של דודו אהרון שממש חזר בחסות המלחמה לתודעה, וקוראים לו דובדבן. נקדיש אותו לכל יחידת דובדבן, האגדים. עשורים עשרה בגלגלץ.

בום! קוראים לו מאור, מאור אדרי, ונעים גם לנו מאוד. 232, אתם על גלגלצ, עשורים עשרה, מי בחור שמצהיר ברש גלה את השם שלו למישהי שלא בטוחה איך קוראים לה. קוראים לך ריאנה. ודרייק שר איתך שם.

0: ריאנה ודרייק, כל דואט שלהם פשוט מדהים. אין שיתוף פעולה שלהם שאני לא אוהב. 236, אתם על גלגלץ, אחרי התשדירים אנחנו נחזור עם אחד השירים שארץ נהדרת הביאו בעשור הקודם. אחד, שיר אחד של ארץ נהדרת כמעט הפך לשיר השנה, המתוקה של החיים של דדי דדון, זה לא יהיה זה. בואו נגיד שמדובר בפרודיה על זמרת שהפכה להיות אחת מכוכבות הפופ הגדולות שלנו, אבל הדמות ששרה את השיר לא משלמת על סקית, והיא גם נוסעת על רולר בלי לשים ברכית. מזהים? שתי דקות, פליי על זה. גלגלץ.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך, יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי עושה לי את העשור.
0: זוכרים את הגס קימל?

אגס קימל, הלוי הפרודיה על נועה קירל. אני לא אשכח את זה שכשמעתי את השיר הזה, הייתי כזה, מה זה מילה פקוואי? זה באמת מילה, וחיפשתי בגוגל, וחיפשתי את זה גם באנגלית, בקיצור, אין כזו מילה. ומהפרודיה, אני אלך למקור. חצוף? עשורים עשרה בגלגלת.

אתם על גלגלץ, עכשיו 2.43, עשורים עשרה בגלגלץ. נעדכן אתכם רגע מהכבישים בדיווחים שלנו. כביש 5 עמוס מחלף קסם עד שער שומון בגלל אותו רכב שעלה שם באש. 6 דרומה עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה בגלל אותה תאונת דרכים שדיווחו לכם עליה קודם. בכיוון ההפוך 6 צפון עמוס מחורשים עד ניצני עוז. ונמשיך, גם גאה לצפון עמוס מחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. גאה דרומה עמוס ממורשה עד מסובים. כביש החוף לצפון עמוס מרעננה צפון עד נתניה. איילון עם צפון, חולון על גילות מזרח, דרום, רוקח עד לגוארדיה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. אתם על עשורים עשרה, אנחנו ממשיכים. יש לנו עוד ממש מעט זמן, למה רק שעה? למה? לבחור הזה קוראים שון פול. She doesn't mind.

עדן חסון, שצפה את הקורונה שנתיים קודם, שאף אחד לא יצא לשום מועדון ושלא יחלום על זה אפילו. 2:50, אתם על גלגלת, עשורים עשרה, יש לנו עוד שני שירים לסוף התוכנית, ואלה שני שירים שכל אחד מהם הוא בעיניי מקפסל את הסאונד של שנות העשרה, פאר אקסלנס, שני שירים שהם, הם שנות העשרה. אנחנו נתחיל מדייביד גטה, פלורידה וניקי מינה, שרים ביחד.

0: שש דקות לפני שלוש, אתם על גלגלץ. אין, שעה, זה קצר מדי, אני צריך לדבר עם המנהלת של התחנה. אגיד לה, גברת, צריך להעריך את השידור הזה. גיא אניג'ה ערכה את המוזיקה וגם את דיווחי התנועה כאן באולפן. תודה לרבה למיכל דביר על הסאונד. מיד אחרי תהיה כאן נומי רביע, והבטחתי עוד שיר שהוא שנות ה-10 במוזיקה, והנה הוא.
1: Party Rock!
0: LMFAO. אנחנו ניפגש כאן מחר ב-9 למסיבה, לפתוח איתה את סוף השבוע. תבואו, יהיה כיף. יאללה ביי!

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות העשרה מתן לוי עושה לי את העשור
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ משריינים באתר אוספים טסים עד גמר המלאי
3: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בע"מ
4: תכירו את הגיבור שלנו
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות

0: המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים עם ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לאחר שארצות הברית הכריזה על הסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, שתי תקיפות של צהל בשעה האחרונה בלבנון. בכפר טיבנין, מצפון לבינט ג'בייל, הותקפה דירה בבניין מגורים. בכפר מערקה, ליד העיר צור, תקף כלי טיס צהלי מטרה לקרקע. כתבנו ג'קי חוגי מוסר כי בשני המקרים טרם נמסר על נפגעים. בתוך כך, דיווח בערוץ אל חדס הסעודי כי צהל החל להשיג את הכוחות מדבין שבדרום לבנון, כאשר צבא לבנון מתפרס לעבר הכפר. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 5. בחירתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בצל סערת ההצבעה, רבלו נפגש היום עם מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן לפגישת חפיפה ראשונה. רבלו, עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח אתמול בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות ההליך. המשטרה מודיעה כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריטחודנקו, זכרונם לברכה, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, בוצע על רקע פלילי ולא על רקע לאומני. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הוא ערך מעצרם של 4 חשודים, בהם הקטין שחשוד בביצוע הרצח. לראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול הכשרה יהודי לסיירת מטכ"ל והתקבלה ליחידה המובחרת. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: הניסוי לשילוב נשים בסיירת מטכ"ל החל בדצמבר 2024 ונמשך שנה וחצי. הלוחמת האחת שסיימה את המסלול תשולב בפעילות מבצעית ביחידה בקרוב בהתאם לפקודת השירות המשותף. מצה"ל נמסר, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה.
8: המשטרה הגישה היום כתב אישום נגד שני קטינים ממוצא אריתראי מכנופיית SSQ שתקפו ופצעו תושב תל אביב באורח קשה לפני מספר שבועות. הנאשמים הציצו דרך החלון אל חדר המקלחת בדירה, וכאשר בעל הבית יצא לעברם, הם תקפו אותו באמצעות אגרופים ובעיטות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי כאשר הקורבן ניסה להימלט, החשודים גרמו נזק לקטנוע שבבעלותו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. גל כהן, עוזר מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, מתייחס בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בגלי צהל לשריקות הבוז בזמן שירת התקווה במשחק אמש מול אלבניה.
10: אנחנו היינו מאוד מאוד מופתעים מהאווירה העוינת שהייתה באצטדיון. פתאום לקבל את הבוז הזה ואת השריקות ואת כל הרוע שיצא שם, הפך את המשחק מידידות למשהו קצת מעבר. אוסקר בחר מרגש וכל מה שעובר והתחולל לו בתוך הגוף. אנחנו יכולים להבין אותו.
8: ותחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם וצוף דרור.
11: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
14: מוזיקה, זה גלגלת.
15: נומי רביע, עושה לי את הדרך.

תחת שמי ים התיכון, שלמה ארצי. שלוש ועוד תשע דקות עכשיו בגלגלץ. פותחים שעתיים של מוזיקה שתלווה אתכם בדרך הביתה. גילי פוקסמן שאל לך את המוזיקה. תודה למתן לוי שהיה כאן לפנינו. גיא אניג'ר עורכת את דיווחי התנועה כאן באולפן. יואב בצלאלי טכנאי. אני נעמי רביע. אני יודעת שעוד לא התרגל, גם אני לא התרגלתי עדיין לזה שאני כאן שוב כל כך הרבה שנים אחרי שלא הייתי, אבל זה לחזור הביתה, זה לרכוב על אופניים, זה עוד אלגוריות של דברים שעשינו כבר מזמן. יש עוד משהו חוץ מלרכוב על אופניים? נראה לי שמספיק טוב בשבילנו. למרות שאני מבטיחה לכם שאם אני עולה עכשיו על אופניים, לא עוברים שלושה מטרים עד שאני נתקעת בעמוד נמרחת על המדרכה, לא משנה מה. כמה זה עולה לנו? חמישי אחרי הצהריים, שלוש אחרי הצהריים, זה השעה שבה כל מי שעובד במשרת אם, בין אם היא אם או הוא אב, חוזרים הביתה להוציא את הילדים. זהו, זה היה, תהנו מהשעה הזו, ברכב, בדרך לאסוף את הילדים מהגן או מהצהרון או מאיפה שלא יהיה. זה השקט האחרון שיש לכם עד יום ראשון בבוקר, שאתם מחזירים אותם חזרה למסגרות. אז אימהות יקרות שיש להם ילדים גדולים יותר, ילדים גדולים שבדרך חזרה הביתה מהצבא, מילואים ניקים אהובים שחוזרים הביתה, מה זה בא לי לעשות איתכם איזשהו משחק דשים הפוך כזה? נכון, בימי שישי אני בקומה למעלה בגלי צהל עצמה, בקולה של אמא, והאימהות מוסרות דשים לחיילים. חיילים אהובים, אלה שכמעט פספסתי לרדת מהרכבת בגלל שהצ'ימידנים והמזוודות שלהם כאלה גדולים וחוסמים את הדרך, תמסרו דש הביתה, תגידו אמא אני בדרך, תהרסו את ההפתעה או לא. ומילואים ניקים יקרים גם כן, זה מה זה משמח אותי רק שתדעו לשמוע אתכם, כל אנשי כוחות הביטחון הנהדרים והאהובים. אכלתי לכם את הראש מספיק, אכילת ראש אחת קטנטונת אחרונה. ישי ריבו התארח אתמול בגלגלי, ואתם יכולים לשמוע את זה שוב בהזנה חוזרת באתר או באפליקציה שלנו. לא לחינם ישי ריבו.

יישארי בו. 3:15 עכשיו בגלגלץ, כביש 5. עמוס עם מחלף קסם עד שער שומרון בגלל רכב שעלה באש, אוי אברוך. כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה, זה בגלל תאונת דרכים, תודה לאופק. בכיוון ההפוך, עמוס עם מחלף חורשים עד ניצני עוז. 65 עמוס ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. גאה לצפון, עמוס עם מחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, גאה לדרום, ממורשה עד גנות, כביש החוף לצפון, עמוס עם מחלף רעננה, צפון מערב. יש כזה? צפון ומערב? עד נתניה. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, ואיילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. האחרון חביב, ירושלים, תל אביב. עמוס עם מחלף יגאל ידין עד קריית יערים. אם יש לכם עוד משהו? 1-800-890-18 או בוואטסאפ 052-90-2002.

You're gorgeous, I'll do anything for you, baby bird. אלוהים, זה מחזיר אותי 30 שנה אחורה, ורק עצם העובדה שאני אומרת שזה מחזיר אותי 30 שנה אחורה, גורם לי להישמע. מה זה, זקנה? לפחות במונחים של שירים ורדיו. בא לכם להגיד למישהו שהם גורג'ס ואתם תעשו הכל בשבילם? במיוחד חיילינו היקרים, מזכירים לכם ש... סתם, לא שיסדתי פה פינה חדשה או משהו חדש. פשוט יום חמישי זה היום שבו כל החיילים, כל המילואימניקים, כל הלוחמים, כל כולם חוזרים הביתה, ואיזה כיף זה לשמח את ההורים באיזה דש כזה. טוב, אמהות, גם אתם יכולות עם סרדשים. ברור שכן, ברור שאפשר גם. תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. תמסרו את הדשים שלכם ללוחמים שלכם. לוחמים, תמסרו את הדשים הביתה. אפשר גם, לא יודעת, אולי גם אנחנו נעשה איזה קומבינה ונקדיש שיר, למרות שהכל כבר ארוך מראש, שגילי לא תהרוג אותי העורכת המוזיקלית, אבל אתם שווים את זה, חיילים יקרים שלנו, חד משמעית. נהפוך כל עריכה בשבילכם, נהפוך את העולם בשבילכם. אגם ברוך בוצל איתה.

לא כולם חוזרים הביתה שישי שבת, יש גם כאלה שחוזרים הביתה היום, אז מי שחוזר הביתה היום ורוצה להגיד היי להורים לפני, לוחמנו היקרים, מזכירה לכם, 052-920-23-23, לא, מה פתאום, לא, זה קולה של אמא בכלל. אוי, טוב, זה למחר. 052-90-2002, כל כך הרבה וואטסאפים של תוכניות, אני מדלבלת!

0: זהו לא שמי. That's not my name, the ting tings. זה שיר מקפיץ וכיף, יאללה. שלוש וחצי עכשיו בגלגלת, להלן דיווחי, נו, כביש מספר 5, עמוס ממחלף ירקון עד שער שמרון, 6 לדרום, עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה בגלל תאונה. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז. 65, עמוס ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת מגידו. 66, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף רעננה צפון, צפון מערב עד נתניה. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד גנות. יש לנו עוד, כמובן, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שורש, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס ממחלף בן ציון עד קריית משה. לריל, מצד הגאווה בירושלים, חסומים הרחובות, שימו לב ככה, רבין, סדרות בן צבי, בצלל, רופין, קפלן והנשיא השישי. לקראת מרוץ הלילה של פתח תקווה, בארבע וחצי יחסמו לתנועה רחובות הרב מלכה, זבולון המר, אחדות גיסין והאחים. וואליה, בקיצור, תלכו ברגל מקומות אחרים. אם יש לכם עוד משהו בענייני תנועה, 1-800-8918 או בוואטסאפ אם אתם לא נוהגים 052-90-2002. אז ככה, ביקשנו מכם את ההקדשות של חיילינו להוריהם ולמשפחה. הורים יקרים, אחר קולה שלי, מה עושים את ההפך, כן? אז רות אומרת, היי היי, אמרתם למסור דש הביתה, אז אמא קרן האהובה שלי, אני חוזרת רק מחר, אבל אוהבת מאוד ומקווה שאת מרגישה טוב יותר, רות ביתך הממפי. אופק אומר ככה, אשמח אם תמסרו להורים שלי גבי ואילנית פרידמן שאני בדרך הביתה, אבא שלי עכשיו מאזין לכם, שמי אופק. אז גבי פרידמן, שומע? אופק בדרך הביתה. איזה כיף לך. לוחמי האש של צאלים מוסרים שבת שלום ובטוחה לכולם וספציפית לתמר. אם אפשר בבקשה לשים עוד פעם, עוד פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם של התקווה 6, נעשה לכם, בכלל נעשה להם את היום. אני הולכת לבדוק את ההיתכנות של העניין הזה. שפר, המילואימניק, משתחרר היום אחרי סבב קצר של 890 יום! סליחה, לא קראתי את זה קודם. בונה בן אדם, הוא רוצה למסור דש חם, חם לאשתו היקרה מרב, אם ילדיו. אם אפשר להקדיש את השיר לב לבן של שולי רן, גם את זה אני אבדוק. מרב, את מלכה, שתדי. כאילו, 890 יום. אימאלה. אני מה זה אשמח, כאילו, להעביר הלאה עוד את הדשים שלכם, זה כל כך משמח. אז תמסרו לנו אותם בוואטסאפ 052-90-2002. זהו, תכלס, עכשיו, רגע, רגע, רגע, צריך להעביר פה את השיר הזה לאנשהו, כדי שאני אוכל לשדר לכם אותו, אבל לפניו את המוזיקה, הנה, עכשיו תורן, יופי. גלגלץ.
1: אני לא מאמינה שיש לי בחמישי שיעור של 4 שעות עד 11 בלילה, עם רבית פלוטניק, אבת ארבעני, ואביו פלחסור.
2: גלגלץ בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גוני כהן ורועי שריקי עם ההופעות החיות של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, אביתר בנאי ורביד פלוטניק.
3: אז אל תדליק אנטים!
2: גלגלץ מיום הסטודנט, הערב מ7 ועד 11 בלילה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
12: מוזיקה זה גלגלצ.

שרי עם דם חם. אנחנו עכשיו כמעט 14 דקות לפני השעה 4. מה אתם אומרים? קצת דיווחים? קצת, אפילו הרבה דיווחים, אין לנו הרבה ברירה, יש לנו הרבה דיווחים. אז ככה, כביש 6 לדרום, עמוס מחלף קריית גת לכיוון בית קמה, זה בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף חורשים עד מחלף ניצני עוז, כביש 5 עמוס מחלף הרקון עד שער שומרון. 65 עמוס מעט לפני צומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 עמוס עם משמר העמק עד צומת מגידו. כביש החוף לצפון, עמוס עם מחלף רענן הצפון עד נתניה. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס עם מחלף רוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס עם מחלף ראשון עד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד גנות. ירושלים תל אביב, עמוס עם מחלף ענבה עד שורש בכיוון ההפוך, אבל יותר בירושלים עצמה. עמוס עם מחלף יגאל ידין עד קריית יערים. בירושלים עצמה גם, כביש בגין לדרום, עמוס עם מחלף בן ציון עד קריית משה. אם יש לכם עוד משהו בשבילנו, 1-800-891-8 או בוואטסאפ 052-90-2002. אני צריכה לעשות את זה מה זה לאט כדי לא להתבלבל עם כל הוואטסאפים של התוכניות השונות. שוב, פיו, הפעם לא התבלבלתי. אלכס וורן עכשיו, ממשפיען רשת לזמר, Fever Dream.

0: סוזן וגה, מרלינה on the wall. שבע לפני ארבע עכשיו, בגלגלץ. תקשיבו, אתם שלחתם כל כך הרבה דשים שאני לא...
1: לא עומדת בזה, זה כזה מקסים וכזה מהמם.
0: אז נתחיל עם קורל שאומרת, תמסרו דש לזוהר, המהממת שחזרה מחול אחרי הטיול הגדול והיא עוד מתרגלת לארץ, אחרי שנה וחצי שתכנה מילואים. גרשון אומר לנו ככה, אלן, רוצה למסור דש לאשתי היקרה מיכל כפרה עליה אחרי שהייתי כל השבוע במילואים בשטח בלי קליטה. אני בדרך הביתה לחבק אותך ואת הילדים המתוקים שלנו, דש גם לרוני המהממת שלנו שסוגרת שבת עם החיילים שלה, אוהב גרשון. אוסנת אומרת, עשיתם לי קווץ' בלב, שמחה ממש לכל החיילים שחוזרים היום הביתה, יאלופים, לכל החיבוקים, האהבה והפינוקים שתקבלו, שני הלוחמים שלי בצפון ולא יחזרו הסופש הביתה. הבן הבכור שלי, הקצין הלוחם ואחותו הלוחמת התותחית, גאה בכם, ובכל הילדים החיילים שלנו שישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחות. אמא אוסנת הרמן אוהבת ודואגת, סופש מהמם לכולם. וואי, אני מה זה רוצה לתת עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד דשים לכולם, אבל לצערי אנחנו נגמר לנו כבר כמעט הזמן של התוכנית הזאת. אנחנו סוגרים שיר חדש לאפרת גוש, סוף סוף אושר, שזה מה שמרגישים כל ההורים שהחיילים שלהם חוזרים הביתה, סוף סוף אושר. אנחנו ניפגש בצד השני של החדשות. תודה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדת.

0: מסכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
1: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
0: ההרשמה בעיצומה.
2: מילואים ניקים אלופים,
3: כאן גיא הוכמן.
2: לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. בנאומו היום במלאת 37 שנה למות אייתולה חומייני אמר קאסם, כל עוד הכפרים שלנו בדרום מופצצים, צפון ישראל לא יהיה בטוח. והוסיף, ההסכמות במסע ומתן הן חסרות תועלת ומשפילות, רבים מן הלבנונים מסרבים להן. מזכ"ל חיזבאללה סיכם שארגון הטרור מעוניין אך ורק בהפסקת אש ובנסיגת ישראל, ודין הדרום כדין שאר לבנון. בתוך כך, צהל תקף בצהריים בלבנון בכפר טיבנין, מצפון לבינג'בל, הותקפה דירה בבניין מגורים. בכפר מרקה ליד העיר צור תקף כלי טייס צהלי מטרה על הקרקע. בשני המקרים טרם ברורות תוצאות התקיפה. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 5, ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ויניר קוזין. הדיון בערכת מעצרם של 62 החרדים החשודים שתקפו וגרמו להרס ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, יחל בעוד זמן קצר. כתבתנו עיינה בן אדרת מעדכנת כי החשודים הגיעו לפני דקות אחדות באוטובוסים לבית משפט השלום בירושלים, כשהם תחת שמירה של יחידת נחשון של שירות בתי הסוהר. המשטרה מודיעה כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, זיכרונם לברכה, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, בוצע על רקע פלילי ולא על רקע לאומני. כתבנו טובי יגלניק מוסיף כי הוארך מעצרם של 4 חשודים, בהם הקטין שחשוד בביצוע הרצח. מבקר המדינה הנבחר מיכאל רבלו נפגש היום עם מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן לפגישת חפיפה ראשונה. רבלו, עורך דינו הראשי של ראש הממשלה נתניהו, ניצח אתמול בסבב השני של ההצבעה את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון עם 61 קולות מול 57. ראש האופוזיציה יאיר לפיד והתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ כדי לברר את חוקיות התהליך. לראשונה בהר הבית, קהילה חרדית עלתה להתפלל במקום השבוע. קהילתו של הרב דוב קוק מתבריה עלתה להתפלל תפילת מנחה בהר הבית, וזאת בעקבות מצבו הרפואי של הרב שמורדם ומונשם כבר למעלה משבועיים. ידיעה שהעביר כתבנו בירושלים נועם נקש. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
7: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני, למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה, זה גלגלת.
12: נומי רביע, עושה לי את הדרך.

לא רציתי כל כך לפתוח ככה את, את השעה הזו, אבל אף אחד לא רוצה לפתוח עם התראות צבע אדום על חדירת כלי טייס עוין בשלומי, חניתה, בצת, כל האזור הזה שם של השפיץ של אזור ראש הנקרה, מצובה. שלומי, חניתה, בצת, כל השפיץ הזה שמה. אז כל מי שנמצא, אדומית, כל מי שנמצא באזור הזה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, כנסו למרחבים מוגנים. אדמית, מצובה, יערה, בצת, שלומי, חניתה, כנסו למרחבים מוגנים. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת של מוזיקה, שעורכת גילי פוקסמן שעל. ביקשנו מכם קודם, בשעה הקודמת, כל מיני הקדשות הפוכות שחיילינו, אהובינו, הלוחמינו, שחוזרים עכשיו הביתה, אומרים היי למשפחה ולחברים. אז גפן כתב לנו קודם שלוחמי האש של צאלים מוסרים שבת שלום ובטוחה לכולם, וספציפית לתמר, והם ביקשו, הוא ביקש, והם, כל הלוחמי האש ביקשו, שנשים את עוד פעם, פעם, פעם,

Busta Rhymes, Mariah Carey, Flip Mode Squad. I know what you want. זה כזה, כמה היינו מנסים ללמוד איך לעשות את הלחישות האלה של בסוף מצאנו את עצמנו בהיפרוונטילציה. 4:15 עכשיו בגלגלץ, אנחנו רוצים לספר לכם מה קורה בכבישים. אז ככה, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה, זה בגלל תאונה. כביש 5, עמוס ממחלף הירקון, מחלף ירקון. עד שער שומרון, 65, עמוס ממעט לפני צומת הסרגל, הצומת מגידו, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק, הצומת מגידו, 6 לצפון, עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז, 55, עמוס מכיוון צומת אלפי מנשה עד קרני שומרון, הגענו למרכז, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף רענן הצפון עד נתניה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד גנות, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שורש בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים, ובירושלים כביש בגין לדרום עמוס ממחלף בן ציון עד קריית משה. אם יש לכם משהו נוסף בענייני תנועה, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002. ננה צ'רי, יוסו אנדור, 7 seconds.

עברי לידר, אין לך מילה. עכשיו 4 ועוד 24 בגלגלץ. טטו, All the things she said. חדי האוזן ישמעו את המשפט הזה גם ב...

0: אברה קדברה. ליידי גאגה. סליחה, אני אולד סקול, אני לגמרי באברה קדברה של סטיב מילר בנד. יותר, זה יותר אני. גם יותר קל לי לזכור את השיר ההוא. מבחינת מילים והכל. 4.31 עכשיו בגלגלץ. תקציר דיווחנו, איילון דרום עמוס עם מחלף רוקח. עד לגוארדיה, כביש 55 עמוס מכיוון צומת אלפי מנשה עד קרני שומרון. 3 עמוס מצומת קריית מלאכי לכיוון כפר ורבורג. 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה, זה בגלל תאונת דרכים. בענייני הקדשות ההפוכות, איזה כיף, אתם ממלאים לי את הלב עם כל ה... עם הכל, למשל שחר. היי, קוראים לי שחר ואני רב סרן, אני רוצה עם סורדש להורים שלי, משה וחלי, ההורים הכי טובים בעולם, תודה רבה על הכל, זכיתי בהם, ואני אפגש בבית לסופה שאחרי הרבה זמן בצבא. לא ממיס לכם את הלב הבן אדם? כפה עליך, יו, זה מהמם. סגית אומרת, אשמח לשלוח דש לבן האלוף שלי, לוחם בגדוד 12 בגולני, חיים שלי. אני רוצה להגיד לך, לכל החברים שם בפלוגה א', אני גאה בכם ברמות שאי אפשר להסביר במילים, אוהבת אתכם עד הירח ובחזרה, וכן, הגעגועים כבר שוברים שיאים. הלב שלי איתכם בכל דקה, למרות שאם להיות כנה, אני בעיקר מתגעגעת לזה שתחזור ותמלא לי את הבית בערימות של כביסה, בריח של שטח, וצחק עם אבא ששבש בסלון. תמשיכו לשמור אחד על השני, תהיו חזקים, מקווה שאתם מצליחים לנוח קצת בין לבין. כן, גם באמצע הלוחמה, אמא נשארת אמא. מחכים לכם בבית עם חיבוק ענק, סירים מלאים באוכל שאתם אוהבים, והמון המון אהבה. תחזרו הביתה לשלום, אביבה, אומרת לנו, אביבה או קרולין? הבן שלי אייל בלבנון כבר שבועיים בהנדסה קרבית, והיה לפני זה 27 יום רצוף, ולצערי לא נראה שיחזרו לחיבוק של אמא בשבת. אז אייל היא שלי, אמא שולחת לך חיבוק ענקי, אבא, אמא, רוני ואיתה הם חכים לך בבית, שמור על עצמך ושבת שלום. דבר אחד אחרון נוסף, זה אוטוטו, יש עכשיו מסתבר שיש השבעה בכותל עכשיו של גדוד 13, של גולני, השבעה של גולני, אז המשפחה של עידו נחמיאס, המפקד הסמל הכי הכי של מחזור מרץ 26, גאים בו ומתרגשים לקראת הטקס ההשבעה היום, אוהבים המון המון המון המשפוחה, וטל אומרת, היי, שומעת התוכנית כרגע ברכב, הייתי שמחה לאחל לבן הזוג שלי מזל טוב על גיל 28 שחגג אתמול ושמחקה שהוא יחזור הביתה לשבת לחגוג לו. היי, מהממים שכמוכם, יש לכם הזדמנות אחרונה למסור לנו את הדשים, חיילים מתוקים, המילואים ניקים אהובים, את הדשים שלכם הביתה, להגיד אנחנו בדרך הביתה, הזדמנות אחרונה שלכם לקראת סוף התוכנית שלנו להיום, יהיה לנו עוד קצת ככה לפני חמש, אז הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2 בסוף, 052-90-2000, הודעות ועוד חצי שעה. גלגלץ.
1: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפ-הופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: הם לא הראשונות ששרות שיר של שאלה, כן? טיפקס עשו את זה קודם. מה עשית לי מעשית? תראי אמרת ניסית ורק עשית. אני לא אמשיך לצטט.

Am I wrong? רבע לפני חמש עכשיו בגלגלת דיווחינו להלן. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה בגלל תאונה. 65 עמוס ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. 6 לצפון עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז. 5 עמוס ממחלף ירקון עד שער שומרון. 55 עמוס מכיוון מעבר אליהו עד קרני שומרון. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד גנות. אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. כביש 3 עמוס מצומת קירת מלאכי לכיוון כפר ורבור, כביש תל אביב ירושלים. עמוס ממחלף ענבה עד שורש בכיוון ההפוך. עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס ממחלף בן ציון עד קריית משה. מזכירים לכם שלרגל מצעד הגאווה בירושלים חסומים הרחובות הבאים: רבין, סדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי. בפתח תקווה לקראת מרוץ הלילה נחסמו לתנועה ממש לפני רבע שעה הרחובות הרב מלכה, זבולון המר, אחדות, גיסין והאחים. MGMT עכשיו, קידס.

MGMT. בהתחלה, בגלגול הראשון שלהם, הם היו מנג'מנט, אבל אז הם הבינו שיש כבר להקה שנקראת מנג'מנט שלא ממש סמכה על זה שלוקחים להם את השם, אז הם קיצרו את זה ל-MGMT. הערב, יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב, האולפן השקוף של גלגלץ יהיה שם, גוני כהן ורועי שריקי יהיו שם, הופעות חיות של אביו פרחסוב, רביד פלוטניק, וגם... ויתר בנה, הוא התארח באולפן השקוף של גלגלץ, לא רק בהופעות, אלא גם הוא התארח אצל גוני ורועי בשידור. הנה הוא עכשיו. אבל את...

שש לפני חמש בגלגלץ, מערבת ארבעני, אבל את. אנחנו סוגרים את השעתיים השבועיות שלנו יחד. בסופו של דבר, מכל ההקדשות שביקשתי שהחיילים יקדישו הביתה, יצא לנו עכשיו כאילו בלוק קולה של אמא כזה, אז למשל, אבא ואמא רוצים לסור דש לנועה אברהם, שנמצאת היום ביום האחרון של הטירונות, מקי טירונים בביסלה. דש יום הולדת שמח לאבי התותח שחגג אתמול עם כל הבסיס, מאבא, אמא, מישל ושלי. נשיקה ענקית וחיבוק גדול לנאורי, הקצין האהוב שלו, מחכים לו מחר בבית. ו... ליובל, הסמל התימני הכי חתיך בצהל, עכשיו במקרה אני מכירה את אמא שלו, במקרה אני מכירה גם את יובל, ככה ממש במקרה, הוא באמת הסמל התימני הכי חתיך בצהל. אז אמא מאיה מוסרת לך שהיא מתגעגעת אליך, מלן, הוא מחכה כבר שתחזור הבית אחרי שבועות ארוכים בלבנון, אוהבת אותך וגאה בך עד השמיים, ויאללה, אלחוח והשניצל מחכים לך, בויה. אנחנו סוגרים את התוכנית להיום עם סיינה ספיירו עם Material Lover. תודה רבה לגיא אניג'אר ואילון די על העריכה כאן באולפן נועה קולט.

להיום עם סיינה ספיירו עם Material Lover. תודה רבה לגיא ניג'אר ואילון די על העריכה כאן באולפן נועה קולטר טכנאית. גילי פוקסמן שאל ערכה את המוזיקה, אני נעמי רביע. וייב 70's לגמרי. Peace out.

0: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
8: אימפקט. יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מוזיקה.

0: בגלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רצף אזעקות הופעלו בשעה האחרונה בקו העימות. במטולה הופעלה לפני כחצי שעה התראה מפני ירי טילים, ובגליל המערבי הופעלה התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין בשלומי והסביבה. לפי שעה מדובר צהל לא נמסרו עוד פרטים. בתוך כך מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון ואומר, כל עוד הכפרים בדרום מופצצים, בצפון ישראל לא יהיה בטוח. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
1: בנאום במלאת 37 שנים למותו של חומייני אמר קאסם, המסע ומתן בין לבנון לאויב חסר תועלת ומשפיל. הוא טען כי ההסכם הצפוי להפסקת אש נועד להשמיד חלק מהעם הלבנוני. מזכ"ל חיזבאללה סיכם, כל עוד הכפרים שלנו מותקפים, הצפון בישראל לא יהיה בטוח.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שהקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס בעוד זמן קצר. דיון הערכת מעצרם של 62 החרדים החשודים שתקפו וגרמו להרס בביתו של שופט העליון נועם סולברג אמש יתחיל בשעה הקרובה בבית משפט השלום בירושלים. באופן חריג המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-12 יום. מתיעוד גלי צהל נראים האוטובוסים שהובילו את החשודים מיטלטלים בחוזקה לאחר שחנו בפתח בית המשפט. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי הדיון יחל אחרי שעות רבות של עיכובים, ובמקביל מקורות בפלג הירושלמי מוסרים כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא. משרד ראש הממשלה פועל לאייש משרה חדשה של ממונה לחיזוק הגבולות, כך מפרסם כתבנו טוביה יגלניק. אתמול אישרה ועדת שירות המדינה כי התפקיד יהיה פטור ממכרז. לפי הגדרת התפקיד, הממונה יפעל לחיזוק ההתיישבות בגבולות, קידום תהליכים בתחומי תשתיות ומיגון, וכן שיתוף פעולה מול צה"ל ומשרד הביטחון כדי לייצר מענה אזרחי צבאי משולב באזורי הגבול. לוחמי אש פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה במפעל באזור התעשייה קרני שומרון. הצוותים שהגיעו למקום דיווחו כי מדובר בשריפה פעילה במפעל ובשטח התפעולי שלו. מפקד המשמרת רב רשף אופיר לוי מסר שלוחמי האש פועלים לבלימת ההתפשטות האש לעבר מפעלים נוספים, וכי הצוותים עובדים במספר גזרות יחד עם צוותים ממחוז המרכז. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. לראשונה בהר הבית, קהילה חרדית עלתה להתפלל במקום השבוע. קהילתו של הרב דוב קוק מתבריה עלתה להתפלל תפילת מנחה בהר הבית, וזאת בעקבות מצבו הרפואי של הרב שמורדם ומונשם כבר למעלה משבועיים. ידיעה שהעביר כתבנו בירושלים נועם נקש. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: הכי טוב בעולם, כל שבוע מצעד אחר. עם עומר גפן.
5: מה העניינים? שלום לכם, צהריים טובים, 5:04, בול! אתם על גלגלה, הכי טוב בעולם, תוכנית המצעדים, הכבר לא כזאת חדשה שלנו, תוכנית מספר 19 כבר, מפה לשם, אנחנו ותיקים, חבר'ה. כל שבוע, מצעד מטופש אחר, המצעד עצמו לא תראו, הדירוג הפנימי הוא לא מטופש בכלל, לוקחים אותו בשיא הרצינות. טיפשות, האם בכלל אנחנו צריכים את הדבר הזה בנקודת הזמן בחיינו? אז אנחנו טוענים שכן. שכן, בסוף השבוע הוא זמן טוב לדרג דברים ולהתעצבן על דירוגים. והכי טוב לעשות את זה ביחד. אז היום בתוכנית שלנו אנחנו מדרגים את שירי האצטדיונים הכי טובים בעולם, שירי רוק האצטדיונים הכי טובים בעולם. מה זה אומר, רוק אצטדיונים? מה זה אומר? מפתח את ההגדרה ככל שהתוכנית תתקדם, בוא נגיד שזה לא הפריע לכם להציע שירים מצוינים והרבה הרבה מהם. קודם כל תודה רבה לכם על ההשתתפות, ותודה רבה לבר קאץ ולגיא אניג'אר ולאלון די-אי ולנועה קולטר. טל דגן מפיק היום את התוכנית, לי קוראים עומר גפן. 20 שירים בתוכנית שלפנינו היום, בואו נתחיל לצעוד שנספיק לשמוע את כולם.
4: המקום ה-20.
5: לייב אייד, אצטדיון ומבלי ומול כל העולם. דייר סטרייטס מארחים את סטינג, מאני פור נאטינג. כמה דקות לפני שבע נגלה מהו שיר רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם. הימורים שלכם לשלישייה, לעשירייה, למקום הראשון בוואטסאפ בבקשה 052 90 2000 ואז 2.

0: דייר סטרייטס. מארחים את סטינג, שבתקופה הזאת כבר אקס פוליס. גם דייר סטרייטס וגם הפוליס, שתיים מלהקות ההופעות הגדולות שידע העולם, בטח בשנים האלה של תחילת אמצע שנות ה-80. מתוך לייב אייד. זה כמובן לא ההופעה האחרונה שנשדר משם היום. הכי טוב בעולם. היום אנחנו מדרגים את שירי רוק האצטדיונים הכי טובים בעולם. ויש שירים שהם שירי רוק אצטדיונים כל כך טובים, שיש אצטדיון אחד שמנגן את השיר הזה אחרי כל גול של קבוצת הבית.
1: המקום 19.

יורופ, the final countdown, ירוק עולה. בסדר, לא מקום ראשון השנה בליגה, אז גם לא במצעד, בסדר, אפשר כל שנה. 5:15, גלגלץ. 70 לצפון חסידים מבליים, 65 הסרגן מגידו, 66 הזורע מגידו, 5 הירקון שער שומרון, 55 ממעבר אליהו ועד קרני שומרון, החוף צפון, השרון נתניה, ילון צפון, חולון גלילות, דרום, רוקח לגרדיה, גאה צפון, ראשון אלוף שדה, דרום, מורשה גנות, 6 דרום, הקריית גת לכיוון בית קמה, אשדוד אשקלון, ממחלף אשדוד ועצומת אמונים, 3 עמוס מקריית מלאכי לכיוון כפר ורבורג, כביש תל אביב ירושלים, מענבה ועד שורש, צד שני, גאה ידין ועד קריית יערים, ובירושלים, בגין לדרום, עמוס ממחלף בן ציון ועד קריית משה. מצעד בירושלים, מצעד גאווה, צועד, חסימות רחבות ברחבי העיר, שימרו על סבלנות, שימרו על הצועדים, ויאללה, שיהיה בהצלחה לכולם. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, אנחנו כאן. עכשיו, מצעד רוק אצטדיונים, הכי טוב בעולם, כאן בגלגלץ. תראו, הלהקה הבאה, לא הייתי קורא... מעצם זה שזו להקה שהתקיימה מעט מאוד זמן, והופיעה בווניוז שהם, אי אפשר לקרוא להם אצטדיונים. תמוז, אבל השיר הזה, ושלום חנוך במיוחד, כמה מכם ראו בלייב את שלום חנוך ולא יכלו לשלוט בעצמם כשהשיר הזה הגיע? וזה אולי קצת כל הקונספט של מהו רוק אצטדיונים, שיר שספציפית, כשאתה שם, בקהל, עם עוד אלפים סביבך, משהו שם נדלק, שילוב של המקום, של השיר, של הלהקה, יוצר איזשהו שלם שהוא פשוט גדול מסך חלקיו.

תמוז, סוף עונת התפוזים, 5:21, גלגלצ, הכי טוב בעולם, מצעד שירי רוק אצטדיונים הכי טובים בעולם. בואו נעבור ישר לשלום חנוך הבינלאומי. לא נולד במשמרות, נולד בג'ויזי. ברוס פרינגסטין, Born in the USA. המקום ה-17.

תראו, על ברוסי היה קשה לנעוץ שיר אחד שייצג לנו אותו. בהקשר שלא ספציפית מי נאלצנו. אבל יש לנו אומנים שיחזרו יותר מפעם אחת, במקרים חריגים. לא רוצה להבטיח מראש איזה, קווין. אבל אולי גם עוד. גלגל עם זה ונראה. 525 גלגלת. אמרתי לפני רגע על ברוס פרינגסטין, שהיה מיד אחרי שלום חנוך. אמרתי, הנה שלום חנוך מג'רזי. אבל לאורך מה שאני רואה מהשיר הבא, אולי בעצם ברוס פרינגסטין הישראלי הוא בכלל מישהו אחר?

0: השליט הבלתי מעורר של קיסריה. מאז הורדוס לא היה אחד כזה מובהק. שלמה הארצי. ארץ חדשה, לייב, הכי טוב בעולם, שירי רוק האצטדיונים. מה המקום הראשון שלכם? שלחו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002.
1: ישב

0: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שימרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה. פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: 534, הכי טוב בעולם, מצעד, שירי רוק האצטדיונים. מהו שיר רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם? אחד מהמופיעים, הפרפורמרים הגדולים ביותר שלנו. עוד שנייה, שוב חוזר לפארק הירקון. אני לא מאמין שאני מפספס, אבל לצערי לא יוצא הפעם, לא השנה. הנה אביב גפן, שיר שכל כך גדול שדור שלם קרוי על שמו.

אתה יודע שלא יצא לי עדיין לראות את אביב גפן לייב במקום גדול, לא בנוקיה ולא בפארק הירקון, מעולם לא יצא לי. השנה אני בחול, אולי שנה הבאה. 538, אנחנו גלגלץ, הכי טוב בעולם, ממשיכים לצעוד. הנה אחת מלהקות ההופעות האהובות בעולם. הם הופיעו בכל קונסטלציה שאני יכול להעלות על הדעת. בלייב אייד, בהופעות 360, בכל מיני לוקיישנים מיוחדים כאלה ואחרים. אלה הם U2. המקום. התראות על ירי רקטות וטילים ברגע זה, בכפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, משגב עם. תל חי גם אמרת לנו, נכון? תל חי. אנחנו עוקבים אחרי התראות, אם נצטרך נעדכן גם בהמשך. כולכם מתורגלים, יודעים בדיוק מה צריך לעשות. אז כן, U2, where the streets have no name. ימים שפויים יותר.

543, הכי טוב בעולם. צד רוק אצטדיונים, 70 לצפון חסידים אבליים, 65 הסרגל מגידו, 66 הזורע מגידו, 6 לכיוון צפון קסם אייל, 5 הירקון שומרון, שער שומרון, 55 עמוס מכיוון מעבר אליהו ועד קרני שומרון. כביש החוף לצפון, חוף השרון, נתניה, ילונים, צפון, חולון גלילות, דרום, רוקח לגרדיה, גאה, צפון, ראשון אלוף שדה, דרום, מורשה גנות, 6 לדרום עמוס מקריית גת לכיוון בית קמה, אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד ועצומת אמונים, ומצד הגאווה בירושלים והחסימות הרלוונטיות, 1-800-891-8 לכל ענייני הכבישים, בכל הנושאים האחרים, המעניינים יותר והחשובים יותר, והמתרגרים יותר, דברו אלינו בוואטסאפ, בבקשה, על הדירוג שלנו, על המצעד שלנו, מה חייב להיות מקום ראשון, 052-90-2000 ואז 2. המקום ה-13, אנחנו עם אואזיס, כן, כן. תראו, אני אגיד לכם דבר. עשינו כבר לפני, לא יודע, כמעט 10 שנים לדעתי, מצעד רוק אצטדיונים, כשהגיעו להופיע כאן באותו שבוע, אירוסמית וגאנז אנד רוזס. ועשינו מצעד רוק אצטדיונים. ואז אואזיס לא נכנסו בכלל לטופ 20. לא נכנסו לטופ 20 שלכם. עברו הרבה מים בירדן מאז, בתמזה, או בנהר כלשהו שזורם במנצ'סטר, אני פחות בקי. ואחרי סיבוב האיחוד המדהים של השנה שעברה, בואו נגיד שבדירוג של הפעם, העליתם אותם. זה היה השיר האחרון בהופעה. האחרון, אחרון. כשהזיקוקים עולים והדמעות יורדות, זה היה משהו.

0: עשרה לשש. אויזיס, שמפיין, סופרנובה. מי שלא ראה את אויזיס לייב, לא ראה הופעה מימיו. פשוט ככה. עשרה לשש, גלגלץ, השיר במקום ה-12.
1: המקום
0: ה-12. המקום 12 או המקום ה-12, סליחה. תראו, מעניין, דוגמה מעניינת, כי השיר הזה שאנחנו נגן, בביצוע המקורי שלו, לא נוגן בלייב מעולם. הלהקה שהוציאה את השיר הזה לא הופיע איתו אפילו לא פעם אחת. אני מדבר על הביטלס, אני מדבר על היי ג'וד שיצא הרבה אחרי שהביטלס כבר הפסיקו להופיע. אבל זה לא מפריע לפול מקארטני. היי!

0: סר פול מקארטני. היי ג'וד, בחלק שבו הוא הופך לסבתא כזה, ועכשיו רק הבנות. Now the lady sing, now the fella sing. 5-6, שעה ראשונה במצד שלנו נגמרת. נגמרת עם השיר שכמעט נכנס.
1: Just a man, just a boys, come on fellas.
0: מה שאמרתי לכם. Just the fellas, come on. בקיצור, השיר שכמעט נכנס, אחת מלהקות ההופעות באמת הכי גדולות בעולם, אבל הלעיתים הגדולים של אותה להקה הם לא בהכרח שירי רוק המנוניים, רוק אצטדיונים, פאר אקסלנס. אבל מצד כזה, בלי רדות, היה לי מוזר. אז במקום שכמעט נכנס...
2: כמעט נכנס.
0: Can't stop. עד לחדשות של שש. ואז אנחנו עם 11 הגדולים.

Can't Stop. עד לחדשות של 6. ואז אנחנו עם 11 הגדולים. כמה דקות ל-7 נגלה מהו המקום הראשון. שיר ההצטדיון.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נמשך הירי הכבד על הצפון. התראות הופעלו לפני מספר דקות באצבע הגליל, ונכון לשעה זו אין עוד פרטים. כלי טייס בלתי מאוישים שהפעילו התראות בגליל המערבי לפני כשעה וחצי נפלו בדרום לבנון, ללא נפגעים במרחב בו פועלים כוחותינו. התראות שהופעלו

0: לו היו בעקבות ניסיונות הירות של חיל האוויר. בתוך כך, ברקע ההסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו ושרים מהליכוד ביקרו היום באזור קו האימות ונפגשו עם ראשי רשויות באזור. הם עזבו את האזור זמן קצר לפני שהופעלו שם ההתראות. יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, אבי אוזנה, אמר בגלי צהל, אין הפסקות אש עם חיזבאללה. הוא שוחח עם אמיר בר שלום ורן יבנאי.
1: אני אדבר מדם ליבי לאנשים פה בנו על סוף שבוע שקט, וכבר שאלו בקבוצה, אז אפשר, אז אי אפשר, אני טענתי מההתחלה שזה לא יחזיק מים, אמרתי חבר'ה, עם דריכות גבוהה מקסימום, הכל יכול להשתרות בדקות, וזה מה שקרה.
0: מוקדם יותר היום, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, דחה את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון ואמר, כל עוד הכפרים בדרום מופצצים, צפון ישראל לא יהיה בטוח. בית משפט השלום בירושלים החל להאריך את מעצרם של החרדים החשודים בתקיפה והרס את ביתו של שופט העליון נועם סולברג ימש. עד כה הורחו מעצרם של למעלה מ-20 חשודים בשלושה עד חמישה ימים, זאת מתוך 62 שנעצרו. נציג המשטרה בדיון הודה כי בתחילת ההתפרעויות ניידת אחת הגיעה לאזור והמשיכה בנסיעתה משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. מתיעוד גלי צהל נראים האוטובוסים שהובילו את החשודים לדיון מטלטלים בחוזקה לאחר שחנו בפתח בית המשפט. ובמקביל, מקורות בפלג הירושלמי מסרו לגלי צהל כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתבנו לעיני חרדים מרדכי הלפרין. משרד ראש הממשלה פועל לאייש משרה חדשה של ממונה לחיזוק הגבולות, כך מפרסם כתבנו טוביה יגלניק. אתמול אישרה ועדת שירות המדינה כי התפקיד יהיה פטור ממכרז. לפי הגדרת התפקיד, הממונה יפעל לחיזוק ההתיישבות בגבולות, קידום תהליכים בתחומי תשתיות ומיגון, וכן שיתוף פעולה מול צה"ל ומשרד הביטחון, כדי לייצר מענה אזרחי צבאי משולב באזורי הגבול. מספר מוקדים של שריפות ביהודה ושומרון. לוחמי אש פועלים בשעה זו לכבות שריפה שפרצה במפעל באזור התעשייה קרני שומרון. הצוותים שהגיעו למקום דיווחו כי מדובר בשריפה פעילה במפעל ובשטח התפעולי שלו. ובבנימין, ארבעה מטוסי כיבוי הוזנקו לשריפה סמוך ליישוב תלמון במערב בנימין, וכן צוותים נוספים עושים את דרכם לשריפה בחוות חסד עולם באזור, שם היא פועלת עם קו אש נרחב. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מצעד הגאווה בירושלים יחל בשעה הקרובה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
2: אלפים מתכנסים בגן סאקר לקראת פתיחת מצעד הגאווה, ראש האופוזיציה לפיד צפוי לדבר. הצעדה תצא מגן סאקר, תעבור דרך הכנסת ותגיע לגן הורדים. זו הפעם הראשונה מאז רצח שירה בנקי שהמצעד לא יעבור ברחוב קרן היסוד, בו אירע הרצח. בשעה 8 צפויה להתחיל העצרת המרכזית בגן הורדים.
0: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
6: הכי טוב בעולם, כל שבוע מצעד אחר, עם עומר גפן.
7: אהלן, שלום, שעה שנייה, הכי טוב בעולם. היום אנחנו עם מצעד שירי רוק אצטדיונים הכי טובים בעולם. ואיזו שעה הראשונה הייתה לנו מצוינת. זו שלפנינו בכלל. הרבה שירים טובים, הרבה דיסטורשן, הרבה גיטרה בסטופים. והרבה כאלה של מה? איך רק במקום הזה ולא גבוה יותר? או מה? איך דווקא השיר הזה ולא שיר אחר של אותה הלהקה? אבל חבר'ה, אלה החיים. זה הדירוג. זה, יש לכם ביקורת, תפנו אותה רק לעצמכם. אתם הגבתם. אז בר קאץ עורך. ואילון די כאן איתי באולפן, ליאל אוברמן וטל דגן שמפיק היום את התוכנית, לי קוראים עומר גפן. כמה דקות לפני שבע נגלה מהו שיר רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם. הימורים שלכם, עם כל שיר שעובר, האימונים שלכם, האימורים נעשים עקרים יותר ויותר. אז זה הזמן, 052-90-2002 לוואטסאפ בבקשה, נשמח, מה המקום ראשון? ואיזה שיר של קווין הגיע הכי גבוה?

0: דקה דקה, ACDC עם Thunderstruck. שש ועשרה, אנחנו נכנסים אל העשירייה. הסרט הגדולים, הסרט שירי רוק הצדיונים הכי טובים בעולם. וכבר על המקום העשירי, וואלה, לא מסכים איתכם. לא מסכים איתכם. הלכתי איתכם, כי אמרתי, אני לא רוצה להסתבך. לא רוצה להסתבך איתכם, אתם חבר'ה מסוכנים. אבל משינה. שמח שהסכמנו על זה שמשינה חייבת להיות בעשירייה. אבל אני, בדמיוני, במוחי, בראשי, רכבת לילה לקהיר, no brainer בכלל.
1: המקום העשירי.
0: אבל אנחנו חיים בדמוקרטיה. אין תלונות, כן? תמיד כיף לשים אין מקום אחר 2003 ברדיו. אבל בתכלס, אל תהי רכבת לילה.

שופעת רוק'נ'רול טובה יכולה לשנות חיים של בן אדם. האיכות של משינה שינה את החיים של פחות בן אדם אחד שאני מכיר, מי שמשדר לכם פה את התוכנית כרגע. אין מקום אחר, לייב, 2003, קיסריה, עדיין בליבי חושב שרכבת לילה יותר מתאים, ואני אקריא לכם משהו שעוד יותר דלאפ, עוד יותר זה, אפילו אהובתי, אולי מתאים יותר. יותר המנוני, יותר זה, לשיר, אין פה פזמון באין מקום אחר. אין אחר, אהובתי, אתה פותח את זה. בסדר, במצד הבא. אגב, מצדי עבר, שתראו, נסלח את זה ככה. אנשים טועים כל יום. כל יום, אנשים יקרים, אנשים חכמים, אנשים מקסימים שאין להם טיפת זדון בלב. טועים, לפעמים טועים. ואנחנו לפני כמה שנים עשינו לכם מצעד רוק אצטדיונים, ונתנו לכם לבחור מהו שיר רוק האצטדיונים הכי טוב בעולם. וטעיתם אז. זה לא מקום ראשון. זה טוב, אבל זה לא ראשון. It's My Life, בון ג'ובי, גם שיר העשור של שנות ה-2000. בחרתם בזה וטעיתם.

ג'ון בון ג'ובי, ידיד ישראל. ועד בגלל זה אז הוא קיבל את הדירוג המקום הכל כך גבוה במצעד. אבל גם בתוך השאלה הזאת, בתוך הדיון הפנימי של איזה בון ג'ובי, גם בזה טעיתם. מה אני אגיד? חבר'ה, יש בון ג'ובי מתאים יותר מזה. והוא עוד יהיה, זה לא הבון ג'ובי האחרון שלנו. אני לא אומר שטעיתם שבחרתם בון ג'ובי. טעיתם בשיר, פשוט. לא באומן. 6:20, גלגלץ. הנה אחת מלהקות ההופעות גם הכי אהובות על הישראלים במיוחד. אחת מהמצליחות והמוכרות ביותר בעולם. הרבה שנים. הישראלים נודדים בעולם כדי לראות אותם, כי לפה לא הייתי בונה עליהם. למרות שירושלים עצמה מוזכרת בשיר, קולדפליי יראו אותנו מרחוק.

קולדפליי עם ויבה לה וידה, במקום השמיני שלנו, גם הצבעתם לו בהמוניכם. אני יכול לחשוב על קולדפליי מתאימים יותר, לדעתי, פיקס יו מתאים יותר, In My Place מתאים יותר. אני זורם איתכם, זורם איתכם. המקום השביעי הוא המוצדק שבשירים. The White Stripes. שיר העם אולי הגדול האחרון, במובן שכולם מכירים אותו, ואחוז האנשים שמכירים את השיר אבל יודעים מי כתב אותו, מי שר אותו, איזו להקה, כל כך קטן. ומה היה הגדרה של שיר העם אם לא זה?

0: בווייט סטרייפס עם 7 Nation Army. 6:27, אני קצת צריך לחתוך סופים כדי שהשירים במקומות הראשונים יתנגנו במלואם, אבל אני אספר לכם משהו קטן על ווייט סטרייפס ו-7 Nation Army. קודם כל ברור שזהו שיר, אם אנחנו מדברים על שירי אצטדיונים ורוק אצטדיונים, כל התוכנית הזאת הרי היא לקראת המונדיאל שמתחיל בעוד שבוע. אם היינו מנטרלים את נושא הזה ואומרים כדורגל נטו, אז כנראה שמדובר כאן במקום ראשון. מובן שזה שיר שמנוגן ומושר על ידי קהלים ויציעים בכל העולם, מכל הליגות. אבל אני אגיד לכם שאני ראיתי את ג'ק ווייט בהופעה חיה בפסטיבל. ובקטע הזה, זה היה הקטע היחיד ששמענו משהו מההופעה הזאת. היא לא הייתה מספיק מעניינת בשביל לפספס, הייתה לתפוס מקום בקדמת הבמה בשביל לראות את ארקטיק מנקיז. עשו לא נורמלים שם במדריד, עשו ג'ק ווייט במקביל לארקטיק מנקיז, וויתרנו על ג'ק ווייט כדי לתפוס מקום לארקטיק מנקיז, אבל כשהגיע הקטע הזה, עד ברצלונה, שמעו? 7 Nation Army, The White Stripes, כמה הודעות ואנחנו עם ששת הגדולים. גלגלץ.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
8: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים עם ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
9: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 13:00. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
10: מוזיקה. זה גלגלת.
0: וואה, 6:31, אין לי זמן. 70 לצפון עמוס מיבליים מכיוון החיות, 66 לדרום מהזורע ועד מגידו. 5, עומס תנועה מקסם ועד אבן העזר. 55 ממעבר אליהו ועד קרני שומרון. אשדוד אשקלון, מאשדוד ועד צומת אמונים. מקום שישי. כמעט בחמישייה, אבל בכל זאת עם מקום חם שמור בליבנו, Guns N' Roses, שכל פעם שהם באים לכאן הישראלים קונים כל כרטיס שיש להם להציע. Sweet Child O' Mine. ואחריו חמשת הגדולים, מה המקום הראשון? הזדמנות אחרונה, אחרונה, אחרונה שלכם לאמר על זה. הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2. מראש אני אומר, לא נשמע את כל השיר. מתמטיקה ואני פקקט. בקצב הזה אין לנו...

0: במקום השישי, Guns N' Roses, Axl וSlash. ב-35 אנחנו גלגלת, נכנסים אל חמשת הגדולים במצעד שירי רוק האצטדיונים הכי טובים בעולם. וכשעוסקים בז'אנר, בסגנון, יש מאסטרים מאוד מאוד ברורים לתחום. יש להקה אחת שעומדת בראש הפירמידה, ובראש הלהקה הזאת זמר אחד גדול מכל היתר שעשו את זה לפניו ושעשו את זה מאז. לעמוד על במה, יש איש אחד שידע יותר טוב מכל אחד אחר.
1: המקום החמישי.
0: מלייב אייד, אלה קווין.

וואו. קווין. לייב אייד. רגעי הלייב מיוזיק ממש הגדולים בכל הזמנים. ולא הקווין האחרון שלנו במצעד היום. חייבים להמשיך לצעוד, 6:40 עכשיו. לא נשאר עוד הרבה זמן, יש לנו רק עוד 4 שירים לפנינו. נכון, קודם סיפרתי לכם על בון ג'ובי, שאז בחרתם בו בזמן אמת, במצעד ההוא שעשינו בזמן, לפני הרבה שנים, בתור שיר הצדדונים הכי טוב בעולם, ב-It's My Life. אמרתי לכם שבון ג'ובי בסדר, אחלה, הכל טוב. אבל למה את השיר הזה? יש כל כך הרבה יותר טוב. ושמחתי מאוד לראות. במצעד של היום, הפקתם בעצמכם את הלקחים. ונתתם לבון ג'ובי ו-Living on a Prayer את מהירה וההצבעות. בגזרת הבון ג'ובי. אז במקום הרביעי, במתקן עוול היסטורי, השיר הטוב יותר על טומי וג'ינה, Living on a Prayer.

0: בון ג'ובי, Living on a Prayer, במקום הרביעי, 6.43, גלגלה, הכי טוב בעולם, שלושת הגדולים. בימים אלה ממש, מטאליקה, נמצאים בסיבוב הופעות שנשמע די מדהים ומעורר קנאה. בהופעה שלהם באתונה בחודש שעבר היו בקהל למעלה מ-90 אלף איש שקפצו ושרו כל כך חזק שהם גרמו לרעידת אדמה קלה בעיר. מה שמיד הזכיר לי את אחת ההופעות הכי משוגעות ששמעתי עליהן אי פעם, מול כמיליון איש, באחת ההופעות הכי גדולות וחשובות שאירופה שמעה עליה מימיה, הופעה שבמובן מסוים עזרה לעצב את עתיד היבשת כולה. טיפה רקע. בספטמבר 91, אחרי מלחמה קרה של 40 שנה, ברית המועצות נמצאת כבר רגע מפירוק. צ'רנוביל ב-86, סתיו העמים ב-88, חומת ברלין נופלת ב-89, ואירועים פוליטיים וחברתיים נוספים מביאים בשלטונות במוסקווה, מביאים אותם להתיר מעט את הרסן מהציבור שצמא לתרבות מערבית בינלאומית, בעיקר לרוק'נ'רול שקיבל יחס של סמים אסורים, סחורה גנובה שעוברת מיד ליד במחתרת ובמחשכים. החשיפה לרוק'נ'רול הייתה העניין הדרגתי. ב-89 מתקיימת במוסקווה מה שנחשבת להופעה הראשונה שם אי פעם של אומן מערבי. כש-200 אלף איש קנו כרטיסים לוודסטוק הרוסי, פסטיבל השלום במוסקווה, ערב של רוק כבד בהשתתפות אוזי אוסבורן, מוטלי קרו והסקורפיונס שברקע, שכתבו בעקבות ההופעה הזאת את Wind of Change, שיר תקווה על היבשת שעדיין מופרדת באמצעות מסך ברזל, שיר שעוזר למיליוני רוסים להרגיש שהשינוי לא רק אפשרי, אלא קרוב מתמיד. קצב האירועים רק הולך ועולה בחלוף העשור, ובאוגוסט 91, ניסיון הפיכה של הקוראים לדמוקרטיה ברוסיה נגד מנהיג ברית המועצות גורבצ'וב, עם טנקים ברחובות, וניסיון השתלטות על הפרלמנט, ומעצר של הנשיא. ההפיכה הזאת נכשלת, אבל כדור השלג כבר היה כנראה גדול מדי ומהיר מדי בשביל לעצור אותו, ובנקודה הזאת זה היה רק שאלה של זמן. רק חודש אחר כך, 28 בספטמבר 91, שדה התעופה טושינו במוסקווה ערך את פסטיבל המטל המצליח Monsters of Rock, שלראשונה מאז היווסדו 11 שנים קודם לכן, יצא את גבולות בריטניה לאחת מההופעות הכי מטורפות שהיבשת ידעה מאז ומעולם. ACDC שברקע, ופנטרה, והבלק רוז, ולהקה מקומית קטנה, ומלכת הז'אנר המתהווה, מטאליקה, שהוציאה רק חודש לפני כן את האלבום הגדול ביותר שלה, את האלבום השחור.
1: 91, when the curtain came down and all of that, and so they were created a free concert. They flew us in there, we landed in this airfield. I mean, it was a free concert, and it was just people, as far as the eye could see.
0: תחת הבטחה כבדה של בערך 15,000 שוטרים וחיילים מהצבא האדום, על סוסים ומסוקים ומה שאתם רק מדמיינים, זרמו לשדה התעופה נחילים בלתי נפסקים של אנשים מכל האזור הזה של המדינה. אין אפילו עומדן רשמי של כמה אנשים הגיעו לפסטיבל. הכניסה הייתה חופשית, אז מעריכים שבשיא הערב היו בקהל בין 800,000 למיליון וחצי איש. מהו הקומוניזם אם לא מחיקת האינדיבידואל? ומהו מטל אם לא חגיגה בדיוק של זה, של העצמי, של האינדיבידואלי? אם בתחילת הפסטיבל עוד נרשמו חיכוכים בין כוחות ההבטחה לבין הקהל, כשמטאליקה עלו לבמה, אפילו השוטרים והמאבטחים כבר לא התעניינו בעבודה שלהם יותר, והם התחילו לנופף בכובעים ללהקה, והצטרפו לקהל, לריקודים ולשירה.
1: They didn't know what to expect of that. A freaking communist country, man. And right. They're like, wait a minute. People are getting out of order. This is chaos. And down on the front, there were guys in uniforms. You know, after like 3 or 4 songs, they're like, fuck this. And they took off their stuff and they're out there headbanging and having a good time. So we saw the transformation of, you know, a closed down society to freedom right before us.
0: הערב הענק הוא במוסקבה סימל בהרבה מובנים את אובדן השליטה הסופי של הקומוניזם על הנוער. בשלושה חודשים בלבד אחרי ההופעה הזאת, ב-26 בדצמבר, חוזר רשמית הסובייט העליון, וברית המועצות חדלה מלהתקיים. מטאליקה מאז הפכו ללהקה הראשונה שנגנה בכל היבשות, ללהקת המטל המצליחה בכל הזמנים, ללהקה האמריקאית השנייה המצליחה בהיסטוריה, ולסמל של כוח, של אמונה בעצמך, ושל חופש להיות מי שאתה, לא משנה כמה מוזר, חריג או מפחיד, זה עלול להיות לאחרים. המקום השלישי שלנו, מטאליקה, מתוך השחור, Enter Sandman.
2: המקום השלישי.

0: המקום השלישי במצעד שלנו, מטאליקה ואנטר סנדמן. 9 דקות לפני 7. וואי, אני חייב להזדרז. המקום הבא שלנו, השיר במקום השני. כבר ניגענו שיר של הלהקה הזאת כאן. אמרתי לכם שכשבמצעד הקודם שעשינו לפני כעשור, לא נתתם הלהקה הזאת אף שיר, אף שיר בטופ 20. ואני שמח וגאה לומר לכם שבדירוג הפנימי שלכם, הלהקה הזאת קיבלה את המקום השני והשלישי. שמפיין סופרנובה, שמנו בשעה הקודמת, והנה המקום השני שלנו.
1: המקום השני.
0: Don't look back in

אוי אוייזיס. כמה קיוויתי שניפגשו ב-2026, אבל אולי בשנה הבאה. תודה רבה לכם שהזנתם, מקווה מאוד שנהנתם. אני יודע שאנחנו נהננו, עבר לי הזמן נורא נורא מהר. תודה רבה לכם גם על ההזנה היום ועל כל התהליך שמזין את התוכנית, על התגובות שלכם וההשתתפות שלכם. תודה רבה רבה. תודה לבר קאץ, לאלון די, לטל דגן שהפיק אותנו היום, ואייל אוברמן על הסאונד. אני אומר גפן, אחרי החדשות קוני כהן, מהאולפן השקוף של גלגלץ ביום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נסיים במקום הראשון. בינינו, זה המצד הכי קל לדירוג בהיסטוריה, כן? כי יש מקום ראשון אחד שהוא נכון. אחד. בכל הז'אנר הזה. אין לא הגיוני לטעות, כי יש אחד שהוא ראשון כל כך בוהק, שבמצד הקודם שלא בחרתם בו, הופתעתי אז. אני שמח מאוד לראות שאנחנו משתפרים ולומדים ומתדייקים. בכלל לא הייתם צריכים את עזרתו של אף אחד לצדוק בענק הפעם, בפער גדול של בערך פי שתיים מהמקום השני בהצבעות. קווין, We Will Rock You, שיר רוק האצטדיונים הגדול והטוב ביותר בעולם. נפגש שבוע הבא, יאללה ביי.

0: החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מה המלאי.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן אילנה בנימין עם מה שקורה עכשיו. נמשך הירי הכבד על הצפון. חיזבאללה ירה בשעות האחרונות לעבר יישובים בקו העימות ולעבר כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים בכלל האירועים. בתוך כך, ברקע ההסכמות להפסקת אש בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו ושרים מהליכוד ביקרו היום באזור קו העימות ונפגשו עם ראשי רשויות. הם עזבו את המקום זמן קצר לפני שהופעלו שם התראות. יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, אבי אוזנה, אמר בגלי צהל, אין הפסקות אש עם חיזבאללה. הוא שוחח עם אמיר בר שלום ורן יבנאי.
13: אני אדבר מדם ליבי לאנשים פה בנו על סוף שבוע שקט, וכבר שאלו בקבוצה, אז אפשר, אז אי אפשר, אני טענתי מההתחלה שדלחתי כמיים, אמרתי חבר'ה, עם תמיכות גבוהה, מקסימום, הכל יכול להשתרות בדקות, וזה מה שקרה.
12: מוקדם יותר היום, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דחה את הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון ואמר, כל עוד הכפרים בדרום מופצצים, צפון ישראל לא יהיה בטוח.

0: תת אלוף גיא מרקיזנו, מזכירו הצבאי של שר הביטחון, נבחר להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל שהתנגד לקידומו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: הרמטכ"ל אייל זמיר סבר שתת אלוף מרקיזנו אינו ראוי לקידום לאלוף, אך שר הביטחון קץ דחף לקדם את מזכירו הצבאי, וראש הממשלה נתניהו הכריע, מרקיזנו ימונה למזכירו הצבאי. מרקיזנו ימונה לדרגת אלוף ויכנס מיד לתפקיד בלשכת ראש הממשלה ללא חפיפה לאחר עזיבת רומן גופמן למוסד. המינוי הזה ישחרר כעת פקק מינויים ויפתח את הדרך למינוי ראש חטיבת מבצעים, נספח בוושינגטון ומזכיר צבאי חדש לשר הביטחון.
0: בית משפט השלום בירושלים מעריך בשעה זו את מעצרם של החרדים החשודים בתקיפה והרס בביתו של שופט העליון נועם סולברג אמש. עד כה הוערך מעצרם של כ-50 חשודים בשלושה עד שבעה ימים, זאת מתוך 62 שנעצרו. נציג המשטרה בדיון הודה כי בתחילת ההתפרעויות ניידת אחת הגיעה לאזור והמשיכה בנסיעתה משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. אחד העצורים טען בפני השופט כי מנעו מהם מזון במשך שעות ארוכות ועזקו אותם באזיקונים עם ידיים מאחורי הגב. במקביל, מקורות בפלג הירושלמי מסרו לגלי צהל כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. במרכז הלאומי לרפואה משפטית עדכנו כי שרידי העצמות שאותרו אתמול בשכונה דור צעיר בכפר עזה אינם שייכים לרב סרן נירל זיני זיכרונו לברכה, שנרצח ב-7 באוקטובר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי משפחתו ממשיכה בחיפושים אחר שרידיו כדי להביאם לקבורה. כוחות רבים בהם ארבעה מטוסי כיבוי פועלים לכיבוי שריפה סמוך ליישוב תלמון במערב בנימין, וכן צוותים פועלים לכיבוי שריפה בחוות חסד עולם באזור, שם פועלת שריפה עם קו אש נרחב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה שאתמול פעלו למעלה מ10 מוקדי שריפות בכלל הגזרה, חלקן יגרמו מהצתות. ובגולן, צוותי כיבוי רבים פועלים לכיבוי שריפה בשטח פתוח, סמוך לצומת נשות, ליד קצרין, כך מעדכן כתבנו יובל ישראלוב. מצד הגאווה בירושלים יחל בשעה הקרובה, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
2: אלפים צועדים כעת מגן סקר במצד הגאווה, שיגיע לגן הורדים ויעבור דרך כנסת ישראל. בין מובילי הצעדה נמנע עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, שנפל בקרב על בערי ב-7 באוקטובר. זו הפעם הראשונה מאז רצח שירה בנקי שהמצעד לא יעבור ברחוב קרן היסוד, בו אירע הרצח. בשעה 8 צפויה להתחיל לעצרת המרכזית בגן הורדים.
0: מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות מאיה נדן וזיו צ'חביץ.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
5: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: גוני כהן עושה לי את הדרך.

פרנץ פרדיננד, take me out. אתם על גלגלץ. עכשיו אני אגיד לכם מה. אנחנו עשינו באמת מעשה מעל ומעבר. רגע נדיר של מאמץ. לקחנו את האולפן השקוף, הגענו לאוניברסיטת תל אביב, ואנחנו פשוט ממוקמים כאן, ממש במרכזו של יום הסטודנט, על הבמה. נמצא אביתר בעיניי. ובאמת כי אכפת לי מהשידור הציבורי, אני נוכחת באולפן ולא בהופעה. זה מה שאני מצפה שתאריכו כמאזינים. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו. אני אגיד גם שאנחנו נשדר חלקים מההופעה הזאת. בינתיים יש לנו אחלה של ספוט על מוזיאון אנו, עלו בית התפוצות, ולמרגלותיו, אני יודעת, מוזר ככל שזה ישמע, הרבה מאוד סטודנטים שמחים בנקודה הזאת, לאט לאט הם יבינו ש... שהחיים הסטודנטיאליים הם מורכבים. אז בואו בינתיים נשים לנו את בואוי ברקע, וואו, אתם מבינים שאנחנו משדרים את בואוי וברקע ויותר בנאי מתכנס לתיאטרון רוסי? אז אנחנו מתקפלים מהר, אנחנו מתקפלים מהר כדי ליהנות מההופעה. אתם תישארו עם הבייביסיטר של בואוי, לדעתי זה איזון טוב.

0: משיח גם לא מטלפן, אתם על גלגלץ, אנחנו בשידור מיוחד מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. אני רק אגיד לכם שאביתר בנאי כאן על הבמה, הודיעו על הבמה אביהו פנחסו ורביד פלוטניק, ואנחנו כאן עד השעה 11 אחרי יבוא בק טו... איזה בק טו בק שווה? סידרתם לי טוב, רואי שריקי. טוב, אבל בינתיים נמצאת לצידי מי שמסתמנת, מי שמסתמנת כאושייה אמיתית שנוכחת בחלל הזה, אלוי גל שיין וטר, אנחנו, מה שאמרתי תזרמי זה הנכון.
1: אמרתי נכון.
0: כל הכבוד. יושבת ראש אגודת הסטודנטים, זה בעצם יום חגך.
1: וואו, זה ממש יום חג, זה מטורף, זו חוויה מטורפת, וגם לראות את זה מכאן, זה וואו, מדהים.
0: אני קודם כל חייבת לשאול, זה יום הסטודנט הראשון שאת מארגנת?
1: האמת שלקחתי בו חלק בתפקיד אחר בפעם הקודמת, אבל זה היום ראשון, זה היום סטודנט הראשון שלי בתור יור. אז כן.
0: אז את עכשיו נגיד מסתובבת כאן, ואת מחלקת כזה כיפים לאנשים, זו האנרגיה?
1: אני מחלקת צ'ייסרים, אני מחלקת מניפות, אני מחלקת...
0: את כאילו, את הפוליטיקאית של האירוע.
1: וואי.
0: הם רוצים שאני אשאל אם את רווקה? את רווקה?
1: אני רווקה, זה לא קשור לעניין, אבל...
0: אבל אם משהו מעוניין, אז אנחנו נשמח לסייע בוואטסאפ של גלגלת, אין לנו בעיה להרים את הכפפה ולעשות לגל יופי יופי יופי של שידוך. אז רגע, קודם כל סטודנטית למעט?
1: אני סטודנטית לתואר שני במנהל עסקים, האמת שאני הסטודנטית הכי גרועה בקמפוס, אני אומר את זה תמיד.
0: לא, ברור, אם היית סטודנטית טובה באמת, היית מתרכזת בלימודים, חברה שלי, אני לא יצאתי מהבית בתואר הראשון, זה לא אמור לקרות.
1: לא, זה לא עובד, אני סטודנטית מאוד לא טובה, מאוד לא טובה. אז, אבל לא נורא.
0: אני, את יודעת מה מעניין אותי, מה המוטיבציה הפנימית וואו. שמובילה אותך להגיד, אני רוצה להיות יושבת ראש אגודת הסטודנטים.
1: תקשיבי, זה... תסתכלי, את רואה את זה מול העיניים שלך. אנשים פה מחייכים ו...
0: תראי, אני... הם אף פעם אבל לא מחייכים. מי שמסתובב באוניברסיטת תל אביב יודע שיש יום אחד בשנה שיש בו חיוך.
1: זה לא נכון, זה לא נכון. קודם כל יש לנו גם יום שבוע הבא, יש לנו מסיבת בריחה כמה מפתיע באוניברסיטת תל אביב. זה לא מובן מאליו.
0: לא רק שזה לא מובן מאליו, זה ממש כמעט לא צריך לקרות ברמה הרעיונית. את ממש. נוגדת את כל חוקי המוסד.
1: אני, האמת, המוסד מדהים ומשתף איתי פעולה וטירוף ונותן לנו מלא גב וכל מה שאנחנו צריכים. באמת, הוא מאמין בזה גם. הם רוצים לקחת חלק, הם רוצים לראות את הסטודנטים נהנים, הם רוצים את החיוכים האלה, וזה כל כך קיצ'י להגיד, תמיד בא לי קצת להקיק כשאני אומרת את זה, אבל אני רואה את החיוכים האלה וזה באמת נותן לי אור מבפנים. אני ממש מאושרת וזה דרייב מטורף, וברגע שנכנסים לזה זה ממכר, זו חוויה ממכרת ואני רוצה עוד ועוד ועוד. לפעמים אני קצת מקריסה את העובדים אצלנו בארגון בגלל זה, אבל הם
0: יש
1: מדהימים.
0: לך שאיפות פוליטיות?
1: לא. אני מודה
0: שלא. אני אוהבת שאת עונה ברצינות. עצם זה שאת עונה ברצינות מסגיר שיש לך מבפנים שאיפות פוליטיות.
1: יש לי שאיפות להתקדם, אבל לא בפוליטיקה.
0: כשבניתם את הליינאפ של האירוע הזה, איך בחרתם את האומנים?
1: מאוד מורכב. צריך להבין שסטודנטים פה במרכז הם ממש מייצגים המון דעות, המון סוגים של אנשים, ואין איזה אומן אחד שהוא בדיוק הדבר שמדויק. כמובן שאנחנו עושים סקר ועל זה אנחנו מבססים את האומנים, אבל גם ניסינו להבין איך לתת מענה גם לאוכלוסייה של תארים מתקדמים, גם לתואר ראשון, כל מיני סוגי סטודנטים שיש פה, בקשות שעלו, דברים שגם כמובן לפי יום סטודנט קודם שהיה, כן. איך נותנים לזה מענה בהתאמה. ונראה שהם מרוצים.
0: כן, לא, נראה שסביבנו יש אנשים מרוצים.
1: כן.
0: לאיזה הופעה את הכי מחכה? תסגירי, תגידי בלחש, לאיזה הופעה את הכי מחכה?
1: מאוד מעניין אותי לראות איך הסטודנטים פה יגיבו לשטובי. מאוד מעניין אותי. שטובי, הדי-ג'יי הסופי שלנו. אני מאוד
0: כזה, פתאום כזה, האנשים הצעירים מדברים על הדי-ג'יי, חשבתי תנקבי בשמות של אומנים שאנחנו משדרים בגלגנץ.
1: תקשיבי, בכנות, זה כל כך לא העניין מבחינתי הופעות. באמת, אני לא מסתכלת לשם. אני גם תמיד, כשאני בהופעה, אני תמיד מסובבת את הגב, כי הרבה יותר כיף לי לראות את האנשים שלפניי ולרקוד איתם. מוזיקה היא כיפית, אני תמיד ארים. במסיבות, לא משנה מה יש לי באוזניים, אני אהנה. אבל זה באמת, וואו, אני רוצה להישאר כאן כל יום כדי לראות אותם. זה עמדה מצוינת של צפייה.
0: טוב. אז יש לנו כאן עמדה טובה לגל, את מוזמנת להישאר איתנו. אז גל, שיין וטר, נכון?
1: כל הכבוד.
0: היא רווקה, בת כמה את?
1: אני בת 26, כן.
0: היא בת 26 והיא רווקה, והיא נמצאת כאן באולפן, באולפן שלנו באוניברסיטת תל אביב, ומישהו רוצה לבוא לאתר אותה, הוא ממש ממש ממש מוזמן.
1: וואו, וואו.
0: איך אנחנו משתמשים בשידור הציבורי למטרות אהבה, זה חשוב. טוב, גל, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם שבאתם אלינו להרים לנו, איזה כיף. אנחנו מאוד מאוד מושבים.
0: אנחנו כאן בשבילכם באיזושהי רמה, נראה לי.
1: לגמרי, הרמתם.
0: יאללה, הרמנו.
1: תודה רבה.
0: מה אתם אומרים? טיימים פאלה? אני שומעת את זה ברקע שזה טיימים פאלה. מה?

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
6: הקיץ הזה יוצאים מהמסקים אל מחנה הקיץ של מסע ישראלי. 10 ימים של חברים, ערכים, טיולים, בריכה וחוויות שלא שוכחים. ההרשמה נסגרת בימים הקרובים. לפרטים חייגו כוכבית 8092 או חפשו אותנו בגוגל. מסע ישראלי.
7: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אנחנו כאן, יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. חברים, אין לי מה לדבר, אני פשוט רוצה להפנות לבית ארבנה שנמצא על הבא.

0: תודה רבה. היה לנו זכות נפלאה, איזה כיף, איזה חלום שהתגשם. היה לנו מדהים לנגן אתכם, תודה רבה. תודה רבה לרועי חרמון!
1: יוגב גלוסמן, חן שנהר,
0: אבנר קדמר,
1: גליה חי, יועד ניר,
0: תודה רבה לאיתמר.
2: בונה, הקרדיטים שאביתר בנאי נותן, הוא יודע לעשות את זה כמו שצריך, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו על האופן שבו נותנים קרדיטים. אתם על גלגלץ, אנחנו משודרים יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. תקשיבו, אני ביליתי כמה שנים טובות מהחיים שלי במקום הזה, מעולם לא ראיתי התקבצות כזאת של אנשים עם חיוך, וזה יפה בעיניי. הנה תראו מהמוזיקה, מה המוזיקה המסוגלת לייצר, היא מסוגלת לחדור את הזוועות של האקדמיה, סליחה, באמת, סליחה על כל שיתוף הפעולה הזה שאולי יעלה לנו בגלגלת. תודה רבה שאתם איתנו, תוך כדי אנשים גם, אני רואה שאנשים כזה רוצים להגיע לנו למיקרופון, אנחנו לאט לאט נבנה את זה כמו שצריך ונברור את הקולות החשובים עבורכם. אביתר, אני יודעת מה הולך להיות השיר הבא. אני יודעת מה הולך להיות השיר הבא. בואו ננמיך את האנרגיה לקראת.
0: בוא נעשה רק אחרון. שיר ביחד, טוב?

אתם יודעים, אני יודעת שעומר שידר לפנינו ועשה מצעד של שירי אצטדיונים, וכמה אנחנו מדינה משונה, ששיר כמו יש לי סיכוי הוא כזה שמצליח לייצר בחלל אנרגיה של התלכדות ושל באמת באמת אווירה של מה שנקרא סאונד אצטדיונים. באמת כמה כולנו כואבים ורגילים לכאב ולומדים לאבד אותו בתוך החיים שלנו. יש לי סיכוי, אביתר בעיניי, הוא כבר ירד מהבמה, אז אנחנו בינתיים, חבר'ה, בואו נפנה את המקום לתאים עם פעלה. הבטחתי מקודם, קווין פארקר, פתוחה שאביתר, אגב, יאהב את הקרוס, נכון? יעריך.

0: טוב, תראו, הרשינו לעצמנו, מה שנקרא, לקחת את המושכות לידיים, לנהל את האירוע ולספק לכם וגם לנו, בעיקר לי, הפתעה בשידור הזה, והנה הגיע אלינו אביתר בנאי. שלום, אביתר.
1: סטייל.
0: וזה סטייל, נכון? וגם ההתרגשות היא אמיתית, היא אותנטית. כולם פה באנרגיות שצריכים לאסוף. איך הייתה ההופעה?
1: היה כיף, האמת שממש, את יודעת, אני כבר... כמה שנים שאני אומר לעצמי, בונה, אם אני יום אחד מצליח להשתחרר ליום הסטודנט תל אביב, עשיתי את זה, I'm in.
0: אתה אומר, יש הרבה במות שמעניינות אותי בעולם, אבל הבמה הזאת באוניברסיטת תל אביב, מול מוזיאון התפוצות, היא מרגישה לי כמו הבמה הכי נכונה עבור.
1: לא, זהו, שלא. אז כאילו זה מה שריגש אותי בזה, שכאילו אומרים לי, יאללה, בוא, אז כאילו, את יודעת, כל השנים הרגשתי שחושבים שאני כבד מדי בשביל הסיטואציה, והם צודקים.
0: כן, אנחנו גם תכף נדבר על יש לי סיכוי, אנחנו תכף נדבר על זה.
1: אז כאילו אמרתי, וואלק, יאללה, תביאו לי את זה, כן, אז אני שם...
0: אז יש בזה מימד מחמיא שאתה, הנה, אתה בקליקה של רביד ופנחסו והמרימים?
1: כן. אז כנראה שלא, אבל בכל זאת, כאילו, בשביל להאזן, כאילו, הביאו אותי בשביל להאזן או משהו.
0: אתה יודע, הרבה פעמים יש לי מחשבות, ואני חושבת שגם שמעתי אותך פעם מדבר על זה, או את ברי מדבר על זה, שכשמופיעים יש רצון אמיתי גם שהקהל יהיה איתך, ותהיה איזו אנרגיה של קצת יותר תת-קרקעית, של בוא נגיד את זה ברמה הכי פשוטה, של איזו מסיבה, של איזו התלכדות משותפת למשהו. ודווקא כי אתה אומן שבוא נגיד, אין תמיד את האווירה הזאת, אתה כן מצליח לייצר עיבודים שיתנו לזה אולי מקום באיזשהו אופן, בתוך ההופעות. זאת שאיפה שהיא אמיתית?
1: קודם כל, כאילו באמת, ראיתי איזה יוטיוב כזה עם ניל יאנג, אז הוא אומר שם, שואלים אותו, עם מה אתה מתחבר יותר, עם הגיטרה והשירים והמילים או עם הקהל? שאלה מגניבה.
0: ממש, כן.
1: והוא אמר יפה, הוא אמר כאילו שזה... באידיאלי זה מתחבר, זה כאילו נהיה דבר אחד, ואז הכל רוטט וכאילו מתחבר, גיטרה והקהל ואני. ואם הקהל בא אליי, אז אני יוצא אליהם, ואם הם לא כל כך באים אליי, אז אני נכנס לגיטרה ולפסנתר ולשיר, ואז משם זה יכול לקרות. כאילו זה דינמיקה של הופעה, זה אחד הדינמיקות הכי מגניבות בעולם.
0: ויכול להיות איזה חשש כזה שהקהל לא יגיע אליך?
1: בטח, זה קורה מלא, כמו ברור, זה כאילו, אתה מופיע 30 שנה, חוויתי הכל, הופעתי גם בסיטואציות הזויות, את יודעת, לעשרה מנכלים של בזק, וכאילו שאתה ברך שמות.
0: בכזה הופעה פרטית, אני מניחה ששם הדינמיקה היותר משונה יכולה להיווצר אולי במקומות האלה.
1: בטח, זה יכול להיות דברים מאוד ווירד כאילו, אבל את יודעת, סיטואציה כזאת היא כל כך יפה, וכל כך נזמינה, כל המחזה הזה של האנשים המקסימים, היפים האלה, זה הכי כיף בעולם.
0: חשבתי לעצמי מקודם, וגם טיפה דיברנו על זה כאן, שסיימת את ההופעה אם יש לי סיכוי. ואני מניחה ששאלו אותך את זה כל כך הרבה פעמים, אבל עדיין, יש איזה משהו כמעט מופרע בזה שאנחנו, אתה יכול לעמוד על במה ולשיר יש לי סיכוי להימצל, אני יודע, ותהיה פה אנרגיה של שיר אצטדיונים כמעט.
1: גדול.
0: אמרנו, זה נקודה כזאת של התלכדות, ואני תמיד תוהה לעצמי, האם כשכתבת אותו, האמנת שיש לו את הפוטנציאל הזה להיות משהו שסביבו אנשים התכנסו?
1: את יודעת, מתי נתנשק? יכולת לדמיין שזה יהיה סבבה, אבל יש לי סיכוי, אז זה כאילו, יש משהו כל כך יפה בדבר הזה, שכשאתה נכנס עמוק עמוק פנימה, אתה פוגש גם את כולם. מבינה מה מתכוון?
0: בטח.
1: אם אתה מדייק פנימה משהו, אז זה מהדהד בעולם, כאילו... אז אני מרגיש שכאילו, יש לי סיכוי יותר בקטע כזה. זאת אומרת, הצלחתי, או הייתי במקום כל כך נואש, שפגשתי איזה מקום בתוכי, שהוא גם יכול להדהד בגודל. את יודעת.
0: ועוד שאלה שתמיד מסגע, זה כבר הזדמנות לשאול את אביתר בנאי את כל השאלות שהרזתי. יש שירים שלא נוח לך לשיר, אבל לא רק בהיבט של, אתה יודע, תיאטרון רוסי, וכל המיתוס שנבנה סביב זה, אלא שכבר היום פשוט... הם לא מדברים עליך ברמה המילולית כבר, או הפוך, שירים שפתאום גילית שנוח לך איתם על במה, שלא חשבת שהם יהיו כאלה?
1: עברתי עם השירים, במיוחד עם השירים הישנים, מהאלבום הראשון בפרט, עברתי הרבה מסעות כאילו, אבל נגיד מתי נתנשק, יש איזה הזיה, בן אדם בן 53, אחי, קח את עצמך בידיים גבר, זה כאילו תתקדם. ומצד שני, כאילו, יש בזה איזה משהו שאני מרגיש שזה שיר, שעם כל זה שהוא יש בו איזה דחקה, הוא אמיתי, במובן הזה שכאילו הוא עושה איזה סוג של סאטירה, אני יודע, על הפלירטות הגברי, שהוא לא לוקח אחריות מספיק בעיניי, על ליבה של זוגתו לאותה הלילה.
0: אבל זו פרשנות של אביתר הבוגר, או שכבר אז?
1: אני חושב שהשיר אומר את זה.
0: זו נקודת המוצא שלו מבחינתך, היעדר לקיחת האחריות על החוויה?
1: כן, כאילו, הרבה מהאלבום הראשון מתעסק במיניות, כאילו, אני הרגשתי שהמיניות, כאילו, בגיל שלי שם, בשנות ה-20 בתל אביב, היה בה משהו שאני סבלתי ממנו, כאילו, כן.
0: לא, כי הם סימנו לי בחוצפתם.
1: שנגמר הזמן. הולכים עמוק מדי.
0: בדיוק, זמן זה דבר שהולך ועוזל, והפיזיקה היא אירוע מאכזב. אבל התשוקה הזאת של מתי נתנשק, אז איך מחזיקים אותה עכשיו? איך ניגשים אליה עכשיו?
1: מה,
0: ועדיין מרגישים מולה בנוח? כי אתה אומר, הנה, בגיל שלי אני כבר מרגיש מולה אחרת.
1: לא, אני יש לי מלא, אתה יודע, זה באמת שאלה כזאת, היא עמוקה כזאת, אבל דברים לא ממש משתנים. אתה אותו בן אדם, ואתה מתמודד עם אותם עניינים, וזה כל הזמן חוזר במעגלים, חוזר פעם ככה, פעם ככה, אבל אתה לא מפסיק לפגוש את עצמך. אז זה לא משתנה ממש, כאילו, אני אותו דבר.
0: אותו דבר לגמרי?
1: יש לי כלים להתמודד עם העניינים, אני כאילו מתמודד באופן יותר, יש לי אישה וחבר ילדים וזה, אבל הנושא הזה מעסיק אותי, בטח.
0: אני אוהבת את זה שביתר הגיע לכאן לאולפן והתיישב ואמר איזה קטע שמביאים אותי ליום הסטודנט, כי אני בדרך כלל נתפס כאיזה אדם כבד, והתחלנו כאן
1: בום,
0: נכון?
1: שכחנו שיום הסטודנט.
0: כל הנוכחות הזאת תפסה את החלל. ביתר, תודה שבאת.
1: כיף, תודה רבה.
0: ממש, היה כיף איתך, תבוא שוב.
1: אמן, היה כיף, טירוף.
0: לא, תבוא שוב לאולפן. אני, מה שנקרא, כבר מסנדלת אותו לרעיון הבא שאנחנו נרצה לנהל.
1: אני בא בכיף.
0: תודה רבה.
1: תודה, אחלה ערב.
0: ביתר בנאי.

0: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
5: מילואים ניקים אלופים! כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 8, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכמות להפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. ראש ממשלת לבנון טוען הערב, ערוץ המסע ומתן הוא המהיר ביותר ובעל העלות הנמוכה ביותר עבור לבנון והתושבים בדרומה. כך בתגובה לאמירתו מוקדם יותר הערב של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שדחה את ההסכם בטענה כי אין די בהסכם הפסקת אש ללא נסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מינה לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון את תת-אלוף טל פוליטיס, שיועלה לדרגת אלוף. בנוסף, תת-אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו כבר בימים הקרובים. לפני כן פורסם כי מזכירו הצבאי של שר הביטחון, תת-אלוף גיא מרקיזנו, נבחר להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל שהתנגד לקידומו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: הרמטכ"ל אייל זמיר סבר שתת אלוף מרקיזנו אינו ראוי לקידום לאלוף, אך שר הביטחון קץ דחף לקדם את מזכירו הצבאי, וראש הממשלה נתניהו הכריע, מרקיזנו ימונה למזכירו הצבאי. מרקיזנו ימונה לדרגת אלוף ויכנס מיד לתפקיד בלשכת ראש הממשלה ללא חפיפה לאחר עזיבת רומן גופמן למוסד. המינוי הזה ישחרר כעת פקק מינויים ויפתח את הדרך למינוי ראש חטיבת מבצעים, נספח בוושינגטון ומזכיר צבאי חדש לשר הביטחון.
12: צהל ושב"כ חיסלו את בכירי מנגנון הביטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס. בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה ומותרת לפרסום כעת, חוסל סגן ראש הביטחון הכללי וגורם מרכזי בקרוב.

0: קבלת ההחלטות ופיתוח מדיניות. כמו כן, חוסלו שלושה מחבלים בכירים נוספים מרכזיים בקבלת ההחלטות במנגנון. הסתיימו הדיונים בבית משפט השלום בירושלים בעניין 62 החרדים החשודים בתקיפה והרס ביתו של שופט העליון נועם סולברג אמש. מעצרם הוארך בחמישה עד שבעה ימים, מלבד חמישה קטינים שמעצרם הוארך ביממה ועוד 10 למעצר בית. אחד העצורים טען בפני השופט כי מנעו מהם מזון במשך שעות ארוכות ועזקו אותם בזיקונים עם ידיים מאחורי הגב. במקביל, מקורות בפלג הירושלמי מסרו לגלי צהל כי בכוונתם להחריף את ההפגנות בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים הגיע לנקודת הסיום, לראשונה בהיסטוריה מול משכן הכנסת. מהמצעד מדווחת כתבתנו שירה אתר.
1: מצעד הגאווה שהוסט לראשונה ממסלולו המקורי הגיע לעצרת הסיום בגן הורדים מול משכן הכנסת. תחת הבטחה כבדה של כ-2,000 שוטרים ולוחמי מג"ב, אלפים צעדו עם דגלים צבעוניים במסלול שהחל בגן סאקר תחת הסיסמה דורשות ודורשים שינוי. זו השנה ה-24 שבה המצעד מתקיים בבירה, 11 שנים לאחר הרצחה של שירה בנקי.
0: התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

שאתם איתנו, אנחנו כאן בשידור מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. תראו, אני לא קל לי, כי השעה הקודמת הסתיימה בזה שאביתר בנאי נכנס לאולפן ודיברנו איתו, וקשה עוד להשתקם מזה, קשה. אני ממש אוספת את השאריות ממני, ומפנה לשיר הבא לאלכס וורן. יאללה. יום הסטודנט, אוניברסיטת תל אביב, יהיה כיף עליי. אנחנו על זה, אל תדאגו.

0: סמיר שוקרי, אתה אוהב את השיר הזה?
1: יכול עליו.
0: כן?
1: איזה מלך אלוהים.
0: כן?
1: ברור. אני מעדיף את שריף, אבל... לא, בכנות אני מעדיף את שריף, אבל גם זה הולך.
0: טוב, חברים, אז אני הבאתי לכם מה שנקרא הישר מהחוג לסטטיסטיקה. והאנשים האלה בעיקרון הם לא אנשים שיוצאים, אתם יודעים, מתוך החדרים שבהם הם כלואים.
1: זה פעם ראשונה שמוצאים אותי.
0: זה פעם ראשונה. מהמרתף. ואתה לאט לאט לומד את הסביבה, נכון, אדם?
1: האור פה קצת קשה.
0: זה קשה ממש, זה לא האור של מדויקים. אדם סגב, קודם כל, תשמע, בחרת ללמוד סטטיסטיקה וכלכלה, ואני תוהה לעצמי, למה?
1: האמת שזה סיפור מעולה.
0: נו.
1: אני נכנסתי ל-ChatGPT וחיפשתי שכר חציוני גבוה במדינת ישראל, היה כתוב Data Science. סליחה, היה כתוב מדעי... לא, היה כתוב Data Science. נכנסתי לגוגל, חיפשתי מדעי... Data Science באוניברסיטת תל אביב. היה כתוב כלכלה סטטיסטיקה במסלול למדעי המידע. אמרתי מדעי המידע.
0: אז למה לא מדעי המחשב?
1: כי מחשב זה לא מידע. אבל מידע איכשהו דומה לנתונים, ואני התבלבלתי ונרשמתי לתואר הלא נכון. אז אנחנו נסתדר, נעבוד עם מה שיש.
0: מי מתנדב לספר לאדם סגב את האמת על המדע?
1: לא יודע, לא.
0: טוב, לא, בחירה טובה בסך הכל.
1: תודה.
0: איך שנה ב' מעובררת יותר מאלף, או עדיין, האמת שבסטטיסטיקה זה הולך ונהיה קשה יותר.
1: נכון, נכון, זה רק מחמיר בסך הכל, אבל בסדר, יש לי רענונים מדי פעם במילואים וזה, אנחנו מסתדרים. תראי איזה כיף פה ביום הסטודנט.
0: וזה הרגע היחיד שכיף באוניברסיטת תל אביב.
1: לא, יש הרבה רגעים, אנחנו עובדים על זה.
0: מה, לאט לאט אתה אומר נבנה את זה. איך זה, רגע, איפה אתה עושה מילואים?
1: חטיבת ירושלים, פלוגה בית האגדית בגדוד 8, היידה בית.
0: מה זה אומר? זאת אומרת, מה אתם עושים?
1: אנחנו פלוגה של יוצא נחל בחטיבת ירושלים.
0: אז קודם כל אתה נחלאוי.
1: הייתי נחלאוי,
0: כן.
1: כפרה על הנחל.
0: כן. ואיך מצליחים לעשות מילואים ובמקביל ללמוד?
1: זה לא...
0: זה קשוח.
1: כן, זה לא הכי קל. אין לי איך לתאר את זה יותר טוב, אבל משנסים מותניים, משכים שפתיים, ובסוף הכל אפשרי.
0: כן, אז מה, לא יודעת מה, אתה לוקח חומר וכזה משלים במילואים, או שזה לא באמת עובד, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר, טוב, אני אקח את הלפלופ לחופשה, ואני כזה אלפטפ ועשה קצת דברים, זה לא באמת קורה.
1: ניסיתי להביא לפטופ לעזה, זה לא עבד, הוא קצת נהרס לי. אתה מגיע לתקופת מבחנים, סוגר את עצמך את הדלת, זורק את המפתח.
0: כן, ולא מדבר עם אנשים חודשיים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה אין ברירה אחרת. מה הקורס שהכי אהבת עד כה?
1: הכי אהבתי, וואי, שאלה מעולה, לדעתי הקורס שאני עושה עכשיו בתהליכים מקריים. לקחת אותו? בתור מדמחיסטית.
0: לא, לא לקחתי אותו. לא לקחתי אותו. באמת בדיעבד הייתי צריכה ללמוד מדמח סטטיסטיקה. זה טעות שעשיתי.
1: את גם לא היית יוצאת מהמרטף.
0: אני לא יצאתי מהמרטף. מדמח זה מספיק גרוע בשביל לא לצאת מהמרטף.
1: צריך להגיד שבטעות אמרתי לה בתחילת הרעיון שמה, סיימת מפני הרבה זמן, ואז תיקנתי לעצמי ואמרתי לך, לא, מה פתאום, את סטודנטית לשנה א', רואים עלייך.
0: את הבעיות שלי ושל אדם אנחנו נפתור שלא מעל גלי היתר, אנחנו נסגור את החשבון הזה תכף. בהצלחה, אדם.
1: תודה רבה.
0: יהיה בסדר, ותודה ל-ChatGPT שהנחה אותך בקריירה שלך.
1: תודה רבה.
0: יאללה, מה? איזה שירים יש לנו ברקע? יאללה.

0: זאת ציין ספיירו חדש אצלנו מתוך הפסקול של השטן לובש את פראדה. תראו, אם אתם הולכים לצפות, ממש לבוא בלי ציפיות, בלי ציפיות, להגיד אוקיי, אני עכשיו נותנת שעתיים מהחיים שלי למשהו שהוא אלום מבחינת התרומה שלו, ובאמת אני חושבת שכשמגיעים ככה אולי אולי אולי אפשר ליהנות. דיווחים, 89 עמוס מצומת קברי עד נווה זיו בגלל תאונה, 22 לצפון משומרת עד צומת שווי ציון, 65 מכיוון אפולה עד צומת נהורה, 55 מכיוון צומת אלפי מנשה עד קרני שומרון, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. מה אנחנו אומרים? אנחנו ביום הסטודנט. שרית חדד, אגב, על הבמה, תשמעו, האישה הזאת, מה שהולך פה, היא שורפת את האוניברסיטה, זה מטורף. תכף נדבר עם עוד כמה סטודנטים, מוזיקה טובה, אנחנו גם כאן עד 11, תכף שריקי מגיע, יאללה, מה אתם שמים? אתניקס? לא? חברים, אתם מבלבלים אותי. יאללה, תשדירים וחזרנו.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גלגלת, תודה רבה שאתם איתנו, אנחנו כאן מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. תקשיבו, שרית חדד על הבמה, יש פה מסיבה בסדר גודל, מסיבה בסדר גודל, ואנחנו הצלחנו לשלוף מתוכה את שירה גמי. שיר, את כנראה מאוד אוהבת אותנו, אם את מדברת איתנו עכשיו ולא מתקרחנת בחוץ.
1: יש פה גם מזגן, זה עוזר.
0: אז זה עוזר, כן. זה הופך את כל האיבנט הזה להרבה יותר אטרקטיבי. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר. אז קודם כל את באגודת הסטודנטים. נכון. נגיד, את נציגת אגודה, ואת גם סטודנטית לרפואת שיניים. עכשיו, יש לי שאלה. כשאת מסתובבת בעולם ואומרת, אני סטודנטית לרפואת שיניים, מה התגובה הראשונה?
1: או אימאלה או איכס.
0: אימאלה באיזה היבט?
1: חרדה דנטלית.
0: כן, זאת אומרת, הכל בסופו של דבר, הסורס של התגובה זה חרדה דנטלית.
1: כן, זה גם העבודת גמר שלי. זה נושא כאילו מאוד מדובר, מאוד...
0: האמת שזה פעם ראשונה שאני שומעת את זה כביטוי שגור, חרדה דנטלית.
1: זה תופעה מאוד מאוד שכיחה, ואנחנו מפחידים אנשים, זה מה שאנחנו עושים מצוינו.
0: ואולי את באה לתת ריפוי לא יודעת, לחוויית החרדה הדנטלית. איך מגיעים להחלטה הזאת ללכת ללמוד רפואת שיניים?
1: התשובה של הרעיונות או התשובה...
0: התשובה של האמת. פה זה מרחב של אמת.
1: מרחב בטוח?
0: כן, מרחב בטוח של אמת.
1: האמת שהתגלגלתי לזה די במקרה. למדתי משהו אחר לגמרי, התעסקתי בחינוך, ואז הגיעה הקורונה. ובת הזוג שלי, שהיא וטרינרית, עשתה קורס ברפואת שיניים לחיות קטנות, שזה בעברית כלבים וחתולים.
0: זה חמוד נורא. רפואת שיניים לחיות קטנות. זאת אומרת, המילה חיות קטנות זה חמוד, כן.
1: ומה שקרה אז זה שהיה לי משעמם, כי הייתי בחלט, כי הייתי בחינוך. אז ישבתי איתה בקורס. ונורא נדלקתי.
0: על מה?
1: על שיניים.
0: למה?
1: כי זה מגניב.
0: למה זה מגניב?
1: כי זה שילוב קטלני של רפואה, ביולוגיה, ידע מהתחומים האלה, ולעבוד עם הידיים, ולעשות הרבה פעמים טוב לאנשים, לא רק מפחיד.
0: כן.
1: אז זה מגניב. קנה אותי.
0: וכשנכנס לתוך הלימודים, זה היה טוב כמו שחשבת?
1: זה היה מעניין. זה 3 שנים של לימודים פרקליניים, שזה בדרך כלל מסלול כזה מאוד דומה לרפואה, או יחד עם רפואה בשנים שלי.
0: רפואה כללית הכוונה.
1: נכון. ואחר כך אנחנו מתפצלים, כל אחד לעולמות שלו. וזה נהיה מאוד מאוד ספציפי. הכל נהיה ביולוגיה אוראלית. כן. פתולוגיה אוראלית.
0: חרדה אוראלית. כזה, נכון? אנחנו תמיד נחזור לחרדה. עוד דבר שהוא לא פחות דרמטי מהחרדה הדנטלית שאנחנו מנסים לפרק, זה העובדה שאת אימא לתינוקת בת 6 שבועות. ואת הזוג שלך בחופשת לידה בבית.
1: מישהו צריך.
0: ואת מה שנקרא חוזרת הביתה כזה לפרקים. איך זה להיכנס הביתה ולראות אותה פתאום עם התינוקת?
1: שילוב של איזה כיף. וכזה על הדלת כניסה שלנו כתוב You made it, שזה מאוד סימבולי וזה. ואימאלה, זו סיטואציה מאוד חדשה ומעניינת.
0: איך קוראים לה?
1: ארבל.
0: שמתו כל כך. שמתו כל כך.
1: גם אני חושבת ככה.
0: ואיך זה להיות אימא? זאת שאלה שאי אפשר לענות עליה, כן?
1: אני חושבת שאני...
0: התשובה היא אין לי מושג.
1: אין לי מושג.
0: ואני גם אגיד לך, ממרום 9 החודשים של הבת שלי, שעדיין אין לי מושג. אין לי מושג. טוב, שיר, אז קודם כל, דש לארבל ולבת הזוג שלך, איך קוראים לה?
1: עמית.
0: עמית. אז דש לארבל ועמית שבבית ומפרגנות. טוב, אז אנחנו הולכים לעשות לכם מה שנקרא... רגע יפה של אהבה גדולה לשיניים.
1: אוקיי.
0: ואנחנו נכניס לכבודך את טיף של 5 seconds of summer.
1: יאללה.
0: כן, זה את בחרת?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל זה עדיין...
0: זה יוזמה שלנו? תקשיבו, אנחנו יודעים לפנק אנשים היא רופאת שיניים, ואנחנו מכניסים לה את השיר הזה של טיף. וואו. יש לנו את זה.

0: תראו, אם יש משהו שאפשר להגיד באופן חד משמעי על ססון שאולוב, הוא עמוס בכוונה, נכון? זאת אומרת, ממש יש שם התכוונות אדירה כלל גופנית כשהוא שר.
1: אה, כן, כן, כן.
0: זה,
1: כן.
0: זאת, זאת,
1: בהופעות את מדברת.
0: בהופעות, זה... אבל אני מרגישה שזה עובר גם בסטודיו.
1: היא משתלט שם איזה שד.
0: כן,
1: והוא...
0: משתלט, אתה אמרת. אתה אמרת, אני...
1: לא
0: אני...
1: הייתי צריך להגיד, לא, זה בסדר.
0: לא, ביחד, אתה יודע מה, אנחנו
1: טוב,
0: ביחד...
1: זה שד טוב, זה שד טוב.
0: שד בריא, שד בריא. טוב, אנחנו נועלים את המקטע שלנו בשידור הזה, יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. לצידי נמצא הסטודנט, הסטודנט.
1: אני באמת באתי לשאול, אם את גם סטודנטית?
0: אני לא סטודנטית.
1: אני זוכר שאת כבר סיימת בהצטיינות או משהו
0: במדעי
1: המחשב.
0: לא מספיק בהצטיינות.
1: לא מספיק בהצטיינות.
0: לא מספיק
1: בהצטיינות. היית צריכה לבוא לפילוסופיה, שם אתה מקבל
0: straight A's. נכון, הרבה יותר קל להצטיין, אבל אני שריקי בן אדם שאוהב לסבול, ולכן הלכתי ללמוד מדעי המחשב. תקשיב, בוא שנדבר על זה. אנחנו עכשיו, יש לנו קו ישיר.
1: אני לא ראיתי את זה עד עכשיו.
0: בדיוק, תסתכל על הדבר הזה, אנחנו, יש לנו כאן קו ישיר. אתה אי פעם ראית שמחה כזאת באוניברסיטת תל אביב?
1: גוני, אני אגיד לך משהו, אני כל מה שאני רואה זה את הבניין שאני לומד בו מאחורה.
0: בדיוק.
1: גילמן.
0: אתה רואה את גילמן.
1: הידוע לשמצה המאובן הזה, ואז זה לא מתחבר לי כל כך עם הכין גם מתחת.
0: אני חיפשתי בעיניים את צ'ק פוינט, הבניין של מדעי המחשב.
1: בדיוק דיברתי איתם על זה, כן. זה בניין של כסף. בשביל הכיף.
0: בדיוק, וגם אתה יודע, בעניין של כסף, בטח ובטח לא ראינו שמחה בסדר גודל כזה, כי בשביל לעשות כסף אתה צריך לנעול את עצמך.
1: תגידי לי את, כן.
0: כן, אני כנראה לא עושה כסף אם אני פה. טוב, שריקי, אנחנו מפקידים את השידור בידיך. אתה תעשה כל מה שצריך?
1: אני מתכונן נפשית. אתם צריכים להבין שזה אנומליה בשבילי כל הזה.
0: לא, זו אנומליה.
1: בימים האלה אני יוצא מפה ליפו בשביל לשדר, ועכשיו הפוך, אני בא לפה בשביל לשדר.
0: לא, גם העומס האנושי והשמחה, זה לא הולם את המוסד.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא הולם את המוסד, ואין שום יום סטודנט שישנה את הדבר הזה. טוב, שריקים, יאללה.
1: גוני.
0: תקשיב, אבל איזה כיף לנו, כי... רגע, אני חשבתי שאנחנו מפנים לאנריקה איגלסיאס. לא, אתה אומר, לא צריך אנריקה איגלסיאס.
1: למה?
0: יש את גוני כהן ורואי שריקי.
1: אבל יש גם שרית חדד.
0: שימלאו את כל
1: הדיבורים
0: שלהם
1: מעל את
0: גלי היתר. לא, אנחנו לא יכולים לשדר את שרית חדד, אבל מה כן הולך להיות שריקי? יש את אביו פנחסוב ורבית פלוטניק, זה מה שנקרא במשמרת שלך.
1: קיבלתי
0: את המשמרת של המגניבים. נכון?
1: בסדר, גוני. שנה הבאה.
0: שנה הבאה, לאט לאט אני אתכנס לשם. תודה רבה למתן לוי על עריכת השידור, הפקה עידו ללינה ותאל אתר, הפקה טכנית צורי רוקח גלטיה, טכנאי מיכאל הראלי, אנה ליברמן, עריכה מוזיקלית, תסמין איש.

0: הבאה.
1: שנה הבאה, לאט לאט אני אתכנס לשם. תודה רבה למתן לוי על עריכת השידור, הפקה עידו ללינה ותאל אתר, הפקה טכנית צורי רוקח גלטיה, טכנאי מיכאל הראל, יאנה ליברמן, עריכה מוזיקלית תסמין איש, בצילום יובל זהבי, איתמר אמיאל, דיגיטל תאל אתר. תודה רבה לכולם, בעיקר למתן לוי ובעיקר בראש ובראשונה לביתר בנאי, שהסכים להיכנס לכאן לאולפן ולדבר איתי. היה לי כיף גדול.
0: עכשיו אני חוזר בשנה הבאה, אני במשבצת שלך.
1: אתה לא תיקח את זה ביתר בנאי.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית? ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני? עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר? שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק? ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי? וואי, ואיך בכלל?
3: לא צריך לרוץ, יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צה"ל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכמות להפסקת אש בין ישראל לבין לבנון. ראש ממשלת לבנון סלאם טוען הערב, ערוץ המסע ומתן הוא המהיר ביותר ובעל העלות הנמוכה ביותר עבור לבנון והתושבים בדרומה. כך בתגובה לאמירתו מוקדם יותר הערב של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שדחה את ההסכם בטענה כי אין די בהסכם הפסקת אש ללא נסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מינה לתפקיד נספח צה"ל בוושינגטון את תת אלוף טל פוליטיס, שיועלה לדרגת אלוף. בנוסף, תת אלוף ברק חירם ימונה לתפקיד ראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו בימים הקרובים. לפני כן פורסם כי מזכירו הצבאי של שר הביטחון, תת אלוף גיא מרקיזנו, נבחר להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל שהתנגד לקידומו. מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף משנה עדי גנון, שסיים השבוע את תפקידו, אומר בריאיון לגלי צה"ל, לשליטה על רכס הבופור יש חשיבות אסטרטגית. אלוף משנה גנון אמר את הדברים לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: לעמוד על הבופור ולראות מצד ימין או ממזרח את מטולה ואת הקיבוצים ואת המושבים, אחרי שכבשת את כל הרכס, ומצד שני אתה מסתכל לצד המערבי, אתה רואה את כל דרום לבנון, מדרום לליטני ומצפון לליטני.
11: הרעיון המלא ישודר מחר בבוקר טוב ישראל עם נורית קנטי. פצצת מרגמה שוגרה בשוגג במהלך תרגיל צבאי והתפוצצה ליד חיילים. לא היו נפגעים באירוע. מדובר צהל נמסר כי בעקבות טעות אנוש נורתה פצצת תרגול אשר התבררה ככזו המכילה חומר נפץ. בצהל מתחקרים את האירוע. פעיל הימין מרדכי דוד נחקר באזהרה לפני כשבוע במשטרה. עם הפרטים כתבנו טובי הגלניק.
13: דוד נחקר באזהרה במסגרת השלמות חקירה שביקשה הפרקליטות במספר תיקים שנפתחו נגדו, כולל האירוע שבו תקף וחסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. כעת התיקים חזרו לעיון הפרקליטות שתחליט בתקופה הקרובה האם להגיש כתב אישום נגד פעיל הימין.
11: לפני זמן קצר ננעל מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. מהבירה מדווחת כתבתנו שירה אתר.
14: מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים.

0: ליין בסיסמה דורשות ודורשים שינוי הגיע לסיומו. אלפים לקחו חלק במצעד שהחל בגן סאקר והוסט לראשונה ממסלולו לעצרת סיום מול משכן הכנסת. עם הגעת כלל הצועדים למתחם הסיום, שדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי נפתחו מחדש לתנועה. זו השנה ה-24 שבה המצעד התקיים בבירה, 11 שנים לאחר הירצחה של שירה בנקי.
1: התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
3: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

0: יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב, אה? מה אתם אומרים? אני לומד פה כבר 4 שנים, יום-יום אני מגיע. זאת פעם ראשונה שהגעתי ליום הסטודנט. זה בזכות גלגלץ, מה צריך להגיד להם על זה תודה, אבל זה עזוי. אני אתמול הייתי פה, אני רואה את הבניין שאני למדתי בו אתמול. היום התבטלו כל הקורסים, המרצה אמרה, אני אסיים איתכם מהר כדי שתוכלו להספיק לשרית חדד. זה עזוי. אני ממש, אני בדיסוננס קוגניטיבי חמור לראות את כל הדשא הזה מלא באנשים והם לא שוכבים על הדשא. אבל מסתבר שיש פה אחלה הופעות. ראיתי את הליינה פתאום, אמרתי, בוא נה, גודה באמת משקיעה בסטודנטים, אולי אני באמת צריך לבוא לימים הבאים. אז יהיה אביו פנחה סוף, אנחנו גם נשדר לכם קצת מההופעה, אחר כך גם יהיה רביד פלוטניק, שמרו לי את הכי טובים לסוף, תודה רבה על זה. נדבר קצת עם סטודנטים. ונשים לכם שירים יפים כמו שאנחנו תמיד יודעים. תודה רבה למתן לוי, קודם כל, שעורך את השידור הזה, עידו ללנה וטייל אתר בהפקה הטכנית, צורי רוקח וגל עטיה, מיכאל הראל ויאנה ליברמן, טכנאים, תודה ליסמין נשבי על העריכה המוזיקלית, יובל זהבי ואיתמר עמיאל בצילום, וטייל אתר עושה דיגיטל, לי קוראים רועי שריקי, סטודנט, עכשיו שדרן, פה. ייקח לי קצת זמן לקלוט את זה. אבל למזלי יודע, תבוא לעזור לי, אתם בחרתם במקום ראשון וזה בנגר של העולמות, אז בצדק. אז תקחי את זה מכאן, אני אעכל קצת.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.

0: אתם על גלגלץ. יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב. אני אמרתי שאני אעכל את זה בשיר, אני עוד לא מעכל את זה. זה מאוד מאוד מאוד מאוד מוזר להיות פה, אבל זה כיף גם. שלום לך שלו.
1: שלום שלום, חגיגה גדולה.
0: אני לא יודע איך להציג אותך קודם. תגיד לי אתה.
1: איך אתה רק רוצה?
0: שאתה סטודנט לתואר דו חוגי בתקשורת וחינוך.
1: בין היתר.
0: שאתה סרן במילואים.
1: בין היתר.
0: שאתה נשיא האגודה.
1: בין היתר, אבל נראה סביר. זה כל זה פיצוי, אתה מבין?
0: את שאר הפרטים שאתה מחביא מאיתנו, אנחנו נדלה ממש בקרוב. מה זה אומר להיות נשיא האגודה קודם כל? כי אני יודע שבשעה הקודמת, או לפני שעתיים, גוני כהן ראינה כאן את, מה זה, יושבת ראש האגודה?
1: גלי יושבת ראש, היא באמת פה, כל הקרדיט עליה מבחינת ההפקה.
0: אתם עשיתם את זה.
1: כן, היא באמת, נקרא לזה היא הראש, היא הזרוע המבצעת, אני בסופו של דבר ככה יותר כזה מתנהל ברמה הפרלמנטרית, מועצה,
0: ברמה הפרלמנטרית? מה זה, יש פה פרלמנט?
1: כבר בפילוסופיה עסקינן, אבל כן, זה להיות יותר הראש של המועצה, לראות שהדברים קורים, בסוף לכל חוג כאן יש נציג, והמטרה שלנו לייצג 30,000 סטודנטים, זה המון, בצורה שהיא כמה שיותר מייצגת גם אותם, בסופו של דבר
0: כל זה בשביל... ככה בחרתם את הליינאפ של מי שמופיע כאן?
1: בין היתר, הליינאפ
0: זה... עשיתם סקר בין כל הפקולטות.
1: יש הרבה, אתה יודע, בסופו של דבר זה גם אומנים, זה גם זה, אבל כן, השאיפה היא בסוף כמה שיותר להיות הקול של כל סטודנט וסטודנטית כאן.
0: אז תגיד רגע, מתי התחלת ללמוד פה בעצם?
1: האמת שהגעתי, אני גר פה במעונות, אני במקור מנהריה, והגעתי למעונות ממש בשישה באוקטובר 23.
0: מה אתה אומר?
1: וככה ציפיתי שיהיה לי תואר כיפי ורגיל, וכולנו הבנו שלא מאוד מהר. שלושה חודשים של מילואים אחרי, והתחלנו איכשהו את התואר בסוף, ומאז כולנו מצרה לשמחה, משמחה לצרה.
0: אני יודע קצת איך זה, כאילו לא אני, אבל אני יודע מחברים שלומדים פה בזה, איך זה להיות במילואים ותוך כדי ללמוד, ואני רואה את הבלגנים, איך התמודדת עם זה?
1: זה אתגר, אני יכול להגיד שקטונתי, ויש פה חבר'ה שבאמת עד עכשיו בשירות מאות מאות ימים ורצף ועדיין ממשיכים ללמוד. אני אומר לזכות האוניברסיטה ובעיקר לזכות האגודה שנלחמים פה על הזכות של כל מילואים ומילואימניק ומילואימניקית, ומשל זה אנחנו כאן גם בסוף.
0: זה קשה, כן, אבל וואלה, כל הכבוד לכם.
1: תודה.
0: לפי מה שאני רואה, רק מהמדגם המייצג של האירוע הזה, ואני גם רואה את הודעות וואטסאפ שלכם בקבוצות, וזה אתם נותנים עבודה, אני רואה.
1: מנסים, משתדלים.
0: מה לתקשורת וחינוך?
1: וואי, האמת שאחותי, מעבר לזה שהייתה בגלגלץ,
0: באמת?
1: מי? מאיה זיו וולף, היה לה תוכנית בוקר גם תקופה ארוכה עם אורלר,
0: אני כמובן יודע.
1: זה היה לפני קצת זמן, אבל מעבר לזה, באתי ללמוד תקשורת כאן כי היא למדה, וחינוך זה המשימה שלי, אני מאוד רוצה שיהיה דור עתיד שיחזיק את המדינה הזו, ושיהיה ראוי למדינה הזו כמו שהמדינה הזו תהיה ראויה לנו.
0: אז מה כאילו העתיד מבחינתך? מה, לעשות מיזם חינוכי, או שאתה רוצה להיות מורה?
1: אני חושב שזה מתחיל בלהבין שדווקא עכשיו במיוחד עם ה-AI, התפקיד של המורה, התפקיד של המרצים באוניברסיטה, התפקיד של כולנו זה לא להעביר מידע, זה להעביר איך להתמודד עם המידע, זה להעביר ידע, זה להבין איך החיים עובדים, להבין שבסופו של דבר כולנו ערבים זה לזה וצריכים לחיות כאן ביחד. בדרך היחידה לעשות את זה, זה מה שנקרא, ואהבת עליך כמוך, רבים לפנינו כבר כתבו את התשובות הנכונות, רק צריך לקרוא.
0: אז אתה בעד AI, אני שומע בין השורות.
1: תשמע, הוא קורא, האמת שאני נגדו,
0: בעייס לכתוב מטלות איתו. מהמרצים
1: אבל, פה. כן, זה לא קל, אבל שמע, צריך לאמץ את זה, אין מה לעשות, דברים מתקדמים, קוראים. ואני מתרגש לראות בסופו של דבר איך ישתמשו בזה לטוב, ואיך זה ינפח ויגדיל את הנפש האנושית. זה התקווה, בלי להיות יותר מדי פילוסופי, כמובן.
0: אנחנו תכף איזה, הוא עושה רפרנט לזה שאני לומד פילוסופיה, כמובן בשביל הכסף הגדול,
1: כי
0: צריך להרוויח אותו מאיפשהו. אז אני אגיד לך מה, שלו, אנחנו, אני יודע שהשיר האהוב עליך זה קנדי שופ של 50 סנט פשוט.
1: כמובן, אוקיי, בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר.
0: זה עבר אמין, כן, אבל אנחנו נשים אותו בכל זאת, כי זה בנגר. תודה לך רבה.
1: תודה רבה.
0: גם על העבודה באגודה. תמשיך לייצג אותי.
1: תודה שבאתי.
0: כמו שצריך.
1: נמשיך.

0: בד בני, אתם על גלגלץ, אנחנו ביום הסטודנט באוניברסיטתי האהובה, אוניברסיטת תל אביב. אני גונבה לאוזני שמועה שבדיוק מחלקים פה על הבמה את פרס הסטודנט המצטיין. מסתבר שזה לא אני, שלא ברור מי בחר, אבל צריך להחליף איתו מילה. תכף יהיה פה אביהו פנחסוב, אנחנו גם נשדר לכם קצת מהמופע שלו. אבל עניינים הרבה יותר כיפים שאין מה לעשות, גם עליהם צריך לדבר. בכביש אקו נהריה עמוס, מי שומרת עד צומת שווי ציון. זה הכל, לפעמים גם נזרוק לכם שם בכבישים דברים שרלוונטיים לכם. מיד נמשיך עם כל הטוב הזה. עכשיו אחד חדש לעדן חסון עם אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלץ.

0: אתם רוצים לשמוע איך אביו עלה? אנחנו ציפינו לאפיריון או איזה משהו, וזה, הוא פשוט עלה עם וסט, כמובן בלי חולצה לגופו, אבל עם הכובע של הקאובוי. ובהשראתו אנשים התחילו להוריד חולצה גם בקהל, אני רואה. ראית את זה?
1: כן, אי אפשר לפספס.
0: שיראל. שיראל קפש.
1: נכון.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: כן, גיל ופקולטה, או חוג.
1: 25, לומדת ריפוי בעיסוק.
0: לומדת ריפוי בעיסוק? כמה זמן כבר?
1: שנה שנייה.
0: שנה שנייה? מתי? אז התחלת תכלס אחרי המלחמה.
1: נכון.
0: ואת גם עושה מילואים?
1: נכון.
0: איפה?
1: ב-8200.
0: איך מגיעים מ-8200 לריפוי בעיסוק?
1: אז אני לא ה-8200 הקלאסי של המחשבים. יותר בעולמות השפה, ואני אוהבת אנשים, לעבוד עם אנשים. אז
0: תצבי לי איזה בניין פה את לומדת, אנחנו יכולים לעבור את החוויה המוזרה הזאת ביחד.
1: בקצה השני.
0: אה, שם?
1: ממש.
0: אני, זה לא עובר לבי ברדיו, אבל זה שם.
1: זה שם.
0: מה לומדים בריפוי בעיסוק?
1: וואו, זה שילוב של רפואה, פסיכולוגיה, ופשוט צריך לאהוב אנשים בעיקר.
0: וכשאת עושה מילואים זה עוד ממשיך? את תוך כדי הלימודים עושה את זה?
1: כן.
0: איך זה?
1: לא קל, אבל זה לא שיש אופציה אחרת.
0: זה בטוח. כן. דואגים לך באגודה?
1: כן.
0: יופי.
1: לגמרי.
0: באת לפה עם חברים לראות את אביו או ש...
1: כן, לצרית במיוחד.
0: לשרית?
1: לשרית.
0: אה, זהו, אז אין לנו כבר את זה. את מאזינת גלגלץ מושבת?
1: וואי,
0: עכשיו אומרים?
1: כן.
0: מה זה אומר?
1: בגלל זה בכלל התקרבתי לכאן.
0: אה, אז באת עכשיו, ראית את האולפן והגעת?
1: כן, מה זה אומר? זה אומר ששומעת אתכם כל הזמן, בבקרים, בימי שישי, כשאני במטבח, מכניסה אתכם שבת, מתי שאפשר.
0: אני מתפתה אם לעשות בוחן פתע על לוח השידורים, או שזה...
1: אתה יכול לנסות, אולי אני אעשה פדיחות.
0: לנסות? שישי ב-9 בבוקר.
1: זה או אתה, או מתן, לא, מתן? 9 עד 12, משהו כזה, נכון?
0: רק שתדעו שמתן פה עומד באולפן.
1: אומייגאד, אז איזה כיף לי.
0: זה זמן, מתי זמן הבישולים שלך בשישי? בואי נדבר על זה.
1: זה מתחיל בשעות האלה.
0: אה, מתחיל בשעות האלה, אתה מעביר לה.
1: עם המסיבה. עם המסיבה של מתן.
0: אתה מעביר לה את הבישולים בכיף. טוב, אז תשמעי, קודם כל, כיף שבאת. זה תמיד כיף שיש מאזינים. ברור, מאזיני גלגלץ מושבעים, אנחנו לא נערך אותם אם הם באים ליום הסטודנט. אז אנחנו כושלים בעבודתנו. אז תודה לך, אני אשחרר אותך לשמוע את אביו. ואנחנו נעבור למה נעשה, Becoming Insane? I Follow Rivers. יאללה, לי כלי. אני בראש.

0: becoming insane. זה תיאור די טוב של מה שקורה פה בקהל, לא רק לקהל אגב, לאביו. אני רק אעשה לכם ריקאפ של האירועים האחרונים בהופעה של אביו. הוא, אני חושב, התיאור הנכון יהיה להגיד, גולש על הקהל עם הכובע של הקאווי. לצידו יש מה שאפשר לתאר רק ציפור פלמינגו עם כובע. הם פשוט שם, והקהל, לאט לאט מינון האנשים בלי החולצה שעומדים על כתפיים אחד של השני גם עולה. זה כמובן הופעה רגילה לחלוטין. תכף אנחנו גם ניתן לכם קצת טעימה מההופעה עצמה, למרות ששום אודיו לא יוכל להעביר את הוויז'ואל שאני רואה כרגע. תאלצו להגיע להופעה של אביו פנחסוב. בקיצור, מה נעשה עכשיו, משוגעת? להישאר בתמה. אתם על גלגלת, יום הסטודנט בתל אביב.
1: לא, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

0: יום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב, אתם על גלגלצ, אנחנו חי משם, הבטחתי לכם ואני מקיים, תקבלו קצת מההופעה של אביהו פנחסוב. לצערי זה לא מעביר, זה לא מעביר מספיק מההופעה, אבל זה משהו. נעשה בבון של יפו.
1: זה סיפור על ברבור ששכחת דרך הביתה. ברבור לבן מתוק ששכח את אמא. משפחה. זה ברבור שהיה לו קשה, קיבל כמה כפות. זה ברבור שהפך לבבון. לא הייתה לו ברירה. כמה אמרתי, אמרתי מלא, למה שיקרתי?

לו לסתום את הפה. לא! עצור, זה לא טוב. לא מקשיבים, לא מקשיבים, עזוב, עזוב. מההתחלה. אולה! לא, לא!

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: רואי שייקי עושה לי את הערב.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: על השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בירושלים הורתה הערב לאזרחיה במזרח התיכון לנקוט זהירות מוגברת. בהודעה שפרסמה נכתב כי עקב המתיחות הגבוהה באזור, הסביבה נותרת מורכבת מבחינה ביטחונית ויכולה להשתנות במהירות. אנו מזכירים לאזרחינו במזרח התיכון שיש להיזהר ומעודדים אותם לעקוב אחר החדשות כדי להתעדכן בהתפתחויות. לשון ההודעה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. המתקפה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. רמת האיום על השופט סולברג הוגדרה כרמה 4 מתוך 6. כך הוחלט בתום הערכת מצב שקיימה הערב המשטרה. בעקבות ההחלטה, ניידות משטרה יסיירו מסביב לביתו. כתבנו מרדכי הלפרין מציין כי במהלך דיון הערכת מעצר החשודים בגין תקיפה והרס בבית השופט, הודה נציג המשטרה כי ניידת משטרה אחת הגיעה לאזור בתחילת ההתפרעויות והמשיכה בנסיעתה משום שלא רצתה להתעמת עם המתפרעים. גורמים במשטרה הסתייגו מהאמירה בשיחה עם כתבנו נועם נקש וטענו כי הכוחות באזור חברו לכוחות נוספים, חזרו לזירה תוך דקות ספורות וטיפלו ביחד. ליה מלכה כהן, בת 35 מראשון לציון, היא הנרצחת בפיצוץ הרכב ממטען חבלה הבוקר בנתיבי איילון, כך הותר הערב לפרסום. בן זוגה לשעבר זומן לחקירה ונבדק חשד שהוא מעורב ברצח. לטענת אביה של הנרצחת, הוא ורעייתו הגישו תלונה במשטרה נגד הפרוד בגין איומים, אך דבר לא נעשה. מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף משנה עדי גנון, שסיים השבוע את תפקידו, אומר בריאיון לגלי צהל, לשליטה על רכס הבופור, חשיבות אסטרטגית. אלוף משנה גנון אמר את הדברים לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: לעמוד על הבופור ולראות מצד ימין או ממזרח את מטולה ואת הקיבוצים ואת המושבים, אחרי שכבשת את כל הרכס, מצד שני אתה מסתכל לצד המערבי, אתה רואה את כל דרום לבנון, מדרום לליטני ומצפון לליטני.
4: הרעיון המלא ישודר מחר בבוקר טוב ישראל עם נורית קנטי. פעיל הימין מרדכי דוד נחקר באזהרה לפני כשבוע במשטרה. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
6: דוד נחקר באזהרה במסגרת השלמות חקירה שביקשה הפרקליטות במספר תיקים שנפתחו נגדו, כולל האירוע שבו תקף וחסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. כעת התיקים חזרו לעיון הפרקליטות שתחליט בתקופה הקרובה האם להגיש כתב אישום נגד פעיל הימין.
4: וידיעה שהתקבלה עתה, הותר לפרסום שמו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75, עוצבת סער מגלן. נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התחזית למחר, תחול ירידה קלה.

0: הטמפרטורות. אלה חדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

דאדי ינקי וסנואו קונקלמה, אתם על גלגלצ. אנחנו כאן בשידור חי מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה שלי. זה עדיין מוזר, אבל זה כיף. אביהו פנחס הוויה והיה טירוף, אז קצת קשה להישאר במוזרות. גם יהיה רביד פלוטניק, אנחנו נביא לכם גם משם, אל תדאגו. אתן לכם את כמה שאפשר להעביר מהאווירה, למרות שאני, אחרי מה שראיתי עם אביהו, אני בספק כמה אפשר להעביר, אבל אנחנו ננסה עדיין. נדבר גם עם קצת סטודנטים וסטודנטיות, ואנחנו נחכה לרביד. בזמן הזה נשדר לכם שירים יפים, נמשיך עם זה. נעשה עומר. ריו דה ז'נרו.

0: אישי לוי, אתם על גלגלץ, יום הסטודנט בתל אביב. סתם שתדעו שיש פה קטעים של די-ג'יי בין לבין, בין ההופעות. בדרך כלל זה באופן גיוני פחות עושה משהו לקהל מההופעות עצמן, אבל איך ששמו קסקד ה-Every Time We Touch, גם לא משנה מי, כולם פה קופצים כמו באביו פנחסו. אז סתם שתדעו אם אתם עושים איזה משהו בבית. קסקד ה-Every Time We Touch, זה הבנגר. הבטחתי סטודנטים, אבל לא הבטחתי שניים בו זמנית. שלום ל...
1: אהלן, אני עמית.
0: עמית ו...
2: נעים מאוד, אני אופק.
0: רק... יש כאלה שאומרים שאין חיים סטודנטיאליים בתל אביב, שלא יוצאים עם חברים מתל אביב, כי זה תל אביב וזה, ולך לבאר שבע, שם כולם גרים בדירות אחד ליד השני. איפה אתם הכרתם?
1: שטויות, שטויות, אין על תל אביב. אנחנו חברים מהאוניברסיטה, אנחנו לומדים...
0: חברים מהאוניברסיטה, תשמעו.
1: לומדים הנדסת חשמל, הכרנו על היום הראשון של הלימודים בערך.
0: מה, היה לכם כזה אירוע של כזה, מכירים כל החבר'ה מהתואר? עשו לכם יום פתוח כזה?
1: היה לנו אירוע, כן, איזה שבוע לפני תחילת הלימודים, ככה הסתובבנו, הכרנו אחד את השני, התחלנו לדבר, גילינו ששנינו היינו לוחמים בצבא, התחלנו לדבר על זה, מכירים אנשים משותפים, ומפה לשם התגלגלנו.
0: לאן, לאן התגלגלתם? מה עשיתם ביחד?
2: בואו, תביא, אני אספר לכם. אני ועמית הכרנו פה באמת בתואר, ובשנה הראשונה ירדנו יחד לסיני, ואחר כך המשכנו יחד לאתונה כחלק מהטיסות שקיבלנו בתור מילואימניקים, ואחרי זה שנה שעבר, לפני שנתיים, טסנו יחד לוייטנאם. אז מי שאומר שאין פה חיים סטודנציאליים, אז הוא יכול להמשיך להגיד ולראות גם מה קורה פה, זה מטורף.
0: האמת שכן. אני זה יום הסטודנט הראשון שלי, אבל זה די מטורף, כאילו... הדשא מלא, מי שמכיר את הדשא באוניברסיטת תל אביב יודע שהוא די גדול. זה נראה כמו וניו כזה של הופעות עכשיו. אז תגידו לי, שניכם משרתים במילואים גם.
1: נגמרי.
0: עדיין, נכון? כן. איפה אתה?
1: אני בחטיבת מילואים של צנחנים.
0: ו?
2: אני בגוז.
0: והתחלתם לשרת כבר, כשהתחלתם את התואר הייתם כבר במילואים או מתי זה היה בערך?
1: כן, בדיוק בשנה א', עוד קצת לפני השביעי באוקטובר היה המילואים הראשונים שלי, ואז כמובן בשביעי באוקטובר ותקופה ארוכה של מילואים, חמישה סבבים, כל אחד מהם של חודשיים וקצת.
0: איך אתם עוברים את זה תוך כדי לימודים? גם לא תגידו, זה הנדסת חשמל, זה חתיכת תואר.
1: כן, זה קשוח מאוד, זה לא פשוט. כל פעם אתה מתנתק וצריך לחזור לשגרה ומתנתק עוד פעם וכבר המילואים זה כבר השגרה והלימודים זה מה שקורה בין לבין, אבל אין ברירה, צריך ללמוד מסבב לסבב, לומדים איך לעשות את המעברים האלה.
0: וכמה שנים עוד יש לכם ביחד?
2: עכשיו זה השנה האחרונה שלנו בשעה טובה.
0: מה אתם אומרים? זה שנה רביעית, נכון? זה תואר של תואר, בונה, אתם...
2: אבל אפשר להגיד שמי שהכי הרבה עזר לנו זה החברים בתואר, ובאמת שבלעדיהם זה לא היה קורה, וכל פעם שאתה חוזר מסבב או ממשהו, חברים באים ועוזרים לך ותומכים בך.
0: אלה, שני אלה פה שמסתכלים עליכם,
2: שני אלה פה שמסתכלים עלינו, זה חלק מהחבורה הגדולה, ובאמת בלעדיהם לא יודע אם היינו מצליחים להשלים את הכל, וזה באמת מדהים שככה מכירים חברים לחיים.
0: אז תשמעו שם בבית, מי שרוצה שוקל איפה ללכת ללמוד, יש חיים סטודנטיאליים בתל אביב, יוצאים עם חברים לחיים, תיסעו לוייטנאם ביחד, אל תדאגו, יהיה בסדר, נכון?
2: ברור, ברור, מה זה חברים לכל החיים, כמו בצבא.
0: נשים לכם את השיר האהוב עליכם, צ'יפ טריל, זה השיר האהוב עליכם, נכון?
2: כמובן.
0: כמובן.
1: איך ידעת?
0: אני מקבל אינטל.

קארן רמיר, איזה שיר מהמם. Looking for love, אתם על גלגלצ, אנחנו משדרים לכם לייב מיום הסטודנט תל אביב. נשמע לי שיש שם נאום שטרום העלאת רביד פלוטניק לבמה, אז תכף אנחנו בתקווה גם נוכל לשדר קצת מהמופע שלו. לפני זה אני אתקן אתכם ששש לצפון עמוס, מאירון לכיוון מנהרות נילי, וזהו בעצם, אנחנו זמינים לכם, טלפון וואטסאפ. נמשיך, אני שומע לפי השאגה של הקהל שרביד פלוטניק עליו. תכף אנחנו נקבל גם את זה, אל תדאגו, נדאג לכם, נעשה אושר כהן לפני זה, ככה וככה.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה, רגע, אני לא יכול, אני לא יכול. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: רואי שריקי, עושה לי את הערב.
4: אתם על גלגלץ, אנחנו בשידור חי מיום הסטודנט באוניברסיטת תל אביב, רביד פלוטניק, כבר על הבמה. אנחנו כמה שיותר מהר נשדר לכם קצת מההופעה שלו. מקווה שזה יהיה ממש ממש ממש בקרוב. בינתיים אתם תהנו ממדרה וסנופ, אני בטוח. זה הולם את האירוע.

בתל אביב. אני אתן לכם, אני זורק לכם עצם את האבן של רביד, הוא כבר על הבמה, אנחנו נעבור עליו כשנוכל, נשדר לכם קצת מההופעה שלו. עד אז קבלו כלב מי שלא אוהב אותנו.

מספיק. אנחנו מיד מיד מעבירים לכם את ההופעה שלו מכאן בלייב. תודה רבה לפני סיום למתן לוי על העריכה, לעידו ללנה וטייל אתר על ההפקה, בהפקה הטכנית צורי רוקח וגל עטייה, טכנאים מיכאל הראל, יאנה ליברמן, תודה לטל דגן על העריכה המוזיקלית, יובל זהבי ואיתמר עמיאל, בצילום, בדיגיטל, טייל אתר.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה הסוף של הסרט, אולי התחלה של עוד פרק. שוב צעקתי, צעקתי, קיללתי את כולם עד אמצע הלילה. ואז מלכה את עצמי באוטו לבד בדרך הביתה. שכחתי את מה שלמדתי, את כל הספרים שקראתי. העולם תמיד נלחץ על הטריגרים שעוד לא פתרתי. ואני לוקח הכל אישי שאף אחד לא נגדי. והחיים כמו החיים לא תוכנית כבקשתי. ואני כבר לא במחתרת, כבר לא מובן מאליו. אז על מה אכתוב שירים?

כן. תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזיעה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקיף וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה על הפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית שנתן לי פאקים בשביל

טוב. שמחנו, שרנו, צחקנו, בכינו, התלוצצנו, הפלצנו. לפני שאני רוצה לספר להם סיפור, אנחנו רוצים להתחיל את הערב, מכובדיי? צחקנו, דיברנו, עשינו. רוצים להתחיל את הערב, מכובדיי? סטודנטיות, סטודנטים, רוצים להתחיל את הערב? בואו נספר להם סיפור קצרצר. ספור לי. שומע? היה איתי אחד ביסודי שהתאמן בקראטה, ובמיוחד הוא כבר היה אלוף הארץ או משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו

למעלה, מכה למטה. מדיטציה ואורייתא, אצלנו קיבלת מנתת. אמנות המלחמה שמקדש אותה מילה כמו את החרב. יגעת מצבת, תאמין. שומע את הרוח שורק דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך המיצים, כן. הפסדים וניצחונות, סמורה, ילי החיים. אנחנו נשמות שמחפשות את הדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים. בקה קדימה, בקה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה. מסרב לראות אפור, בונות התפורה במטאפורה. מתקשר עם עולמות עליונים, דרך מילים שחוזבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, ברא לי את פ...

0: וואלק מלך, וואלק מלך. אני יודע שהוא אמר לילד שרק מתחילים, אבל אנחנו לצערנו זמננו טוב. אז אני מקווה שנהנתם. סרוליק, אתה רצית לשדר את זה,
1: שלום, שלום, שריקי, מה העניינים?
0: לקחתי לך.
1: כן, מה זה? באנו לשדר רביד, אבל יהיו פה אחרים, יהיו טובים.
0: אני אשמח עליך, קח את זה מכאן.
1: אתה נהנית, היה לך טוב?
0: וואלה, זה עוד ממשיך, ממשיך להיות טוב.
1: כן, כן, כן, טוב, ימשיכו לחגוג שם ביום הסטודנט, אנחנו נחזור פה ליפו, לאולפן שלנו. תודה רבה לכם שהצטרפתם, תודה רבה לרבי, תודה רבה לשריקי, תודה לכל צוות גלגלצ, עושה עבודה נהדרת כאן ביום הסטודנט. קצת היפ-הופ, חברים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
4: תוכנית רדיו.
5: תוכנית רדיו.
4: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
1: על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. כן, זה ענייננו. גם ראיתם שכאילו אפילו כשהשתלטו לנו עוד על השידור, זה היה רביד פלוטניק, חברים. It doesn't get better than this. אנחנו פה עם תוכנית כבכל חמישי של היפ-הופ ישראלי, העברי נהדר. עברי, כאילו יש גם לועזי, אבל העברי זה. היום אנחנו בתוכנית קצת של לרנינג, קצת בנים מרגישים, ככה אני אקרא לזה. גם סולפול, גם זה, אבל הרבה הרבה דברים. ובכל זאת, האלבום פוטנציאל של עדן דרסו, שהתארחה לנו גם פה וביצעה אפילו קאבר מהמם לבייבי דול, יש שם איזה שיר שקורא לנו האלבום, הוא גם עשתה לו כאן ביצוע אצלנו באולפן, שיר שנקרא ראו טוב, יצא לו קליפ, אני משוחד קצת, יצא לי קצת להכיר את הנפשות הפועלות, קליפ נהדר, ואני רוצה לשים את השיר הזה, כי הוא פשוט יפה. מתחילים.

אם אתם מכירים את זה, את טידרה מוזס, וביו גרמן, גרסה עם קייט רנדה. זאת הגרסה המוכרת, זה בסדר. גלגלץ, כמעט 20 דקות אחרי 11, ממשיכים בתוכנית ההיפ-הופ שלנו, ואני רוצה להתייחס בכל זאת אלבום שיצא, כבר אני מאמין שיצא לפני איזה מומנט, כן, 21 במאי, אקספרימנטל ראפ של ג'ייפג מאפיה, אנחנו נשים דווקא את הדברים שהם קצת פחות אקספרימנטל, דווקא כשהוא לוקח איזה סימפול סול 70's אהוב, שגם מק מילר לקח עם אריאנה גרנדה, זה נקרא Pop This Hit. דווקא אוהב את הגרסה הזאת של פגי. כן מצליח לעשות חדש, קצת ארחן עדיין, אבל בסדר.

0: Man, these dicks so sweet. Man, these hoes so weak. On my knees, he gon' pop his heels. He gon' tweet. Kill my hands and feet. Blow on me. Bitch, I'm sick here. Come with me. Now, what's your beat? Baby, get rocked.
1: I told
0: me
1: name. I told me name. אם אי פעם רצית לחזור לאחד הגרסאות של עצמך שכבר שכחת שהיית תזכר עיניים פקוחות, משפט ראשון התחלנו בדלתיים פתוחות מוזג לי מים מתוקים, אדמעות מלוכות הכי מסוכן זה דרכים בטוחות יא, יא, אללה, אני ער לכל המתרחש הורדתי משקפיים לטשטש ראיתי מה קורה, אני כולה מתכחש מה יש זה כנראה נכון, תתעתק

0: בוקר טוב.
1: דוד מעיין, עיניים פקוחות, מי שלא מכיר דוד מעיין, זה הזמן, חברי המפקה של זיקי, נהדרת. דוד, אני מרגיש שהרבה מהעיסוק, מהדברים שראיתי, זה באמת אברהם לגסה, שאם אתם גם לא מכירים את התופעה הזאת, לכו ותשמעו פרויקט אנימה היפופ מגניב, וזה הרבה הפקות גם של דוד מעיין וחבריו, מוכשרים, וזה שלו, זה נקרא עיניים פקוחות, מאוד מאוד יפה. נשבור רגע תמוד, נלך קצת ליותר טיפה סליז, אבל סליז טוב, ליד מאיר ואופק הדנק, שזה שילוב שהיה צריך לקרות כבר המון המון זמן, שיר שנקרא יוצאת מן הכלל, הפקה של דודה, אין מה להגיד, גם ראיתי שש קליפים בננות ונחמד, למה לא, אם אנחנו יכולים. זה נקרא יוצאת מן הכלל, ואני אוהב את זה, זה שם, הוא מעלה לי חיוך. זה קצת סיוט לטכנאי סאונד, אני יודע. מקפיץ. תרתי משמע.

הקונטריס בויס של איל יארי, החבורה שלו, כמו קקטוס ג'ק של של טרוויס סקוט, כמו טאקט רקורד של סבלימינל. גם לאיל יארי מגיע. אז קונקריט בויס כבר אלבום שני שלהם, של כל הקולקטיב, זה נקרא All the Same. אם אתם מזהים את הסמפל הזה, זה נקרא Swing My Way, סוף שנות ה-90-98, KP and Envy, וזה כזה מין קטע שסומפל הרבה, גם אצל ברייסון טילר, באקסצ'יינג שהוא מאוד מאוד מוכר. אנחנו נשים ברייסון טילר, אבל אחר, כי אני הבטחתי היום לחברים שלי באינסטגרם, שאנחנו נעשה קצת ירנינג, קצת R&B של הבחורים, שזה כאילו פשוט בנים בוכים, זה אין לי דרך יותר פולייט להגיד את זה, אז יהיה פה איזה רצף רגע, אחד שהוא קצת מרקיד יותר, אבל זה גם מזיז, וזה נקרא Sorrows, וזה שיר, איזה שיר, בייסון טילר, אחד יחיד, מיוחד.

כן, התחלנו עם איזה קלאסיקה יחסית מודרנית, ברייסון טילר. הסליידים האלה של הבאס שמשתמשים היום בדריל, פשוט עושה את זה כל כך טוב. עכשיו, לשיר שאחרי השיר הקרוב, יש שם איזה קטע שמשתמשים בו בקטע של אשר. משחקים איתו, עושים לו מה שנקרא אינטרפולציה, משתמשים באותו תפקיד ושרים אותו מחדש, משתמשים בשורות. אז לקסם הבא אני צריך שיר של אשר, אבל אני הולך על בנגרים, אני לא הולך על כזה רק קלאסיקות R&B לגמרי. אני רוצה לתת לכם רגע בנגר שתהנו ממנו בהוטו, בהוטו, סליחה עם היי, וזה של אשר ופיטבול, וזה נקרא DJ God is Falling in Love. מילניאלס, דור הזי, כל בן אדם בעיקרון עם אוזניים, תקפצו.

הבטחתי ירנינג, נכון? הבטחתי לכם ירנינג, בנים, בוכם. עכשיו, אבל זה בחיזוק עם דואליפה, כי יש את ברוקהמפטון. ברוקהמפטון, הרכב היפ-הופ שמי שלא מכיר, מאוד מאוד ממליץ. הוציאו לא מעט אלבומים, התפרקו להם כבר לפני כמה שנים. התחיל מפורום של חבר'ה שאהבו את קניה באינטרנט, לפני כזה קצת יותר מעשור, והתאחדו להם. המנהיג הוא קווין אבסטרקט, ומלא מלא מלא אנשים שהם צלמים, ארטיסטים, כותבי שירים, שרים, נגנים, זה באמת מין קולקטיב כזה מאוד גדול, ברוקהמפטון, והשיר שלהם שוגר מאוד מאוד הצליח, ופתאום דואלי פעם אמרה, טוב, נעשה לו רמיקס, והרמיקס נפתח עם קטע מאוד מאוד מוכר מהשיר Nice and Slow של אשר, מסוף ה-90s, וזה פשוט הירנינג הכי טוב בעולם, כאילו, פשוט

Candyman. הייתי צריך לשים על זה הזרה יותר גדולה של ירנינג, זה שוגר של ברוקהמפטון, ברמיקס עם דואה ליפה, שמפתיעה פה, אולי את לא אוהבת אותנו, אבל אנחנו אוהבים אותך כפיצ'ר ברמיקסים של R&B. כן, אז קצת ירנינג, אבל עברי, ואחד טוב, הלל, הלל גזית, אם אתם לא מכירים, יצאנו כבר נגן אותו פה בתוכנית, אפילו בהשמעות איזה, הוא כבר בלי עין הרע, עושה דרך משלו, והוציא פרויקט הזה מאוד אלקטרוני ומעניין כבר קודם, אבל עכשיו פרויקט שיצא ממש תכף יממה ליציאתו, נקרא צפון ישן, סיפור אישי מאוד מאוד טוב ומאוד מסקרן, למרות הגיל המאוד מאוד צעיר, שברונות לב, וסיפור על אימא, וסיפור על חברים, ואבא, הכל בנוי מאוד מאוד טוב, כתוב מאוד טוב, עבודה מדהימה גם של אופק אבו, דחיני פרינס, ושי, וכל החבר'ה של רעש, הקולקטיב הזה שעושים עבודה מדהימה, אנחנו נשמע פה פיצ'ר של חבר רעש המוכשר, אוחנה, שבדיוק היה שבוע גם שנה לאלבום שלו, שגם היה פה אירוח כמובן והכל, אבל הלל, תכירו את השם, זה נקרא משוגע, וזה שיר, נעשור פה קצת את סבב הירנינג, כי צריך לעצור אותו איפשהו, צפון ישן, הלל.

עד כאן ירנינג להיום, חברים. בואו נעצור רגע את הירנינג, נמשיך אותו אחרי זה באוטו כשאנחנו חוזרים מהתוכנית. הכל בסדר. נעבור רגע. גם, אנחנו נשאר בתל אביב, זה מה ששמעתם מילל ואוחנה, באלבום של הילל שנקרא צפון ישן, זה נקרא משוגע, וזה מדהים. ולכו תשמעו צפון ישן, אלבום נהדר. נשאר בתל אביב. אם אתם לא מכירים את יוצ'י, שזאת יובי, כאילו לפי מה שאני קורא, יו לוי, זה כאילו יובה לוי, אני מנסה להבין. אבל מה שאני יודע, זה שזאת הפקה נהדרת גם של מתן ליאור דקלר לוי, שהוא בן דוד בעצם של יובל, של יוצ'י, שהיא אחות של לב אדום. אם, זה, אם אתם עוקבים, מי שזה זה מספיק, זה לא מאוד מאוד ספציפי, ויוצא הפרויקט שנקרא שבע סגול, והוא נשמע מאוד מאוד טוב, אנחנו נשמע את השיר שפותח אותו שנקרא אף אחד, זה מגניב, יש פה באמת מכל העולמות, שרים בתל אביב עוד קצת.

יאנג מיקו, ששם מעניין שלה, שאמריקה הלטינית מביאה לנו, עושה היפ-הופ כזה עם פופ מאוד מאוד מגניב, שירה אהבה לאישה מאישה, זה גם כזה משהו שגם לא חושב שהרבה הרגטון רואה את זה, ומיקס כזה מאוד מאוד מעניין שלה, B-I-A-F, עם כזה לב כזה, אתם מכירים של המגניבים שזה שלוש וכזה חצי זה, בקיצור, יפה מאוד. אנחנו בשני השירים האחרונים שלנו לשעה הזאת, אנחנו נלך רגע קצת אפריקאי, קצת זה כמו שאנחנו אוהבים. Back in office, נתחיל. תכף סוגרים.

0: Back in Office. גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית. תודה רבה לזיו שחביץ הטכנאי, אני הייתי סרול. נתראה בשבוע הבא, יש לנו גם בשורות טובות בתחילת השבוע, נספר לכם בדיגיטל. אחרי דנסין, נסגור עם סאבו וגורפי, מנגיסטו ונסטיה רוד, בכל מקום.
1: רואים אותך בכל מקום, כולם
0: That's a banger, אם אתם שואלים.
1: תמיד עלייך יש פאסון, סטייל שמתאים רק לך. תמיד לבושה נכון, צבעים נועז.

0: קלאסיקה. זה גלגלת. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
3: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גם במילואים.
5: אנחנו גלגלץ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
6: אז קודם כל נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים, שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים, ובסוף גם ההיריון.
4: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.

0: בחיים שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים ובסוף גם ההיריון.
1: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
1: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן איתן שמואל למברג בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירד טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. לאחר האירוע צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. בעקבות ירי הנונטט, נפל סרן למברג. יהי זכרו ברוך, מועד הלווייתו, טרם נקבע. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, ננצח בדרך זו או אחרת, על הנייר או צבאית. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הערב התייחס טראמפ לדיווח לפיו יחדש את המלחמה רק אם חיילים אמריקניים ימותו, והגיב, זו באמת תהיה סיבה טובה. אם הם יהרגו חיילים אמריקניים, זה יקרה די מהר. עוד הוסיף, חשבנו להיכנס לאיראן בתחילת המלחמה, אבל זה אומר שצריך להיות שם שבועיים והמון ציוד. אמרתי, אני לא אוהב את זה. אנחנו יכולים להשיג את האורניום המאושר כבר עכשיו, אבל אין סיבה. כך טראמפ. מוקדם יותר הערב פרסמה שגרירות ארצות הברית בירושלים הודעת אזהרה לאזרחיה במזרח התיכון, בהזכירה להם לנקוט זהירות מוגברת. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פלסטינים ידעו בקבוקי תבערה סמוך ליישוב אופרה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת שכוח צהל שפעל במרחב ירה לעבר אחד מהחשודים והרג אותו. שני גברים נורו למוות במועצה המקומית יפיע שבאזור נצרת. כתבנו אל ישיב הראל מעדכן כי צוותי מגן דוד אדום ביצעו בשניים פעולות החייאה במקום, אך נלצו לקבוע את מותם. ברקע הטענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה בבחירות למבקר המדינה, היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, קובעת בחוות דעת כי אין מקום לבטל את ההצבעה. אפיק מציינת כי ההחלטה לאשר הכנסת טלפונים ניידים למליאה לא נוגדת את הדין, ומשידור המליאה עולה שהייתה מקובלת גם על חברי האופוזיציה שנכחו במליאה. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. נשיא אוקראינה זלנסקי פרסם מכתב המיועד לנשיא רוסיה פוטין, בו קרא לסיום המלחמה בין שתי המדינות ולקידום פגישה משותפת. במכתב הצהיר כי אוקראינה מוכנה להפסקת אש מלאה למשך כל המסע ומתן. חרף זאת, בסיום המכתב מאיים, אם רוסיה לא תגיע למסקנה שהגיע הזמן לסיים את המלחמה, אוקראינה תמשיך להילחם על קיומה. בקרמלין אישרו את קבלת המכתב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עידן סין, עושה לי את הלילה.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לני קרביץ, אמריקן וומן, חצות ועוד 7 דקות, שלום לכם, שלום לכן, לילה טוב, אתם על גלגלץ, נתחיל ונגיד תודה רבה לסרול שהיה כאן לפניי, הפנים כרגע לשעתיים של מוזיקה ביחד, נעביר את הזמן, קצת ניקח את האנרגיות מהשבוע הזה, את מה ששימח, את מה שיצבן, את מה שהציב, ונשים את זה כרגע, מה שנקרא, עם ה... נשים את זה איכשהו בצד, ונתמקד בסופה שכבר כאן, וגיא ניג'ר בחרה לנו את המוזיקה שתעשה את זה, אז נגיד גם לה תודה, נגיד תודה גם לנטה שחר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו עם אברהם טל, יחד עם בני אבא רבי, מי לא יבוא?

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: איך יודעים שמשהו גדול מגיע כשעדן בן זקן ונועה קירן מחליפות את תמונות הפרופיל אחת של השנייה, כל אחת לשנייה. 12:13 דקות, אתם על גלגלץ, ממשיכים במוזיקה. עכשיו כיס כיס.

0: forget you.
1: שקירה וריאנה עם שיתוף הפעולה הראשון והיחיד ביניהן. Can't remember to forget you. מה אתם אומרים על זה? צריך עוד אחד? שכולכם. בכבישים הכל בסדר. 052-90-2002 זה הטלפון. בינתיים מרינה מקסימיליאן עם איתי גלו.

היי פייב עומד על צוק 12-27, ממשיכים עכשיו עם טיימים פעלה, הפרויקט שבאמת שנים כבר מכה גלים בכל העולם, וגם אלבום החדש, After Thought.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

טימבלנד, אלי פורטדו וג'סטין טימברלייק. Give it to me, 1243, גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל תמיד מוזמנים לשלוח לנו מה קורה אצלכם ב-052-90-2002. אנחנו ממשיכים עכשיו, אגב, הפעם האחרונה שטימברלייק שיתף פעולה עם קיילי מינוג, הייתה בטקס פרסי המוזיקה הבריטית ב-2003, ולמה אני מזכיר את קיילי מינוג, אתם שואלים, הרי שמענו שיר שלה עכשיו, כן, אנחנו שומעים שיר שלה עכשיו, מפגישים ביניהם, פדם פדם.

0: נסיעת השכל.
1: עושים אהבה.
0: מסיימים לנו שעה כאן בגלגלץ. כמובן, ביצוע ממש ממש ממש חדש. מהתנור, שנמצא בכל, בכל, בכל המקומות שבהם אתם שומעים את המוזיקה שלכם. אחרי החדשות נחזור לפה לעוד מוזיקה. עד אז, Somebody Told Me, The Killers.

0: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן איתן שמואל למברג.

0: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון, בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל לירת טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטט, נפל סרן למברג, יהי זכרו ברוך. מועד הלווייתו טרם נקבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לאחר האירוע צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. גבר כבן 50 נורה למוות בתמרה, כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים את כביש אחת בין מחלף לטרון לשני הכיוונים, זאת במחאה על מעצר ריקים חרדים הערב, כך מעדכן כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מוחסן רזאי, אחד מהיועצים למנהיג העליון באיראן, אמר בראיון הערב לטלוויזיה הממלכתית באיראן, הטילים שלנו היו מוכנים להפוך את צפון ישראל לגיהנום אם הכוחות הישראלים היו מתקרבים לביירות. בריאיון הזהיר הזאי את איחוד האמירויות, בחריין וקווייט, שטהרן לא תוותר להם אם ימשיכו להתנהג באותו האופן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הערב על איראן ואמר, ננצח בדרך זו או אחרת על הנייר או צבאית, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. עוד התייחס טראמפ לדיווח לפיו יחדש את המלחמה רק אם חיילים אמריקניים ימותו, והבהיר, זו באמת תהיה סיבה טובה, אם הם יהרגו חיילים אמריקניים זה יקרה די מהר. על הוצאת האורניום אמר, חשבנו להיכנס לאיראן בתחילת המלחמה, אבל זה אומר שצריך להיות שם שבועיים והמון ציוד, ואני לא אוהב את זה. אנחנו יכולים להשיג את האורניום המואשר כבר עכשיו, אבל אין סיבה. מדברי טראמפ הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. המגעים להסכם עם לבנון. טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי הוא חושב שהשיחות נמשכות זמן רב ושנעשתה התקדמות בין ישראל ללבנון. עוד הוסיף כי מגיע ללבנון שיהיה להם שלום. כך טראמפ. נשיא אוקראינה זלנסקי פרסם מכתב המיועד לנשיא רוסיה פוטין, בו קרא לסיום המלחמה בין שתי המדינות ולקידום פגישה משותפת. במכתב הצהיר כי אוקראינה מוכנה להפסקת אש מלאה למשך כל המסע ומתן. חרף זאת, בסיום המכתב מאיים זלנסקי, אם רוסיה לא תגיע למסקנה שהגיע הזמן לסיים את המלחמה הזו, אוקראינה תמשיך להילחם על קיומה. בקרמלין מאשרים את קבלת המכתב. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עידן סין עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

לינקין פארק וג'ייזי. השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים, נאמב אנד קור, פותחים לנו שעה שנייה, אחת ועוד שש דקות, אחרי החדשות חזרנו. שוב שלום לכם. ואני ג'ר בחרה את המוזיקה. את השחר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. דודו טס הבית ביפו, שאלמה זוהר לקחה בו חלק. ההשפעה מאוד מורגשת, במיוחד בשיר הזה.

Black Eyed Peas, Pump It, 1:21, בכבישים גם, הכל בסדר. מורידים קצב עכשיו. סלס בנד, טיפה יותר... טיפה יותר אינטימיים.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

איפה הילד, מה שעובר עליי. עכשיו נוגה ארז בשיר חדש ממרץ האחרון, כבר מתחיל טיפה להתפזם, Stuck in Heaven.

נתן גושן, באתי לחלום. 1:48, אנחנו כבר מתקרבים לסוף השעתיים יחד, אפשר להריח את הסוף, אבל יש עוד טיפה לפנינו. ודוג'קט כאן כדי למלא את החלל. Paint the town red.

So sick, מסיימים שעתיים כאן בגלגלץ. נגיד תודה רבה לכם שעברתם את הזמן הזה איתנו, נגיד תודה רבה לגיא הניג'ר שבחרה את המוזיקה, לנטע שחר על הסאונד, לי קוראים עידן סין. את השעתיים אנחנו נחתום עם ססון שאולוב בשיר חדש, נווה הדרים. זה מחווה עצומה לעיר ראשון לציון. אף על פי זאת, אף אחד לא מהכותבים ולא ססון גר בעיר. גבם

0: קלאסיקה. זה גלגלצ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין. אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, מחבל ירד טיל נונטט לעבר טנק של צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים צפונית לנהר הליטני. בעקבות ירי הנונטט נפל סרן איתן שמואל למברג, יהי זכרו ברוך. מועד הלווייתו טרם נקבע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי לאחר האירוע צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במרחב. כביש 1 במחלף לטרון נפתח לתנועה לפני דקות אחדות, זאת אחרי שמפגינים חרדים קיצוניים חסמו אותו במשך כשעה משני הכיוונים. זאת במחאה על מעצר ערכים חרדים הערב. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מעדכן כי המשטרה פיזרה את החסימה באמצעות רימוני הלם.

0: קו תשתיות של חיזבאללה במרחב. כביש אחד במחלף לטרון נפתח לתנועה לפני דקות אחדות, זאת אחרי שמפגינים חרדים קיצוניים חסמו אותו במשך כשעה משני הכיוונים. זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים הערב. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מעדכן, כי המשטרה פיזרה את החסימה באמצעות רימוני הלם. גבר כבן 50 נורא למוות בתמרה, כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוחסן רזאי, אחד מהיועצים למנהיג העליון באיראן, אמר בראיון הערב לטלוויזיה הממלכתית באיראן, הטילים שלנו היו מוכנים להפוך את צפון ישראל לגיהנום אם הכוחות הישראלים היו מתקרבים לביירות. בראיון הזהיר רזאי את איחוד האמירויות, בחריין וכווית, שטהרן לא תוותר להם אם ימשיכו להתנהג באותו האופן. פיצוץ המטען הבוקר בנתיבי איילון. בן דודה של ליה כהן מלכה, שנרצחה באירוע, תום ניסני, האשים את בן הזוג של ליה ברצח ברשת X וכתב, נראה שבעלה הוא זה שככל הנראה הזמין את הרצח או עשה את זה בעצמו. הרוצח איים עליה ועל דודים שלי מזה תקופה. איך גדלים גברים שמסוגלים לרצוח את בת הזוג שלהם? מדבריו הביאה כתבת הרווחה שירה אתר. הפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים, תאופילוס השלישי, נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. בפגישתם אמר הפטריארך לטראמפ, הקהילות הנוצריות במזרח התיכון נתונות ללחצים ולאיומים, אנו מבקשים ממך לפעול להגנתן ולשמירה על חופש הפולחן במקומות הקדושים. זאת ברקע התלונות של הקהילה הנוצרית בירושלים על התנכלויות מצד יהודים נגד נוצרים בעיר העתיקה. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: רדיו באוטו, אני חושב, עכשיו זה בדיוק הזמן לעשות את זה, אפשר עוד לתקן, להתחיל את הלילה הזה כמו שצריך, אז אנחנו נמשיך להודע, לא? זה בדיוק מה שצריך לשמוע בשעות האלה. הוציא אלבום חדש שנקרא השם יעזור, הוא היה אמור לצאת כבר לפני לא מעט זמן, אבל גם נדחה בגלל המלחמה, היא הוציאה הרבה טיזרים שיצרו הרבה מאוד ציפייה אליו, ועכשיו אחד מהשירים באמת הכי מצליחים מתוכו, הוא גם המקום הראשון במצעד השבועי שלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.
0: 10 רמות מעליו.

טייט מקריי, גלץ וגלגלץ, 2 בלילה ועוד 5 דקות, לילה טוב, כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים פה שעה ראשונה ביחד בלילה מסיבה, לילה של מסיבה. אנחנו נדאג שאתם תהנו ממנו, אנחנו באנו פה להרים לכם, לשמור אתכם ערים. באמת מחכה לנו מלא מוזיקה מעולה, גיא ניג'ר בחרה לנו רק שירים טובים לשעות האלה, נטע שחר הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע, ואם עדיין לא הגברתם את הרעיון,

0: די לה.
1: שהכאב ימצא לו חברים, ים רפאלי, גלץ וגלגלץ, 2:19. טוב, תקשיבו, מהכבישים אין לנו מה להדכן אתכם, שמענו גם שהיו חסימות, חלק נפתחו, אולי עדיין יש עומסים, אם פספסנו משהו מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אבל לא להתעסק בטלפון בנהיגה, כמובן אין פה שאלה בכלל, גם אם אתם חוזרים מבילוי, בדרך לבילוי, כאילו אלה שהולכים על הממש מאוחר לצאת עכשיו, כאילו 2 בלילה, יוצאים למסיבה, תראו שאתם סגורים על מי נהג תורן, שיש מישהו אחד מפוקס על ההגה, רק ככה אפשר לבלות. שמרו על עצמכם בכבישים. מ-Imagine Dragons ברקע, Natural.
2: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: היהודים. נשמע הודעה קצרה ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

עידו מלכה. אז היא אמרה לו שהוא פסיכופת, אבל הוא לא נותן לזה להגיע אליו. זה מה שאני אוהב, הוא חסין. אפשר להגיד בולט פרוף, לא? אהבתם? חיבור יפה, לא? ככה קוראים לשיר שאנחנו שומעים עכשיו.

You spin me round, גלץ וגלגלץ. טוב, רק נגיד, שעה מאוחרת, אם אתם בכבישים עכשיו, מרגישים קצת עייפות, אולי תעצרו בצד באיזו תחנת רענון, תחנת דלק, לשתות איזו כוס קפה, כוס מים, תראו שאתם מפוקסים על ההגה, זה מה שחשוב. J-Bob and man. יש מוזיקה טובה, אנחנו על זה.

מרגי, הזוג הזה, 2:50 כבר פה בגלץ וגלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של אלכס וורן, שאתם אולי מכירים אותו מהלהיט הענק שלו אורדינרי, והוא צחק על זה שאולי הוא בחיים לא יוציא שיר טוב כמוהו, להיט גדול כמוהו. אבל אולי זה עוד יקרה. אולי אפילו זה האחד. אתם תחליטו. How did you know? Fever Dream. I

מה נעשה? אלטון ג'ון מוביל אותנו לסיומה של השעה. עבר מהר שעה ראשונה, אבל אנחנו נחזור לעוד הרבה מוזיקה טובה. אחרי החדשות. עכשיו קצת מרגיעים, אבל אנחנו נרים. נשמור אתכם ערים. מבטיחים. תישארו איתנו.

0: גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גליצה לשעה 3. לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נער בן 17 נפצע קשה ונער בן 16 קל בתאונת אופנוע בסדרות מוריה בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים. פיצוץ המטען הבוקר בנתיבי איילון. בן דודה של ליה כהן מלכה שנרצח באירוע, תום ניסני, האשים את בן הזוג של ליה ברצח ברשת אקס וכתב, נראה שבעלה הוא זה שככל הנראה הזמין את הרצח או עשה את זה בעצמו. הרוצח איים עליה ועל דודים שלי מזה תקופה.